arrazoiban. Emeretzi urte lagunek bezala Bilbo zaharreko bordelilunean. Arrazoiban xamurtasunaren beharra nuenik, edo irrifarre bat, edo sosegua. Baina Arrazoiban ura etzen gerla, ez ez, ura etzen Waterloo, ura zen aurtzarotik bortxaz irtetzea.

Osuigan! Alkohol txarrenaren kiretsa zeraman, emagaldu zurbil triste batena hotxa. Osuigan! Osuigan!

0: hard, cause I know they won't.
1: Kosta zait gutuna uidaztea, galdere erantzuna ematea, inoiz gutxitan oroitzen

kentzen dizuten zati bat. Pareta bat galdu duen kuboa. Zaurgarria zarela gogorarazten dizun zauria, aldaketa. Zulo beltza dirudi, baina beste norabait zaramatzan zizare zuloa da. Dena hasi zuen zuloa. Kanpoan hotz egiten du.

0: Seiak dira. Inhabilitazio zigorra murriztu ostean Mari Le Penek 2027. Urteko hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko du bere burua.
1: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi.
0: Estatu frantseseko apelazio auzitegiak 5 urtetik 45 hilabetera murriztu dio inhabilitazio zigorra, 45 hilabeteko zigorretik gainera 15 hilabete bete beharko ditu bakarrik, denbora tarte honetan beraz kanpaina eskumuturreko elektronikoarekin egin beharko luke, baina neurri honen aurkako kasazio neurria iragarri du Le Pen berak, eta honen bestez, ba, hau ebatzi bitartean ez luke eskumuturreko elektronikoa eraman beharko. Lider ultrari, diru publikoak desbideratu izan egotzi diote eta zalantzan zen 2027. Urteko hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko ote zen. Bada ezpada, tanden gisa aurkeztuko da, hain zuzen, Bardela alderdi kidearekin batera.
1: Jordan Bardella et moi-même, nous nous battons pour la France, nous nous battons pour les Français. Cette cause, clairement, nous dépasse. Et donc, nos ambitions personnelles ne rentrent absolument pas en ligne de compte.
0: Bestalde, gurean berriz Lakuako exekutiboak atzera pausoka dabil usapazterketako zuzentzaileak jo puntuan utzi ostean. Juan Ignacio Pérez Iglesias helburuak baiestatu duenez, exekutiboak ez du inoiz ebaluatzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri. Aldiz, Begoña Pedrosa helburuak bi zuzentzaile seinalatu zituen eta gardentasuna ere eskatu zion Euskal Herriko Unibertsitateari. Hain zuzen, ba pasaden ekainak 22an jo puntuan jarri zuen Pedrosa helburuak 11. epai maila. Euskara eta literatura azterketako zero guztietatik 147.6 bertan eman zenez, azalpen gardena eskatu zion Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzari.
2: Lo único que tenemos es lo que le he transmitido en la comparecencia de que hay una concentración de ceros en un tribunal determinado, nada más.
0: BHU kusapeko azterketen emaitzen testu inguru azaldu ostean Laku orain Ziaboga lanetan hasi da. Orain artean adierazpenik egin ez duen Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak ziurtatu du exekutiboak ez duela inoiz zalantzan jarri usapeko ebaluatzaileen profesionaltasuna.
3: Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago, hori batetik. Bestetik, sistema garantista dela, nik uste dut horren froga badela. Eta azkenik, horrek ez du esan nahi, sisteman zenbait hobekuntza egin ezin daitekenik.
0: Bi pertsona atxilotu dituzte San Ferminetako lehen egunean ukituak egiteak egotzita. Iruñeko udalak azaldu denez, Gaztelu plazan eraso sexisten inguruko informazio emateko guneak sei eraso den berri izan du festen lehenbiziko egunean, hoietako 5 ukituak dira eta udalaren arabera, hain zuzen bik salaketa polizialekin jarraitu dute aurrera eta erasoak egotzitako bi pertsona ere atxilotu dituzte eta gainera, arratsalde honetan Maruxak musika taldeak salaketa publiko egin du ere sare sozialetan taldekidek eta beste bi lagunek eraso homofobo bat jasan dutela eta goizeko 3 aldera izan zela azaldu dute bi gizon beraiek gogaitzen hasi zitzaizkien putos marikones oihukatzen eta kristalezko botilak ere bota zizkietela eman dute aditzera. Salaketarekin batera azpimarratu nahi izan dute erasoiek existitzen jarraitzen dutela eta benetakoak direla jarraitzailei euren burua zaintzeko eta elkar zaintzeko ere eskatu dieten nabarmenduz denon esku dela espazio seguruak sortzea.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, goizeko 6ak eta 4 direla, errepidokien ez lasaitasuna nagusi ordu honetan, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
2: Bero kontuekin jarraituko dugu asteazken honetan ere bereziki lurraldaren ego isuri aldean, baina egoera zertxoet gehiago ez egon kortuko da. Goiz partean, ipar partean, erdi mailako odeiren bat edo besteak hartuko da, eta kostaldean baita odei basu batzuk ere, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean ordea egoera pixkanaka ez egon kortzen joango da, bero odeiak engaratuko dira barne aldeti barna, bero odei hauek, ekomendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, eta han hemenka ekaitz zaparrada batzuk utziko dituzte, ekaitz...

0: Azpiak dira. Ameriketako estatu batuek berriro erasotu dute Iran eta bueltan dira herrialde pertsiarraren petrolioaren aurkako zigorrak. Estatu batuarrek Hormuzeko itsasartean hainbat ontzik jaso duten erasorekin justifikatu dute ekintza. Ameriketako estatu batuetako agintaritza nagusiko indarrek azaldu dutenez, nazioarteko itsas bide batean zibil errugabek tripulaturiko ontzi komertzialak erasotzeagatik burutu dute bombardaketa. Honetaz gain, bueltan dira ere petrolio Irandarraren aurkako zigorrak, hauek ere Hormuzeko itsasartean izan diren erasoekin lotu dute eta mehatxuekin ez dela azken akordiorik izango erantzun du Abbas Araghchi Irango atzerri aferetako ministroak. Izan ere, azken negoziazioak hasteko ezinbesteko baldintza dute memorandumean fronte guztietako operazio militarrak bertan bera uztea Libano barne. Ekologistak martxan taldeak hartarazi du azken egunetako bero boladek ozonoak eragindako aire kutsadura handitu dutela Kantauri isurialde osoan. Talde ekologistaren arabera, astelenean ozono mailak legez zezarritako informazioa talasea gainditu zuen hainbat tokitan, tartean Andoaingo neurketa estazioan. Gainera salatu du Eusko Jaurlaritzak eta gainontzeko administrazioek ez dietela herrietarrei garaizo hartarazi osasuneko arrisku honen berri. Bizkaian berriz, etxe bizitza enplegu eta segurtasun falta dira herrialdeko herritarren kezka nagusiak Bizkaiko Foru Aldundiak egindako iritzi publikoaren azterketa baten arabera. Inkestan 3000 lagunek parte hartu dute eta herritarren 160ek etxe bizitza arazoa aipatu du kezka nagusien artean. Atzetik datoz 133%-arekin enplegua, delinkuentzia ala segurtasun falta 130%-arekin, osasuna ere aipatzen dute herritarrek. Hau 122%-ak aipatu du. Alare, Bizkaian bizitzea ona edo oso ona dela uste du herritarraren 186%-ak. Egoera ekonomikoari dagokionez, 149%-ak ona edo oso ona dela uste du, eta datorren urteari begira, gehienek 144%-ak zehazki gaur egungo egoeraren antzekoa izango dela aurreikusi dute. Enplegu kontuetan berriz esango dugu, ELA eta ALAB sindikatuek greba deitu dute helduden uztailaren 15erako Hego Euskal Herriko elikagaien merkataritza sektorean. Sindikatuok azaldu dutenez, ASEDAS patronalak eta Mercadona, Lidl, Dia ala Ubesko bezalako enpresek lanbaldintzen negoziazioa estatu mailara eraman nahi dute eta horrek bertako hitzarmen kolektiboak altuko lituzke. Sindikatuen ustetan aldaketa horrek soldatak lan eskubideak okertzeko soldatak ala lan eskubideak okertzeko arriskua dakar eta horretarazi dute gainera egungo lurraldeko hitzarmenei esker sektoreko langileen baldintzak hobetu egin dituztela azken urteotan. Grebagunak patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazio mailaren bilera berri batekin hasiko da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, errepidea okionez une honetan lasaitasuna da nagusi, ez dugu nabarmendu berreko jazoerarik, eguraldiaren berri ere jasoko dugu, Ikerri Barruzea.
2: Bero kontuekin jarraituko dugu asteazken honetan ere bereziki lurraldearen ego isurialdean, baina egoera zertxoet gehiago ez egon kortuko da. Goizpartean, iparpartean, erdi mailako hodei emate edo besteak hartuko da, eta kostaldean baita hodei basu batzuk ere, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean ordea egoera pixkanaka ez egon kortzen joango da, bero hodeiak garatuko dira barne aldetik barrena, bero hodei hauek ekomendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, eta hanemenka ekaitz zaparrada batzuk utziko dituzte. Ekaitzak beti ere aukera handiagoz lehertuz lurraldearen ipareki aldean, bereziki Gipuzkoaki aldean, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak gogorrak izan daitezke. Azken orduetan kostaldean hodei baxuak ere ugarituko dira. Haizeak iparraldetik joko du, bolada biziagoekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isurialdean. Ekaitzguneetan boladak ere oso gorrak eman daitezke, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 19 eta 25 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz zertxoa bada ere behera ingo dute, ipar partean 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 34 eta 19 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hau esek orain artean aipatu beharrekoak ordu bete barru, bueltan izango era. Gero arte!

0: aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: hola, Mirari Martiarena, bueno,
1: Hola, Mirari.
0: Egunon.
2: Kaixo, egunon. Zernodos.
0: Bueno, egunon arratsaldean gaur arratsaldean emititzen da. Ai, ba.
2: Bai.
0: Zapantaila el jugea bain.
2: Claro, bai merda jun eta eman edo bestela hola utzi, beltzean. Baina bueno, behinola elegante xamarra inde zutela, aprobetxatu, ez?
1: Hoxe.
2: Era kutxi.
0: Bai, ze, bueno, izan liteke historiako irratiaren historiako hasierarik onena.
1: Segurazki, bai.
0: Dana junintzaigo, bueno, bain.
2: Baina, bueno, gu hemen gaude. Gu hemen guainik ez gara jungo, ez? Edo, ontako bakarrik etorria.
0: Gaizki azteko? Ez. Ah. Ondo bukatzeko etorria, prinsipioz. Presentazio bat genuen, baina nuain olako hasiera kaskarrarekin ez dakite...
1: Samarko dugu ez? Bitapiku gera?
0: Bai.
1: Zu bat?
0: Txen, aber, ondo modatuko dugu. Testua zan. Hau, bitapiku da, gu bilok bi... Eta pikua zu, Mirari Martiarena ongi etorri.
1: Datorrela, pikuetara.
2: Bai.
0: Eta zer, presentazio gisa, ondo?
2: Ongi, formula gisa.
1: Formula gustatzen zu, datorrela pikuetara.
2: Pikutara izango da, ez? Pikuetara baino, pikutara.
0: Bai. Sí. Xapeante jartzen zanean,
2: Zagite, ez nire
0: eskatzen dago, baina. Bai.
1: Oraingoz,
2: ezta? Oraingoz, bai. Bo, ez dut uste izango nahi zenik, baina nik Zebila euskitzekin atera nun, eh? Alegia, no. Deialdi berdinean, gain ditu genuen, Xabier Euskitze eta Biok Zebiko esamina, orduan. Horrek ematen dit, katxe, pixka bat, uste, Euskal Herrian.
1: Diotenez. Xabierrek, ez zuen lehenengoan gain ditu.
2: Oi, ja.
0: Oh.
2: Ez dakit.
0: Zeinek esan dizu hori?
1: Hori ezin da esan.
0: Aiturriak ez dira ipatzen, ez
1: da? Hori da.
0: Vale.
1: Baina kontua da, bigarrenean ez ote zuen atera edo. Diote.
2: Nik badakit deialdi berean atera genula. Mm-hmm. Ordu?
0: Ez dakit bere lehenengoa edo...
2: Nik lehenengoan atera nuen. Hori badakit.
0: Zure lehenengoan?
2: Nire lehenengoan.
0: Xabira bai. Euskitzek ere atera zuen.
2: Bai.
0: Hori da daukagun datua.
2: Orduan?
0: Beste guztia espekulazioa da, eta gu ezkea... Bulen aldeko zertan jarriko, ez?
1: Bulen aldekoak, bai, DJ bai, Bull.
0: DJ Bull beti. Beti alde, bueno, alde.
2: Bai.
0: Hemen Bulen oso fanakea eta bai, eta horrek ematen digu aukera ere Bulekin sartzeko. Ordun,
2: gero galdera da norrez den Bulen fana.
0: Bai, hori ere egia. Bueno.
2: Ez dut ezagutzen hola inor esaten duna DJ Bullen kontra ezer.
0: Ez, DJ Bull akatuko nuke entzun da, noizbait, batez ere, zeakaitatzen duna, jotzen
2: duna hori. Edo,
0: dultzaina,
2: bai, ordun bai.
0: Ze gaizki dagoen jarrita izen hori, dultzaina.
2: Bai, a ber, dultzainerek entrenatzen dute, edo ensaiatzen dute.
0: Mendia, pentsatzen dut, indor, ez.
2: Hoi hartzen frontoia, meintzat. Eta ensaiatzen dute, tapoia jantzita. Ja, instrumentu bat, tapoia jantzita. Eta ikasi behar behar
0: bai, zuk jo eta entzun nahi ez dezu
2: nian. Oida, ba, horrek pixka zerpentsatu eman berko lieke.
1: Bai, eta dultzaina izena jarritzenak ere.
0: Bai, dultze gutxi. Osea, bueno, urrutitik, igual, akaso. Bueno, Bull, aparte, ezka gaur Bullekin gehiagik sartuko.
1: Printzipioz ez.
0: Ez da intentzioa.
2: Bale.
0: Suertatu daiteke? Suertatu daiteke.
2: Bai, claro.
0: Bai, beti.
1: programa hau ez dakigun nondikan kongo da. Bakigun hola esten dan, gaixi?
2: Bidoirik bakazute?
0: Bai. Dago, birak, hemen folio bat apuntatu da euskat lau
1: folio gautza. Folio
0: eta,
1: bana.
0: Eta dokumentazioa ere karri dugu, Mirari Martiaren aira olaren Wikipedia imprimatuta, ez da tirakurri. Egin, horrendik, baina...
2: Bueno, baina uste tosatzeko daula gaina, edo eguneratzeko bintzat gozatxe batzeko daude.
0: Bai, guk ere, entzulei eskatzen diegu, eta uh-huh. Eskatuko diegu, mesedez, Wikipedia aldatu egin behar da, muitu egin behar da, datuak sartu egin behar dira.
2: Bai.
0: Muitu Wikipedia. Guatzezea, aznarri iltzutenian Twitterren, derrepente... Ez? Marabiloso izan zen. Baten batek, Wikipedian aldatu egin zuen, eta jarri zuen, illa zeola.
2: Mm-hmm.
0: Eta fue un político español hola astetan. Ja,
2: dena aditz guztiak aldatu behar dira, baita ere izan denean.
0: Ba, bate matek hori editatu egintzun, eta ordu erdiz, aznar, illa ontzan, Twitter mentzat, eta Wikipedian eta Twitter.
1: Hashtaga sortu zanta guzti, kriston bulo egontzan, jendea
0: reiziatzen. Rai for Jose Mari, eta hola.
1: Que fuerte las fotos, las han censurado, eta holako, zeak, eta jendeak bola asko matzion, eta
2: ez zitzaidan iritsi.
0: Ez, oso politiko.
1: Galdu egin. Zeu urtetan izan zen hori?
0: orain dela 15 bat urte, akaso? Bai, holako bueno, zer.
1: Mirari jaio gabe zeon arte.
0: Bai, er, guk ez dugu jendea horta animatuko, aznarriltzea, osea, bueno, ze horta ez dugu jendea animatuko, baina
2: alegia egiazko gauzak hartzera animatzen
0: ez da. Bai,
1: komeni
0: da, bai. De repente Mirari Martearena iraola, euskal zirko trapezista da, ez horrelako.
2: Ez, oraingo.
0: Ez dakit egin dezun, ez bait?
2: Ez.
0: Zirkoarekiko harremanik edo?
2: Gure zirkoa ikustera joan izan naiz, euskaldun hon bezala. Umetan, gogoratzen, oi hartu nola zirko etorri izana, eta eraman egin dutela, baina hola ez dutela berezeki...
0: Eta tera zintuzteten, zintuzten bai. Bai, zirkotik, hori ez dago, gaizki, bai. Zintuzten bertan utzi, hori ere ondo dago.
2: Bai, baina mono kontuan hartuta bizitza zirku bat dela.
0: Ze polita.
1: Ez dago efektorik?
0: Ez, baina efektuak sartu inbarko.
2: Bai, bai, bai.
0: Hemen jarri barko genuko bibolintxo bat, edo.
2: Bai, bueno. Zea, los payasos de la tele, baitare, zirku. Ba, zirkoan erreferentzi bat, hori da, baitare, los payasos de la tele.
0: Baina hori da zirku, ez dakitzen guzti, ez zanet, ez tezu, inoiz, klibirritximorik egin,
2: malabar. Ez da nire fuertea, ez da... Payaso keri batzuk esatea bai, baino...
1: Ez teo aipatu, baino badegu gai bat gaur.
2: Bai.
1: Atako deu, hemen dikan pixka batea, aurreko gombidatuak utzi zegun, ez dakik zer den, ez tegu irakurri, eta gero zuku eran ere.
2: Zuek ez dakizute zer den, gombidatuak bazekin zein zetorren?
0: Ez. Ez, berez, orain dela gutxi enteratu da.
1: Eta zan
0: da,
1: vale. Aproposa, zan du.
2: Beldur pixi bat ematen dit.
0: Neri, baino...
1: Asko.
0: Baina, bueno, bueno. Dinamika hori da, oza, irikitzen dugu aurreko gonbidatuak utzitako gaia, irakurtzen dugu...
2: Bueno, ez ez dut ez errasmatu ez dara, eh?
0: Ez berria, ez da, ez
2: berria,
0: ez da guasmatu, eta...
2: Baina zirkoan parte da.
0: Bai, noski. Eta gire irikabiek etortzea dena.
2: Imaginatu gaia zirkoa dela.
0: Irikiko dugu?
1: Bai.
2: Bai.
0: Bueno, benetan ez dagula irakurri. Iker, burrutxak utzizun gaia, entzuten, hori komeni da mikroaren ondoan egitea. Entzulek,
2: bai,
0: plastikoak mikroaren ondoan, bai, oso ondo funtzionatzen.
2: Asko gustatzen, gustagarria.
1: Bueno, ba.
2: Bai,
0: irakurri dugu, mirari
1: utziko dugu.
2: Egin dezaket irakurri, nik nahi etena esan ez.
1: Bueno, gain behin. Ara,
0: eta baina esango du zirkoa.
2: Orio zergatik da ezaguna munduan. Bueno, ez un espero gai hau, baina zer esana badakat Orioi buruz.
0: Inork ez zuen espero Iker Gurrutxagarren txokinismo hori.
2: Ba honen gatik, Orio zergatik da munduan, ba Orio tar batek esango gulako Orioi buruz itzengo dugu.
0: Orioi buruz.
2: Ez, Orio.
0: Bai, bai.
2: Orduan, ez dakite beste zer esaten da, opa Orio.
0: Bai.
2: Ni egon nintzen goatzeet gaina zen saribanak eta bat, eta irabazizun Orioko aldizkariak, eta aterazien ordezkariak, eta esan zuzen, jo, ez dakiguz esan, bueno, haupa Orio, saribat jasuz ez duta, haupa Orio.
0: Pixagello, ez? O sakondu, o Orioren...
2: Vale, Orio zerrati da ezagun, ba, Jose Luis Kortagati, baitare.
0: Baitare,
1: du, erreferentzia.
0: Ez zaizu, Orion referentzia beti izaten dela arrauna eta banderak eta zeban
2: pandera. Eta Goenkalean grabatzen zela.
0: Ah, baitare.
1: Mobideak.
2: Kanpokuak, gero, oida, gero Tolosara juntzela, baina Goenkalean grabatzen, oza, Arralde.
0: Arralde.
2: Orio Arralde zen.
0: Oida, bai. Izango zen, bai, baina niri beti atzaka pixkate bandit, beti arrauna ateatzen dutela eta beti oit, banderak eta atzaizzer, eta igual Orio bazkaltzea zuaz, eta bixua pixkat lehorra zeon, ja, baina atzema bandera ozkazutea zuek, ez?
2: Ja, bai.
0: Jozer gauzatako eta biltzen dutela.
2: Zuek, padakizue... Naiz musika.

Zuloaren kantoiuntako taberna itxean bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan kantari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin,

0: edo katuak berdintzen, baina
1: bueno, berez. Haserretuta juringo naiz.
0: Txakurrak zuen etxiak txakur usaila du.
2: Hori egia da.
0: Eta esaten duna ez, eta gastatuko du amientadoretan ez da izemat, eta inzienzoan ez da izemat diru, alperrik, txakur, usaila, eongo da.
1: Baina bat emateko horri kontraiten dio.
0: Bai.
1: Benetan, ez dut nire txen, ez nire txakurrak ez du zeiten.
0: Nire txen, ez dut zeiten, ez dut zeiten.
2: Nire sofan ez dago hilerik.
1: Bai. Eta nire puzkarrek ez dute gaixi usaintzen. Osa, planteamendu behar dina da, ez? Zu oituta zauden usain horretara,
0: bai.
1: Ez? Usain horrek ez du usain txarri, ez da txarra. Ez, zure txakurrek ez dute usaitzen, eta euri egiten dunean, ez dare. San Bernardok nola usaitzen du euri egiten dunean?
0: Fuerte. Eta gainera, San Bernardo da, etorri zenean, claro, txikiena, txukaldean euk egin honen, dein duen kakapila, zaldileanako kakapila, usai bat zen duen, jendean nola daka, hau, etxe barruan. Eta erakutsi beharra, eta ezagize, bai, guk erakuste dugu, baina, bueno, azkenean libre daude, eta ez dugu lan hoi, ez? Baina, iruditzen zait, eta gero zu lanea jutezea, eta batzuk ez dutela, ez dutela animaliak ongi tratatzen. Alegia, ni guzti, esamin bat inbarko litzatekela, guraso izateko bezala, txakur bat eukitzeko,
1: Bai, guraso karneta nik proposatu nuen aspaldi, baina puntukako karneta... Bueno, hori ja existitzen da, servizu sozialak dira, eta baina aurretiko karneta bat. Guraso izateko, animalik izateko, evidentemente ere, bai, baina pertsona karnet bat beharko genuke, hor?
2: Ba, eskola berriak zabaldu behar ditugu, Arri jasotzai eskola bat, piloto eskola ere bai, baina...
0: Bai, baina etxea, pertsona eskola, txakurre eskola badago, orduan, bueno, hoi...
1: Baina behartuko zenuke.
0: Ez dakit, baina iruditzen zait batzui, eskutatik juntzaigula orokorrean, gizarte bezala, eta orduan hor bakat nik nire...
2: Guda pertsonala.
0: Ez que ez da guda, nik bakit etxe batean edo pisu txiki batean ez nukela. Eta kale atea, ikusten dut umean baino txakur gehiago, eta errealitatea hoi da baitan, ez?
1: Bai.
0: Eta esaten, jende hoi esaten da, ai, ez que nire txakurra bakarri gulertzen dit. Ba, zure txakurra bakarri gulertzen maizu, problema hundi badakazu,
1: Eta zuk uste baldin badezu, zure txakurra gulertzen zaitula, problema oso hundi badakazu.
0: Eta txakurro horrek ez du zurekin bizi nahi. Behartuta bizi da.
1: Bai.
0: Zurekin, ze aukera eukiko balu, aspaldi alde ingo luke.
1: Eta bere familia galdu indu, zuregatik, baitu intzen ulako, lagunik ez dauka, eta lagunak ikusten dituenean, da patioan bueltaka biltzan kartzelako presoak bezala, hombre, bera, kointzitu indeu,
0: bai.
1: Bos minutu ekin egon, eta txea, berriz,
0: Orduan, ez ateute ala de, txakurra duen jendiak eta txakurra paseatea ateatzen duenak asko ligatzen dula. Ez zait, variant tokatu ez dara, baino...
1: Nire kasuan, ez.
0: Ja.
1: Ez, gaina ez. Nire, arnik txakurranakan, bueno, daukat ratonero bat, 14 urte ingo dituna, Raider, 14 urte. Katarata gazta.
0: Bai, beti esaten da, zenbat urte ditut, 14, gaizte rilko da. Pertsonekin, Así beharko guneka, oi, esaten baitare.
2: Zemat urte,
1: laizterrilko da. Bueno, 75 bete joan, gutxi, falta zaio.
0: Bai, zarra da, ja laizterrilko da. Ja, txakurrekin hoi oso, eta iruitz ez dait gusto txarreko komentario bat.
1: Bai, oso.
0: Orduan, edo, ez dugu esaten, edo pertsonekin esaten aztegea.
2: Eta nik otuz ibiliko nintzak, zenen txakurrak ulertzen bazaitu, ez ba, hori ere.
1: Be aukera, nik esango nuke, beti. Gaina, txakurren adinaren gauza hori oso lotuta dago edo, jendeak lotzen dut tamainarekin. Ratoneroak, hauek asko bizidia, eta zaizzer, pastor aleman badakatzu edo boxer bat, edo horrako bat, hauek, ja, 9 urtekin ja asten dia zehatzen, ez? Horren, tamainan arabera, iker gurrutxaga baldin badator, ez? Bueno, zure tamainarako, ja, nahiko bizizea, ez? Nahiko bizizantzia.
2: Gero, matematika ere jakin barra, biderzazpi, jakin barra, hori... Imagina ze txakur eskolan erakutsiko dizuela.
1: Biderzazpi, baina ponderatuta. Ze txiguaua baldin bada, igual da, bider...
2: Zazpi,2.
1: Edo 6.0 bat. Edo horrelako bat, ze txiguaua kasko bizi da, eta txiguaua zerrak...
0: Guk euki genuen, arratu izakor bat, beltxa, oparitu ziguten, jazarra zelako. zehantzik guten, bueno, ja, zarra da, eta mantzazue, ba, mastin bat erosi genuen, eta, ba, hau ja, hemen traba itxen dut, eta mantzazue. Eta zarra zelako zen.
1: Bai.
0: Ba, gurekin beste, amala burtein zitun. Zeseo, ostia, hau?
1: Ez
0: dakigu. Ta hiltzen, da kriston pena, eh? Amen, beha zehonean gure etxean, beltsa zehonean gure etxean katu iketzeon, gure inguruan, denak eusiatzen zion. Eta guain ditu deize makatu.
2: Gaina, ezin da, zehaztu txakur baten adina, zeren ez dakigu noiz jaio dian zehazki, eta jendeak inventatu iten ditu behin urte betetzegunak, la hostia, da. Ne txakurrak iten ditu abenduan hori eta iruan urteak da.
0: Normal. Bueno, eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dut, txakurra da horta denak, zorion, edo, a ber.
1: Aurrentzako tortura bat.
0: Ez da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Jo, baina demora bider zazpi pasatzen zaio aurrea, ez? O nola?
1: Eta ansiedadea
0: bider zazpi,
1: de bai.
0: Ez aki. Orduan... Bai, o sea, txakurrekin nago pixkat.
1: Bai, baina ez txakurrekin, baizik eta txakurrak horrela tratatzen dituztenekin. Hau da, dendetan sartzen dituztenekin, dendetan arropa dendetan, claro, pentsa txakur bat sartzen dela nere
2: bustita.
1: Bide Oscar Ratonera bat eta border collie bat. Border collie borderra da collie baino, baina jatorra, oso jatorra, oso simpatikoa, eta odolestatutako pototak izugarri usten zezio, por lo visto, porque juten da, de, ay, que cariñoso, cariñoso, ez utzi igotzen. Eta, pentsa, horrek botatzen duen hiliakin?
0: Arropa denda batean.
1: Batematek txandal txuri bat erosene baldin badu, eta dana hilez beteta baldin badago.
2: Bueno, negura kondo.
0: Bai, baina, bueno. Oieros tema ez du, ba,
2: rebajan bat, ez? Honek berotzea zaituta, bai, txakurran hiliak.
0: Bai, txakurran hiliak ininda dao.
2: Eusio. Ausintetikoa da, bueno. Azpitikoa, goetetikoa zein beste.
0: Claro, alde erantziz jantzi bergazen, okegeo, goxatzeko, ez?
1: Irreversiblea da, ez, orain bai.
2: Jantzi bestatzen. Kostate esako izuet, gaia etzian txakurrak, eh? Orio tarrak.
0: Bai, baina, bueno, orioko txakurrak izan litzezke, baitare. Ezagit.
2: Orioko txakurrak meleziak izan nahi, eh?
0: Hombre, osea, txapela hori jagin ibiliko ya, eta...
1: Orio kolorekoa.
0: Opa orio
1: kolorekoa.
0: Opa orio.
1: Bai, bueno, bukatu horretikan, 10 minututxo galdetzen zazio. Bai, nik lista madauzkat gauza batzuk galdetzeko. Abilezia, baliogabeak, adibidez, oso, esateko erosoa esten esaldi bada, esamaldi bat.
0: Abilezia,
1: baliogabeak, baukazu baten bat.
0: Zait iruitzen hola...
1: Ba, hori paso ingo dugu. Bueno, okurritze baldin bat zazizu. Bialik
0: utzitmezko.
1: Jendeak asko galdetu digu... hori esaten dezunean ez dutzu inoan.
0: Bai.
1: Galdetu, jendeak asko galdetu.
0: Bai.
2: Sarri sozialetan galdetzen
0: dezu. Lagun bateka esan dit.
1: Bai, asko galdetzen zute zein esatei. Bueno, ez, gure movida da. Nola jazten dituzu galtzerdiak eta zapatak? Esan ez ze ordenetan?
0: Lemitzi galtzerdiak eta zapatak.
1: Bai, ez dago gaixi.
0: Ez?
2: Baina jantzi behar dezunean, zein da orden
1: zehatza
2: zurea? Beti orden zehatz batakazu?
0: Bitu gaur hasi naiz galtzer. Lemizik, bai, galtzerdia jantzituz, gero jantzen naiz goiti bera.
1: Oh, goiti bera, eh? Ez ki, badago esan malde bat erderaz, un hombre que se viste por los pies, oinetatik jazten den gizona.
0: Gaur lehenengo galtzerdia jantzitut, bai. Eta, gero ja,
1: ostaz, barkatu imaginazio asko, eta irudi hori ikusiet, mireri galtzerditan, biluztik, izatea, pixeitan hijo.
0: Bai,
1: lehen da bizik galtzerdik. Galtzerdik.
0: Bai.
1: Eta gero ja beste guztia.
0: Bai, edo, bueno, kulerok eta galtzerdik baitare.
2: Eta zaitezu, galtzerdi bat eta zapata hori, edo galtzerdia, beste galtzerdia, zapata
0: ez,
2: eta beste
0: ez,
2: zapata.
0: Ez, galtzerdiak, gero, bai.
1: Lehen da bizik aseguratu.
0: Bai, zapatak ez ditute jantzen, etxetik atea arte.
1: Oh, hippie oitako atzea. Ola,
0: hippie ez, ni ez. Ni ez pertsona txukuna, eta orduan kaleko zapatakin ezin da nere etxean ibili. Aztego, oi.
1: Ez gehan bere etxean, jungo. O sea, ezin da zapatakin ibili, txakurra kanpon gelditzen dira, katurik ere ezin da sartu.
2: Ez gaitu gombiratuko.
1: Beste galdera, ze hor dutan afaltzen dezu zuk etxean?
0: Ni, zazpiterritan.
1: Hama, etxean, zertzea, frantxesa, o sea, etxe...
0: Bai.
1: Mira, beste rafaga bat sartu harko genuke, frantzeka ibnakin.
0: Ze hor du da, nik ordu bat eta mazkaltzet.
1: behan dugoaz ja.
0: Bai.
1: Bai, Kriston goze, oh, hain ulertzen dut, sartzen ari zailon mala hostia, ez da programa gatik,
0: ez da txakurri
1: gatik, gozea gatik da.
0: Ez, gozeik ez dakat, baina gure etxian, bai. Oza, gurasuekin, tazera, ordu batetan bazkaltzen da, beti, eta berdin du ze egun den. Ordu batetan da gure txako bazkaria.
2: Mirari zure txako gure bazkaltea egun omen.
0: Eta gero, ba, neguan ez, baina, bueno, oza, neguan bai, baina udan ja ez, baina neguan ja behin pabelloiko lanakin da daudenian, eta ezagize atxaila bat hor pabelloitik, eta ja, zazpiter dizortzik, afaldu.
1: Afaldu.
0: Dai.
1: Sortzik eta, ja, berandunez.
0: Eta, bai, bai, bai, eta behatzitako sukaldea jasota, eh?
1: Oso, no.
0: Gure amunakin bizinintzenian, baserrian, bueno, guaino baserrean bizenaz, baino amonak, amonan etxian, bostetan zen ikuluko lanakiteko ordua, orduan bostetan, behi jaten ematen nien, azpiak ate, ezagize, bagize, seitan iristen nintzen sukaldea, eta amonak, bueno, guaino afaldu eta lota jungo ea. Gero, neguan ilundu du.
1: Baina udaran, eta oi, ze bat urte zen etxun, orduan?
0: Amonakin bizinintzen nien, hogeita iru lau urte,
1: hogeita bai, iru lau urteko neska batek bizitzari eskatzen diona hori atxaldeko bai. Seitan afaldu eta oera.
0: Bai, hor eukitzen jen gure liskarrak. Baina, bueno, pues, esen jen joen pixkat eta seiterdi zazpiak afaltzen genuen, hor luzatzen genuen, baina, zazpitati sortzita diario de Patrizia ikusi. Hori, da, uste, bai, eto estaz mi jentero ezagit, bai, bi ziren, baina, bueno, estilo berdinekoak, oiek ikusi, eta...
1: Eta hori,
0: bai,
1: oera.
0: Bai, ni betiz, amona utzi telebista ikusten, ez da gize, baina...

0: Ia kalian bizi bat zea, eta ikusten zuzu, bueno, argileak, ez dakitzen, almendian ez dakitzen.
1: Taberna da, kaso azpin, edo, eta zutan bat inbarralde matu.
0: Eta jendeak esaten du, ez bani hemen bat zeongi bizitzaten, eta bai, bai, ni oitutan hor bizitzea, baina arkoi gertatzen zaie, juten diela, iritikan, herri txiki batea, edo baserri batea, eta neguan, ez dakitela zein, eta oso luzea negua.
1: Eta ximildu iten dira,
0: claro,
1: ez?
0: Bai, bai, bai, bai, eta bultatzen dira, irira. Ez, holako jende asko da, orduan, bueno, nahi gustatzen zait, bizimodu hoi.
1: Osa, zure bizimodu hori, atxaldeko seitan ikuluko lanak egin, afaldu, el diario de Patricia ikusi, eta bera.
0: Iruitzen plan hona.
1: Iruitzen plan txarra,
0: Claro, ya estago diario de Patricia, baina, bai. Bueno.
1: Bueno, bukatu horretikan, urrengo gonbidatuari, zuk...
0: gai bat, utzi behar diot.
1: Gai bat, sentxazio bat, edo gomendio bat... Zagit,
0: sobrean
1: sartuko dugu, bai,
2: sofistikatu gera asko, bai,
1: sistema mejoratik
0: dugu. Vale.
2: Kuaderno horri bat zan, plastikoa ten sartua, oain ja sobrea dazka.
0: Jo, hemen dirua dago,
1: Hemen diru asko dago.
0: Hemen, nahi zirratean. Poligrafo bat edo.
1: Poligrafo, bera, okuratu, bat, indezaketzu, gaia idatzi,
0: marrazki bat, pentsamen
1: onduren bat, gomendioa, datorren nahi, ez jarri, korri, ez begiratu atzera. Bueno, nahi baldin
0: bat, bai. Baina gai bat jarri behar diot, ez?
1: Bai, gai bat, edo, bai. Bai.
2: Nahi duzun doinu eta neurrian.
0: Eta ez jazute esango norden?
1: Ez, gero.
0: Ez, gero.
1: Horrendik ez.
2: Idatzita gero.
0: Idatzita gero.
2: Off the record esango.
0: Ah, bale.
1: Bai, momentuz, idatzi eta...
0: Bale, baino...
1: Marazitxoren batekin nahi baldin badia zu ere?
0: Zanet, ni idatzen nahi zela, zuek jarraitu hitz egiten. Zebestela oso itxusi gehiatuko abaitare, ez? Zagit.
1: Zer, hitz egitea edo...
0: Isintzatzu, noi, baten bat entzuten bakarrik egin baldin bada, ez?
2: Idatzi lasaita guk komentatuko.
1: Irratiko jendearen zako, bueno, edo komentatuko dugu, ez dela, oza...
2: Nik hau
1: zaten manuko. Boligrafo urdin bat aukeratu du.
0: Ez egin zen, no?
2: Eskuin eskuz.
1: Bai, eskuin eskuz.
2: Hau zaten manuko, inakik, ebalok eta txiki bat. Zein ez daizu gaurko programa?
1: Dimoraldiko onena, posiblemente. Ez?
2: Bai, esango nuke baietz.
1: Bueno, a ver, egia esan barra baldin badago, egiari zor, Iker Gurrutxagarekin egin genuen, aurrekoa.
2: Bai.
1: Eta...
2: Obera bakarri juntziteke, no?
1: Bai. Hau asko zebe, bueno, a ver, Iker, bai, jatorra da, baina, bueno, oza, muin gehiagi ere zin izan genion atera, ez zun gehiagitzekin.
2: Ez, isilik, geletu zan.
0: Normala, Ikerrei askotan gertatu zaio,
1: Bai, isilik gertzen dala, eta...
0: Bai, txurin, eta... Karo, hori otarra da, eta ez da upa horio...
2: Txurin, baino, upa horio kolorian geldu.
1: Bai, hori otarra da, baina zautzen entrenatzen du. Bola, saskibale taldea.
0: Saskibaloia.
1: Igual, hain hori otarra ere ez da izango,
0: Ja.
1: Akaso, eta azkeneko galdera, honi heldu nahi nione, bai. Flipautasunari buruz hitz egiten degunean, flipatu inbar da, pixkat, ez? Noizian behin, gauzak egiteko flipatu inbar da. Ez,
0: bai.
1: Inork ez du ezer berririk asmatu, esan ez, ba, ez bazpare, ez flipatu inbar da, izango, egan ingo dut, eta egazkina sortu, ez? Horrako,
0: bai.
1: Lendabizi flipatu inbar da, gauzak egiteko, orduan, flipautasuna beharrezkoa da, baina flipatu bat izatea, beste gauza da, ja, eta linea oso fina da. Eta guk hori neurtzen dugu, kotxearen arabera. Zuk, mirari?
0: Zer? Ah, ze kotxeak aten?
1: Kotxe daukazu?
0: Bai.
1: Eta ze kotxeak, da, pixkan nabari, zera, baremo bat egiteko,
0: Ze kotxeak aten? Berlingo bat.
1: Berlingo da, flipautasunaren negatiboa, igual, ez? Flipautasuna, bai, zor dezu.
0: Zor dez, bai.
1: Bueno, esate espaldin badia, alero jadokala.
2: Kotxe aleman bada. Berlingoa data.
1: Ez, frantzesa.
0: Bai, boi da.
2: Berlingoa.
0: Berlingoa badin bada.
2: Berlingoa
0: da,
2: inaki.
0: Berlingoa, a ber.
1: Osa, nin maka, motel nabil.
0: Bueno, hau da maia.
1: Tremendo.
0: Bitapiku.
1: Bueno, bukatzeko, era ez zinio, batez ere, hasierako ze horri helduta.
0: Orduan, flipautasun maian... ez,
1: Kolorea?
0: Grisa.
1: Pene, Berlingo gris bat?
0: Bai.
1: Berlingo gris bat.
2: Nik txuria imaginatu, oso neska apala zela.
1: Nik horia.
0: Bai. Bai, aupaurio.
2: Aupaurio kolorea.
0: Aupaurio kolorea, bai.
2: Bore, korreo zen lan iteko, no?
1: Bai, ez dakit, burura etorri, zet. Bale, esan dezakogu, mirari ez tala bate flipaba. Flipautasuna bai, badukala, ze momentu baten esan zon, bueno, mikroan aurren jarriko naiz, jendean aurren jarriko naiz, eta parrengo dute.
0: Bueno,
1: hori erabakitzen.
0: Bai, baina igual lagun batek behartuta.

0: Baina, denbora pasatulako ni komentzitzen, baina lehenengo aldiz, igobernunian estenatokira, behan neon erdine garrez nera izpai esaten, etxea jo nahi dut. Eta esan zian, baguain ezin dezu, eta
1: izorrai. Apetxuga.
0: Oida.
1: Ta gora, ta...
0: Oida.
1: Ta lehenengo aldia ondo?
0: Bai, osongi. Zortzi urte, aurten, bai.
1: Kamara, zenbat?
0: Zortzi.
1: Zortzi urte?
0: Bai.
1: Bueno,
2: txakurren urte bat.
0: Txakurren urte bat. Urte bat
1: eta...
0: Bai, ongi.
1: Bueno, orduan esan dezakegu, mirari ez dela flipatua, flipautasun maila nahiko altua daukala gauzak egiteko, hori ere eskertzeko da, eta besteria,
2: Bueno, bukatzeko paritxo bat, eman gaiogu,
1: ez da? Bueno, segit promozio horik egin nahi duen, edo zerbait okazu, norain, boloren bat, edo...
0: Bueno, bolo batzuk baitugu, eta Idoia Torregara eta biok, ba, laizterra aurkeztuko dugu, ba, gure, laugarren bakarrezketa eman aldea.
1: Itzen burga, badaukagu, edo...
2: Zan daiteke? Bita piko da?
0: Ez. Noiz zeatuko da? Publiko noiz zeingo da?
1: Ba,
2: egunen batean. Ez azu zan, ezka. Jaip pixkat.
1: Medikan gutxira, ez dakit.
0: Datorren astean? Edo, guk...
1: Agian datorren astean. Agian,
0: edo ez.
2: Behar bada.
1: Igual ez.
0: Bueno, bestela behiratu zareak, eta jazta, jasio dezute.
1: Mirari... Bueno, ojo, mirariren... zea izena Instagramen eta nola da?
0: Mirari piko.
1: Ui, mirari piko, hortxe.
0: Baina da pikoketakoa, nahi zelako, ordon.
2: Pikoketa gustatzen zaizkizu, pikoak?
0: Ez zaizki gustatzen, ez?
2: Babitu, guk...
0: Opari jo da, ez?
2: Hau da, gure oparia. Pikupak deitzen diogu.
1: Eta...
0: Bai,
1: bai. Fruta, era... Fruta saskiba da,
0: azkia.
2: Bai. Fruta saskiba, txikila, baina... Eta pentsate deu, ba, piku batzuk oparitzen ez asko... Eta behar bada, iru zeuden, baino bi eta piku eman gurekizko.
0: Ah, bale. Hola, kozkatu da, ez moztu...
1: Eskuarekin moztea posibilizat.
2: Konfiantza.
0: Oida. Eskerrik asko.
1: Bueno, ba, altzen da dena, por cierto, guen Idoiaren esan dezuna, zure Wikipedian biak atzeaz ezatea, argazian.
0: Bai.
1: Bi argazki daude eta bietan, baina Mirari Martiarena iraola jartzen du hemen eta argazkian biak atatzen zate hemen.
0: Claro, horretikan zein da egunean behinen askotan da galderat bietako zein da Mirari Martiarena
1: Pantxo eta Pello edo Mikel Urdangarin eta pertsona garen karnetian ere biak atatzen zate
0: ez bakoitza behi edo
1: politietzen galitzak, baten belarria atatzen zure argazkiaren onduan
0: bai, izan litzeke, aukera bat horrengoan juten izenean renovatza deneian, esango betu.
1: Bueno,
3: informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
4: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira, Ameriketako Estatu Batuek berriro erasotu dute Iran eta bueltan dira herrialde pertsiarreko petrolioaren aurkako zigorrak. Estatu Batuarrek Hormuzeko itsasartean hainbat ontzik jaso duten erasorekin justifikatu dute ekintza. Eta gure mugetatik kanpo ere esango dugu, Israelgo Estatuak Zisjordanian, 480 kilometroko arresi berri bat eraikitzea proposatu du palestinarrak lur emankorreko milaka hektareetatik eta artzaintzatik isolatuko dituena oinatzaizpuro egunon.
5: Egunon peleta entzule guztia bai, usteko aginduen lehen txanda horretan Atuf nekazal herriskan dauden palestinarren kontra egindute gehien bat, herrian bada, jada zanga bat, arresiaren 22 kilometroko sekzio bat eraikitzeko prestatua eta kolono israeldarrentzat bakarri den errepide bat.
4: Inhabilitazio zigorra murriztu ostean Marine Le Penek 2027. Urteko hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko du bere burua.
6: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
4: Estatu frantseseko apelazio zitegiak 5 urtetik 45 hilabetera murriztu dio inhabilitazio zigorra.
5: Lider ultrari dio publikoa desbideratu izan egotzi diote eta zalantzan zegoen 2027ko hauteskunde presidentzialetara aurkeztu ahalko zen. Hautagaitza bertan bera gelditzen bada ezpada, tandem gisa aurkeztuko da Jordan Bardelarekin estatu frantseseko herritarren aurrean.
6: Jordan Bardella et moi-même, nous nous battons pour la France, nous nous battons pour les Français. Cette cause, clairement, nous dépasse. Et donc, nos ambitions personnelles ne rentrent absolument pas en ligne de compte.
4: Eta San Ferminetako bigarren entzierroa martxan den bitartean esango dugu Iruña Antitaurina Iruindarrau txarandak garekin batu dela berriro ere San Fermin egunean paperezko adartxoekin animalien torturari gabeko jaiak aldarrikatzeko.
5: Plataformaren mezurik argiena peinentzat izan da izan ere erakunde laguntzaile nagusitzat jo dituzte Euskal Herri Erratiko mikrofonetan izan da Xavier Barber.
7: Aspaldian gabiltza peinekin hitzegin nahian eta bueno, hainbatekin mintzatu gara ere bai, baino bai egia da ba, San Fermietan peinek badute paper berezia eta zezenketan ere bai, osea Iruñeko plaza ezen berdin izango peinak ez balira hemen barruan sartuta.
5: Nabarmendu dute zezenketari begiratzen ez dioten arren lagundu egiten dutela eta hil direla behar duten aldaketa agentea, peinari gabea plazak ez luke lako eutxiko.
4: Eta bi pertsona txilotu dituzte San Ferminetako lehenbiziko egunean ukituak egiteagatik.
5: Gaztelu plazan eraso sexisten inguruko informazio emateko guneak sei erasoen berri izan du festetako lehen egunean. Horietatik bost ukitze bidezko erasoekin daude lotuta eta beste bat irain sexistekin.
4: Eta astearte arratsalde honetan ere Maruxak musika taldeak salaketa publiko egin du sare sozialetan taldekidek eta beste bilagunek eraso homofobo bat jasan dutela eta.
5: Goizaldeko hiruak aldera izan dela zehaztu dute, bi gizon gogaitzen hasi zitzaien putos marikones oihukatzen eta kristalezko botilak ere bota zizkieten.
4: Eta Hondarribian ertzaintzak 76 urteko gizonezko atxilatu du sexu askatasunaren aurkako delituak leporatuta Santiago bidea bakarrik egiten zebiltzan emakumeekin hizketan hasi eta musuak eta besarkadak emateagatik beren borondatearen aurka. Lakuako exekutiboa atzera pausoka dabil USAP azterketako zuzentzaileak jo puntuan utzi ostean, Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak baieztatu duenez, exekutiboak ez du inoiz ebaluatzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri. Aldiz, Begoña Pedrosa sailburuak bi zuzentzaile seinalatu zituen eta gardentasuna eskatu zion Euskal Herriko Unibertsitateari.
5: EHUk USAPeko azterketen emaitzen testu ingurua azaldu ondoren Lakua ziabogalanetan ari da. Orain artean adierazpenik egin ez duen Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburua ziurtatu du exekutiboak ez duela inoiz zalantzan jarri USAPeko ebaluatzaileen profesionaltasuna.
8: Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago. Hori batetik, bestetik sistema garantista dela, nik uste dut horren froga badela, eta azkenik horrek ez du esan nahi sisteman zenbait hobekuntza egin ezin daitekenik.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Errepideokin ez bada nabarmendu beharko genuken jazoerarik, oinat?
5: Ez, peli momentuz gauzak lasai daudela dirudela diote segurtasun sailak.
4: Ederto, eguraldiari.
3: Naiz Musika.

Gaurkoan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo espainak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbiteko ambipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual. Beto

Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

arratsaldeon eta ongi etorri bertze denboraldi bat gehiago gramofonora. Udako etenaren ondotik berriro heldu gara naiz irratira, gogotsu, belarriak zabalik, musika eta gizartaren arteko loturak elkarrekin arakatzeko asmotan. Gramofonuaren 6. denboraldia dugu honezkero, eh? Eta ikasturte honetan, ba, iaz bezala, historia duten kantuak elkarrekin disfrutatuko ditugu. Aurten ere, hilabetean behin gai nagusi bat hautatuko dugu eta haren bueltan astero saioa eginen dugu. Eta gauzak horrela, urrian munduko musika tradizionaletan barrena ibiliko gara. Erroetatik abanguardiara joanen gara. Munduko herri guziek badutelako ahozao belaunaldiz belaunaldi transmititu den altxor bat. Kantuen bidez bizirik dirauten oroitzapenak, historioak, minak eta pozak. Musika da gure herrien memoria eta taupada. Eta gaurko saioarekin gaian murgilduko gara. Ahozao jasotako altxorrak. Horixe izan dugu gaur izpide. Ahozao jasotako altxorrak. Adituko ditugu, Euskal Herritik Korearaino, Mexikotik Errusiaraino, belaunaldien artean ibilitako kantuak. Abesti batzuk herri baten simbolo bihurtuak, bertze batzuk maitasun edo nostalgia kantuak. Mino gehiago luzatu gabe, hasiko gara. Hauxe, gramofonoaren 6. denboraldiko lehendabiziko atala.

Eta hoxe gure lehendabiziko altxorra Gernikako arbola. 19. mendearen erdian sortuzun Jose Mari Iparragirrek Euskal Erromantizismoaren ikur haundienetako batek.

Belaunaldiz, belaunaldi kantatua izan da Gernikako arbola. Ez da liburu batean soilik gordetzen den poesia karriketan, bestan eta maiz une historiko garrantzitsuetan ere kantatu izan da. Horregatik da, ahoz-aho transmititutako altxor hoietako bat, herri baten nortasun kolektiboa adierazten duena. Gaur, Ramon Martikorenaren ahotsean aditu duguna.

Itxasoaz bertzalde, Estatu Batuetako Apalatxe mendietara ailetu gara. Han sortu zen Wayfaring Stranger, herri kantu zahar eta sakon bat. Ez da egile jakinik duen pieza, ahozago transmititua izan du da, eta denborarekin bihurtu da Amerikako musika tradizionalaren harri bitxietako bat. Kantu honek bidaiari baten historioa kontatzen du. Nekazari eta herritar xume haunitzek bizi izan zuten bizimodu gogorra irudikatzen du. Bino baita itxaropen espirituala ere, bidea ezpaita bukatzen lur honetan. Azken urteotan artista unitzek egin dute kantu honen moldaketaren bat, hemen aditu duguna da Rain on Guidance, kantaria aparta, folk eta gospel tradizioko kantuari bizitza berria eman dio, eta bere interpretazioan gordintasuna eta indarra neurri berean ailetzen zaizkigu. Eta egiten ari garen bidaia honetan, urrengo kantuak oraindik urrunago eramanen gaitu, Asiaraino joanen gara, Koreara hain zuzen ere.

Korean arrautuko dugu herrialde osoaren bihotzean ipar zeinego dagoen kantu bat Arirang. Ez dago egile bakar baten izenik, ez da bertsio bakar bat ere. Arirang Koreako herri osoaren ondarea da. Hainbat aldaera ditu, eskualde bakoitzak bere doinu eta hitzak gehitu dizkiolako, milo beti mantendu du bere muina edo erroa, maitasunaren, banaketaren eta berriz topo egiteko desioaren historia. Pentsa ze garrantzitsua den, UNESCOk gizateriaren ondare inmaterial gisa aitortu duela kantua. Eta gaur egungo testu inguruan, Ariran haunitzetan Koreako herriaren batasun ikur gisa ere ulertzen da zatiketa politikoaren gainetik.

0: puro llorar. Dicen que no doy.
1: Koreatik urrundu gara sumatuko zenuten. 50ko hamarkadan Tomas Mendez konpositoreak idatzizun kantu ederrau. Segituan bilakatu zen Mexikoko musika herrikoiaren klasiko handienetako bat, Kukurrukuku Paloma. Kantak maitasunaren galera dakarren mina kontatzen du. Bakardadean kantari bezala geratzen den uso baten irudian.

Lola Beltranek egintzun ezagun bere ahots sakon eta boteretsuarekin. Eta harrezkero hainbat bertsio sortu dire. Nio, Lola Beltranen interpretazioa hain da ederra, dramatismoa eta samurtasuna guztiz biltzen ditu. Dinamismo hoiekin gainera eta jartzen dion sentiberatasun eta emozioakin emaitza,

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Ufa, Mexikoko oroimen kolektiboa ahozao transmititutako altxorra kukurrukuku paloma. Eta bai, Gramofonoan gaude, denboraldi berria estreinatzen ari gara lehenbiziko atala gaurkoa. Hilabete honetan, munduko musika tradizionalak ezagutuko ditugu gainera, erroetatik abanguardiara joanen garela errandugu, eta gaur ahozao jasotako altxorretan jarri dugu gure fokua.

Shenandoah izeneko kantu ederronen jatorria ez da guztiz argia. Batzuk diote abestiak Virginiako Shenandoah ibaiari egiten diola erreferentzia, ibai handi eta ederrari. Bertze batzuk berriz, herri indigenen buruzagi baten izena dela, eta bestiak haren alabarekiko maitasun historioa kontatzen dula. Edozein kasutan ere beti agertzen da nostalgia, bidaia eta urruntasunaren sentimendua. Itxas gizona unitzek ere abesten zuten, sea shanty gisa, lanerako erritmoa markatzeko, horregatik bihurtu zen Ameriketako herri kulturaren parte, bai lurrean, baita itsasoan ere. Gaur aditu dugun bersioa de 97th Regimental String Band taldearena da, eta haiek giro historiko horri fidel jarraitzen diote, emeretzigarren mendeko instrumentazio eta harmoniekin. Eta gure bidaia musikala ekialdera eramanen dugu jarraian, Errusiara joanen gara. Han sortuz delako 19. mendearen erdialdean kantu ezagun hau, Kalin.

Ivan Larionov, kompositoreak 1860an idatzi zuen Kalinka, mino segituan edatu zen herrialde osora, eta gaur egun ja herri kantu moduan ezagutzen da, mundu osoan ezagun egin den kantu hau. Kalinka hitzak udaretxoa edo baia txikia erran nahi du, eta kantuan naturaren irudiak eta maitasunaren jokoak ageri dire. Hau da, Kalinka!

Errusiar folklorearen ikur bihurtu da eta sarritan dantza ikusgarriekin lagundua aurkeztu izan du da. Bere doinu alaia eta ritmo bizia direlata mundu osoko publikoaren gana ailetu da. Energiaz betetako errepika hori Euskal Herrian ere ezagun dugu. Oskorrik bere egintzun taldearen Katxalin kantuan.

0: Bizkaiko jali.
1: Herri batetako kantuak ez direla soilik bere mugetan gelditzen, eh? Bertze herri batzutara zabaldu eta bizitza berri bat hartzen dute. Bertze kultura batzuetako folklorearekin nastuz eta beraztuz. Nacho de Feliperen ahots sendoa nagusi eta xirula, biolin, baita dultzaina doinuekin jantzi zuten oskorrikoek eta emaitza zoragarria lortu

Argentinara hurbildu gara, han sortu zelako 20. Mendeko kantu unkigarrienetako bat, Alfonsina y el mar. Ariel Ramírez eta Félix Luna musikariek idatzi zuten olerkari baten oroimenez, Alfonsina Storni izeneko poetaren omenez. Emakume ausarta eta aintzindaria izan duzen bere garaian, mino bizitzak ekarri zizkion zailtasunek azkenik itsasora iramaintzuten bere

1918an Mar de Platan bere buruaz bertze egintzun Alfonsina Estornik. Kantuak une horri egiten dio erreferentzia. Mino modu agitze poetiko eta ederrean. Olatuek bera besarkatzen dutela eta itsasoak gordetzen dula haren ahotsa. Eta gure bidaia musikala munduan barrena egin ondotik berriz ere etxera bueltatuko gara.

Euskal Herrian bukatuko dugu gaurko saioa aire aizpen ahotsekin eta kantu eder honekin Arrosako Zolan. Abesti honek ez du soli gure hizkuntza eta kultura ospatzen, aldi berean salaketa eta aldarria ere bada. Euskararen indarra goraipatzen du, langileen borroka gogoratzen du, eta multinazionalen aintzinean herrien askatasuna aldarrikatzen du. Gainera, ez du Euskal Herria bakarrik aipatzen, gure borrokak munduko bertze herria unitzekin lotzen ditu, bretoi, kortzikar edo okzitaniarrekin, eta irrati libreen bidez sortzen den elkargune beroa goresten du. Horregatik da gaurko saioa izteko kantua proposa. Gure altxorrak ez direlako bakarrik iraganatik heldu zaizkigun oroitzapenak, baizik eta gaur egun ere kantatzen eta aldarrikatzen direnak direla. Gaur ikusi dugu ahozko tradizioak ez dula mugarik Mexikotik Koreara, Ameriketako lautadetatik Errusiako oianetara bidaiatu dugu. Udako atxedenaldiaren ondotik gramofonoa berriz pixtu dugu. Musika tradizionalak aztertzen jarraituko dugu urrengo astean ere. Izan jator eta ongi pasa asteburuan.

0: Ongi etorri naiz erratira. Estatu batuakek berriro erasotu du Iran eta bueltan dira herrialde pertsiarreko petroleoaren aurkako zigorrak. Estatu batuarrek Hormuzeko itsasartean hainbat ontzik jaso duten erasoarekin justifikatu dute ekintza. Eta honen arira tentsioak gora egin du berriro Estatu batuakien eta Iranen artean. Donald Trump Estatu batuetako presidenteak amaitutzat jo du Iranekin adostutako suetena, Irango guardia iraultzaileak Persiar Golkoko Estatu batuakien base militarraren aurka egindako erasoaren ostean. Iranek jakinarazi du 85 eraso egin dituela misilak eta dronak erabilita, Bahrainen eta Kuwaiten dauden Estatu batuetako instalazio militarrak jomugan hartuta. Testu inguru honetan Trumpek adierazi du ez duela Iranekin berriro negoziatzeko asmorik eta suetena amaitutzat eman du.
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people.
0: Bestalde, inhabilitazio zigorra murriztu ostean Marine Le Penek 2027 urteko hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko du bere burua.
2: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Estatu frantseseko apelazio auzitegiak 5 urtetik 45 hilabetera murriztu dio inhabilitazio zigorra. Eta nola ez, Sanferminak ere aipaga, Izebada gagu ganadutegiko zezenek euren ospeari eutxi diote gaurko entzirroan, eta Sanferminetako bigarren entzirroa oso azkarra izan dela ikusi da, 2:26 baina ez ditu iraun. Hala ere entzirroak aurtengo lehen adarkatua ere utzi du, 23 gipuzkoar gazte batek, adarkada jaso duelako eskuineko besoan, hala ere zauri aztalarria, eta bere goerak ez du kezkarik sortzen. Baina bezalere badaukagu, aste arte arratsalde honetan, Maruxak musika taldeak salaketa publiko egin duelako sare sozialetan, talekidek eta beste bilagunek eraso homofobo bat jasan zutela eta. Eta 28 urteko gazte bat larri dago Donostian Urumea ibaitik erreskatatua izan ostean, ez beharra gaur goizaldeko 12:45 inguruan gertatu da Salamanca pasealekuko zubiaren parean. Segurtasun saia jakinarazi duenez, gazteak ibaira salto egin du berarekin zegoen pertsona bati ustekabean eroritako telefono mugikorra berreskuratzeko asmoz.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko autopilaketak daudela auto baten matxuragatik A8 errepidean Bilbon Donostiako norantzan, beraz puntu horretan bazabiltzate kontu zibili. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Bero kontuekin jarraituko dugu asteazken honetan ere bereziki lurraldearen ego isurialdean, baina egoera zertxoet gehiago ez egon kortuko da. Goiz partean, ipar partean, erdi mailako hodeiren bat edo besteak hartuko da, eta kostaldean baita hodei basu batzuk ere, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean ordea egoera pixkanaka ez egon kortzen joango da, bero hodeiak garatuko dira barne aldetik barna, bero hodei hauek ekomende baldetik ipareki aldera mugituko dira, eta hemenka ekaitz zaparrada batzuk utziko dituzte, ekaitzak beti ere aukera handiagoz lehertuz lurraldaren ipareki aldean, bereziki Gipuzkoaeki aldean, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak gogorrak izan daitezke. Azken orduetan kostaldean hodei baxuak ere ugarituko dira. Haizeak iparraldetik joko du, bolada biziagoekin arratsaldean eta bereziki lurraldaren ego isuri aldean, ekaitzguneetan boladak ere oso gogorrak eman daitezke. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 19 eta 25 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz zertxoei bada ere behera egingo dute, ipar partean 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz herri beran.

0: berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Horretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: esan dizuegu atarian Juli izango dela gaurkoan gurean. Juli guo, bueno, bera gustariztarra eta bueno, musikan bide bat egin duena, bere bakarkako proiektu hau aurkeztu duen arte esan dugu bezala Eklog, lehendabiziko debuteko lanarekin. Hemen txedaukagu Juli,
1: egunon,
0: zer moduz?
1: Biziki ongi, mila esker.
0: Bueno, eskerrik asko etortzearen eta eskerrik asko lehendabizi euskarara pasatzearen.
1: Bai.
0: Ze hori da, ez? Lehendabiziko gauzetako esango guna, zu euskaldun berria zarela.
1: Bai, berria.
0: Zer moduz aldaketa hori, euskararako aldaketa hori?
1: De oso konten naiz eta ba, estresatua pixkat, baina konten naiz elkarrizketa euskaraz egitea.
0: Bai, gu ere, pozen gaitu ez, esan dut, amezala, ez, euskarara etortzera beti delako interesgarri. Bueno, esan dut, zu gaztea zara, zenbat urte dituzu?
1: Hogeita zortzi urte dituzu.
0: Eta ibilbidetxo bat egin duzu, ze, bueno, ibili naiz pixkat, agertu zinenean, eta, bueno, ez bagabigako esan zidatenean. Juli, eta ni, aiba, zen da Juli. Gozen kokatzera norten Juli. Eta entzun behar izan ditut, elkarrizketan bat edo beste, kokatzeko norzaren, eta hor jabetu naiz, musikan, ez zarela hasi berria. Zer egin duzu horren arte?
1: Tipitik maite dut hainitz kantatzea, eta ama bost urte nituenean Baionako kontserbatorioan izan hemen nuen, kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko. Eta gero, emezortzi urterekin arpej orkestrarekin kantatzen eta dantzatzen dut erri bestetan. Eta orain duera kasik sei urte kabaret alde batekin naiz dantzari eta kantari gisa. Eta orain duera hiru urte prestatzen dut nire lehen albuma Eklog.
0: Zure musika sortzen duzu, dantza egiten duzu, karo, zure musikarekin ez dakit dantzaren munduan sartuko zaren?
1: Ez, nire ustez, no, nire musika lasaia da.
0: Bueno, bideoklipan batean kontu ze horrein, gire akasek usiko zaituko eta dantzan. Bueno, sei kantuz, euskaraz eta sei kantu frantsesez. Amabi kantu, lehendabiziko diskorako. Zer bultzatu zaitu euskarara jauzia ematea?
1: Sei euskaraz eta sei frantsesez. Nire lehen hizkuntza da frantsesez. Baina nire apitsi eta matxiren hizkuntza euskara da. Beraz, tipia nintzelarik beren haien etxean euskara entzuten nuen. Eta orain duela kasikama horte ikasi nituen euskara. Eta, bon, ez da, egisa niretzat, ez aira da euskara, baina oso konten naiz nire kantuak euskaraz idaztea. Eta, be, azaroan hasiko naiz formakuntza iten txiboa euskaraz. Nire maira goratzeko.
0: Bueno, pixkanaka.
1: Bai.
0: Pixkanaka. Idatzi, testuak, zuk idazten dituzula ulertzen dut, euskarara idazterakoan, zurak dira baita ere?
1: Bai, dena idatzi nuen bakarrik, baina nire itzak euskaraz zuzendu nuen nire aekako taldearekin, irakaslea irantzu eta kurtsoan. Beraz, oso ongi zen hori egitea beste pertsona batekin.
0: Genaz, euskaltegia zerbaitetarako balio duen, begira, disko bat egiteko ere balio dute. Bueno, Eklog, diskoaren izena, baina kaz. Hor dago iz joko bat, ez da? Nondik dator izena?
1: Eklog, euskaraz ekilore, baina frantsesez Eklog da loratu bezara, beraz Eklog izen burua ka batekin idatzi noen, zenta euskara ez da existen ze bat. Eta erreferentzia, euskal erreferentzia nahi nuen egin nire diskoaren izen burua.
0: Ados.
1: Eta Eklog, xantintzen naiz lore bezala idekitzen dut munduari eta nire publikoari.
0: Bai, ze esan duzuna gainera, ez? Orain arte, ari zinen erabatera, orain bestera. Hala ere, bakarka, entzun dizut elkarrezketaren batean, ia ostiralero, aritzen zarela jatetxe batean. Hori nola da?
1: Oso ongi.
0: Bertara joaten zara, eta da, zure txokoa nola baitere, hau da, zu entzun nahi zatiuna bertaratu eta bertan orketuko zaitu.
1: Nire buru orkestu nuen, eta ba, dena ba, saiatzen dut dena egitea ongi.
0: Egida. Bueno, grabaketak, ez dakit non egin dituzun, diskoan ondagoen grabatuta?
1: Bai, bai, grabaketak osoak egin dituen Pascal Etxepare estudioan, Azparnen, Pascal oso, oso ongi da, eta oso diatorra da. Eta lau musikariak ditut diskoan, Pierre Sangla baterian, Xabi Albistur gitarrak, Mei Miren pianoan, eta, eta Rafael Ferreira basuan. Baina nire konzertuetan, zuzenean, badut basua, bateria eta bi gitarrak. Bi gitarrak. Elektrikoa eta akustikoa.
0: Akustikoa zuk joko duzu?
1: Bai, pixkat. Baina ez naiz sentitzen gitarista handia. Beraz badut gitaristak biziki onak nire zuzenean eta nire konzertuak eta obeda... Hori.
0: Bueno, bakoitzak bere autua egiten du, haizu. Kantuz kantu, ja entzun du bigarren kantu etzutan ari gara ez, baina lehendabiziko kantutik degineak karez, kantua badu nola baita ere, bueno, gozo hasten da, eta chanson francesetik badu zerbait, ez da? Ez dakit hor nondik etortzen den, ez dakit baduzun referenterik edo?
1: Bai, ba maite dut hainitz chanson frances delako, tipitik kantatu nuen, ba, variété française et ta chanson française adibidez Edith Piaf edo edo Jacques Brel kantuak kantatu nituen hainitz eta kantu horiekin ikasi nuen kantatuz La vie en rose edo Quand on a que l'amour bai nire referentziak dira.
0: Nabari da zerbait. Nabari da zerbait. Desan dugu bezala ez, protagonismoa ere gitarrek, zuk esan, zuk gitarra jotzaileak ere baituzula, haiek ere protagonismoa desende hartzen dute ez, gitarrek hartzen dute, gero pentsatzen dut hori zuzenekoetan ere
1: bai,
0: entzungo dugula. Hala ere, deginekarez, amonari idatzitako agurkanta bada, amatxiri idatzitako agurkanta bada?
1: Bai, gira, baina nire amona amitsi deitzen dut, eta derniar karez nire lehen kantua da, duela hiru urte idatzi noen, eta diustu nire amitsi hilzenean, eta inspirazioa eman noen, eta ba, orain amabi kantuak ditut, eta ba, nire amitsi nire izarrada, eta nire bidea irakusten dit.
0: Begira. Bueno, Lumairean atzetik entzuten ari garena, gitara garbiagoak ditu, pop klasikoago bat nola baita ere ez, kantautore estiloan beti ere, ze hori errespetatu duzula iruditzen zait, kantautore izaerarena, kantuz kantu. Alere hor badago, bigarren zatiaren bukaeran, hor, ze parte bat esaten dena, karo, egituraz ez, askotan, AB, ze bat etortzen da, oso interesgarria egin zaidana, kantuak nola eraikitzen dituzuzuk?
1: Bai, Lumairean pop klasikoa da, eta nire ustez kantatu hau nahiago dudala diskoan. Eta nola eraiki dira nire kantuak, ba, ez dakit, nire metodoa da lehenik idatzia itzak, eta gero doinu hau bat orkesten dut nire gitarrarekin. Eta kantu hau akordioak desberdinak saiatzen ditut, eta gero ikusiko zer den obea. Eta bai, Lumairearekin ez dakit zebat partea, bai, nire ustez polita da errepika eta estrofioa artean zerbait emaiteko, eta hori da ze partea.
0: Bai, eta ondo, ez, batean egiten du sorpresa efektu bat, ez, ematen dio kantuari. Bueno, garai honetaz hitz egiten duzu Lumairean kantu honetan, galdetu nahi zuela, zein den zuretzako garai on hori?
1: Kantu untan, luma bati buruz hitz egiten dut, eta nire buruan luma hori da arima, eta bihurtu da luma airean. Eta nire amitsi da, biztan dena. Eta galdetzen dut norden, eta nungoa den, eta zer egan nahi du. Eta oso nostalgikoa da, nire diskoa eta ni ere. Eta zer da, askatasuna niretzat, estutasunik gabe ibiltzea, eta nahi dugun pentsatzea, eta beldurik gabe ibiltzea karrikan, emakumeren zat, horrokorrean, eta
0: Begira, bai, zaurren inguruan gero ere hitz egingo dugu, kanturen batean nahiko garbi hitz egiten delako. Eki kantua dator segidan, bueno, zati bat entzun dezagun.

0: Bueno, hor, entzonda sarreran gitarra bat, nola baitere teklatuaren edo sintearen funtzioa egiten balako punteo batean edo arpegio batean edo.
1: Dai.
0: Eta kurioso egin zait hori, ze gitarrak aipatu eta aipatu, ez duk aipatu duzu gaina, ziratik eta aipatzen ari gara, gitarrak gainberan daudela edo desagertzen ari direla esaten ari diren honetan, sintetizadorearen espazioan zu gitarrak erabili dituzu. Mm. Hori ez ohikoa da. Eta gero distortxo hori ere gainera tarte bat ematen diozu, esan dut ez dela gitarra garbiak demora guztian.
1: Bai, no ez. Ekantu hau... Astapenean entzuten da gitarrak eta egiten du aurra rendioko bat bezala eta moldaketa xopolita da. Nire gitarista Xabi Albistur ideia ona du horrekin egiteko ez da nire ideia eta bai maite dut hainitz bai, aurra rendioko bat bezala eta nire mesuaren zat oso ongi da.
0: Bai, ze... Hemen trampa dago, nik galdera bidali nizunan elkarrezketan nuen entzun. Ze galdera, orain badakit erantzuna, baina zuk erantzuta nahi. Ze nik esatuena nahu, eki zer du, bere anaia, zuzara arreba nagusi sakratu eta zirikatzailez esaten duzu, horrez, nola bitere arreba sarrak sakratu eta gero zirikatzaila dela, eta edo guzkiari egindako kantu bat ote den.
1: Be ez, ez dut anaia edo arribarik, bakarrik naiz familien, baina nire lehen lana, ergo terapeuta da, beraz aurrekin lan egiten ditut, elbarritasunekin, eta eki aur bat da, eta ez du gure xantza bera, sortu zen elbarritasunekin, eta kantu honetan bere buruan sartzen naiz, eta ba, kantatzen dut, zer pentsatzen du, eta zer zein etorkizuna ukanen du, eta pentsatzen dut ere bere guraso eri, eta bere aizpari, zenta ez da erresa familiarekin ere bai. Eta bon, kantua opiskat triste da, baina oso garantzitsua da niretzat elbarritasunari buruz hitz egitea kantu batean.
0: Familiari erakutsi diozu kantua?
1: Bai.
0: Eta zer reakzio izan dute?
1: Aba, maite dute, hini. Ez dira objektiboak.
0: Negarra egingo zuten, zigo, ez da?
1: Bai.
0: Biztan da. Ba, ez badu, ez zuke esan duzu nostalgiko azarela, eta ba, lehenkoari horrekin eta bazabiltza, ez? Iraganean kantua, laugarren kantua, hemen ja rock amerikarraren gauza gehiago entzuten dira, poparekin nahazten den arren, eta gitarra akustiko bukerakoak olako brillo dizira bat badu, ez? Rock amerikarraren hori zuregan dago edo hau taldeak gehitu dio.
1: Maite dut hainitz Taylor Swift.
0: Beraz
1: bai, rock country eta pop rock maite dut hainitz nire inspirazioa da disko horrentzat bai. Gitarra elektrikarekin entzun dut solo zati bat iraganean kantuan eta maite dut hainitz gitarrak kantuan.
0: Baina, erreferentzia horre, Taylor Swiften erreferentzia. Bueno, ez dakit hori dagoen eskenita kantu. Wow, ze gero, ez? Zuz ara gaztea zara eta esanten ari, ez? Duzun gaztetasun erako nostalgia asko dagoela disko honetan. Ez dakit kantu hau nori eskainita dagoen?
1: Bo, denen zatxidatzia da kantu hau. Nire aurtasuna galaiari hitz egiten dut eta oroitzapen goxoak kontatzen dut. Nire amitxiren usaina, irintzina igandero maian, gaztain bilketa eta bar.
0: Hori da.
1: Eta bai, disko osoa nostalgikoa, baina nire ustez ez da triste. Zenta momentu zora garriak oroitzen ditut, irribarerekin. Eta denak nire historian parte hartzen dute eta hola da bizia dena ezerk ez du irauten eta hola da.
0: Bai, eta esan dugu moduan, ez? Gainera, bari, ukitu, ez? Amerikarrago batekin, nola baitere, aldaketa soniko batekin, zati bat, bukaerako bintzat, entzun dezagoen.

0: bizitzan.
1: Bizi zen naiz zenuke iraganean, bueno, hori da diozuna, hemen berriz Ile Askeak dator, hirugarren balada da diskoaren barruan, ez dakit, hortzaude bereziki eroso balada estiloan?
0: Bai, bai, bada, iru balada nire diskoak, eki, Dernier Karez, Ile Askeak, ebede bada Soir de Fête, ere bai.
1: Bai.
0: Eta baladak kantatzea hainitz maitatu nituen. Nire sensibilitatea erresagoa sentitzen da, nire ustez, ez dakit, baina nire ustez bai.
1: Era, hor akaso, hau, orkestan ibiltzen zarenean ere akaso izango da, ez orkesten momentu bat beti izaten da balada estiloan gehiago, hor maite duzu gehien orkestan ere?
0: Bai.
1: Bueno, Ile Askeak, bueno, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen du argi eta garbi, hilketa matxista bat kontatzen da, edo nik behintzat horrela ikusten dut, ez dakit benetan gertatua den edo ez, zegero zapierren eta hilaren simboloek ez dakit zera adierazi nahi duten.
0: Ile Askeak Masha Aminiren omenaldia da, Masha Amini emakume bat da, eta hil zuten bere zapiaren gatik iranen, duera urte batzuk, eta bere hile bat ikusia da zure zapia, eta hil zuten, eta hori ez da normala. Historio hau oroitzen nau entzundut iratian, eta sentimendu amorialdiko sentimendu sentitzen dut, eta egun berean Ile Askeak kantua idatzi nuen, eta triste da, baina nire ustez emakumerentzat munduan da kantua gure askatasunaren buruz.
1: Bai, argi eta garbi dago horren inguruan hitz egiten da, eta begira, ez Masha Amini. Hor bota duzu, ez? Referentzia non dago, ez esaten hau, gertakari hau non gertatu da, ze kontatzen duzuna, nahikoa erikoa da, benetan gertatu zen, eta historio horrek munduari buelta eman zion.
0: Bai.
1: Historio horrek buelta eman zion munduari. Bueno, atzetik entzuten segiko dugun bitartean, La Madame du Bank dator atzetik, eta La Madame du Bankek, ostras, baitoen bat gauza, ez, bere baitan, tartean, errezitatu ere egiten duzula, ez?
0: Bai.
1: Zergatik egiten duzu errezitatzeko tarte hori, zergatik egiten duzu gisa horretan?
0: Bai, kasika maileran, bai, hitz egiten dut.
1: Bai.
0: Eta momentu honetan, nire kantuaren historia aldatzen da, eta ulertzen dugu emakume eta bankua desakartzen dira. Zati hori hitz egiteaz nahi nuen egin, nire ustez emozioa handiagoa dira momentu enten hitz egitea, simpleagoa da.
1: Bai, zuzena hori geratzen da, ez, bapatean aldaketa eta atentzio ere erakartzen du, ez. Bueno, ez dakit, nik urreltu eta kalean egunero gurutzatzen ditugun pertsona anonimo karisma dune eskenitako kantu bezala, hau da. Ez dakigun orden, baina beti hor dago, eta beti irri barre batekin dago, eta nik uste dut, herri guztietan topatu dezakegula horrelako norbait. Ez dakit, emakume hau nor zen, eta gero aipatu dituzun gizon gaiztoiek ere bankuak endu dutenak nor ziren.
0: Bai, emakumea da nire amitsi, biztan dena.
1: Ah, begira.
0: Eta egunero bere eserlekuan gainean zen, eta diendeek agurtu zituen bere irribarerekin eta bere eskuekin. Eta denentzat nire amitsi maskota bezala izen, zeren eta ustalitzen tipia da, eta denak ezagutzen dute nire amitsi. Eta gizon gaiztuak ez dakigu, goiz batean eserleku desagertu zuen, eta ez dakigu nork bankoa lapurtu zuen, eta oso triste da, baina eta hilabete batzuk eta gero nire amitsi hil zuten ere bai. Hilzen.
1: Bai, hilzen, aldea badago eta lasai. Ez, aman begira. Hortaz, ez dakit zuk orain bisita.
0: Eta bankua, hau barka, nire apitsi fabrikatu zuen bere eskuekin, beraz simbolikoa da.
1: Simbolikoa baino gehiago, ez?
0: Bai.
1: Bisitatzen duzu Tokiura? Joaten zara?
0: Bai. Bai.
1: Ze, claro, zuentzako, ez, bada espazio bat, ez bankoa soilik, bezik eta familiako toki bat.
0: Ah, me bai, da nire matxi eta pitxiren etxea, justu nire etxea ondoan, beraz, bai.
1: Megira, Ba, horrela, kontatu dugu, hau guztia, Julik.

0: ez, negua ere aipatzen duzu, ostasuna aipatzeko ez, hor telesoldei behar esaten duzu, eta ostasun hori ekartzen du. Bueno, te, pasatzen gara sensibilite abestira atzetik, eta sensibilite abestian hor badago tamburina.
1: Dai.
0: Agertzen den une hori, efektua. Ez, tamburin efektua ditzen zaigona. Kantu hori beste kolore bat ematen dio, ez da.
1: Bai.
0: Hala ere, ahotsa beti lehen planoan dago.
1: Bai.
0: Hori erabaki kontziente bat izan da, nahi eta egin duzuen zerbait izan da.
1: So, niretzat ez da kontzientzia, ez? Baina Pascal Etxepare produkzioa egin zuen, bere estudioan, eta bon, dena bikain egin zuen. Niretzat, nire lehen diskoa da, beraz, ba, estapenean ez nekien nora egin, bon, nire nora zein moldaketak egin. Beraz, Pascal eta nire musikariak lagundu zinat zidaten hori egiteko, bai.
0: Baina
1: niretzat ez da konsientzia.
0: Ez ez, bai, bueno, Pascal ez zidurrenik izango zen buruan hori esango zen, ez, bueno.
1: Eksperantzia handia du, beraz.
0: Bai, eta hortik gainera, ez, bueno, kantu, gisa honetako kantuek, behigual eskatzen dutela gehiago,
1: lehen
0: daziko planoan egotea, eta, bueno, eta zuzarela protagonista Juliren izenean zua zela, eta horrek ere, ez, ba, zure izenean doan disko bat denean, ba, normala da, artistari protagonismoa ematea. Ez dakit, nik hemen maitasun historio baten hasieran sortzen diren dudamudez ari zarela esango nuke, ez dakit hortaz ari zarela.
1: Ez bate.
0: Begira.
1: Barkatu.
0: Ez duzu, ez dar barkatzeko, bakoitzak ulertzen du, eta zu hortan etortu zara zaltzena.
1: Be, kantu honetan desberdintasunari buruz hitz egiten dut, berdin, eki kantua bezala, piskat, eta inklusibilitatearekiko hainitz sentibera naiz, eta kantu honetan esaten dut desberdina indar bat dela, eta denok sentimenduak ukanen dugura, eta denok gira gizaki eta berdinak, eta bihotz, gure bihotz barnean berdinak gira. Beraz, videoklipa egin nuen, eta ez da oinu ateratuta.
0: Ah, esaten nuen ba, horrakazo pista gehiago, homo dira, karo.
1: Eldu pertsonekin, elbarritasun mentearekin egin nuen videoklipa hori. Eta oso polita izanen da, eta bon, eksperientzia hori zora garria zen niretzat, eta nire konzertuan ere pertsona horiekin kantatzen dut kantu hori, errepika, eta bai,
0: maite
1: dut hainitz hori egitea, bai.
0: Sentsibilitatea musikan soilik ezetz, ez bizitzan ere baduzula, erakutsiz, begira, bueno, ba, polita horre egiten duzun, keinu hori, bueno, esan duzuna ez, zu ergotera bruta zara, eta hortik, ez, ba, zure bizitzako pasioak, ez, zine guztu dut, ergoterapia ere pasioz bizituzula nabari da, nahikoa garbi bintzen nabari zaizu. Bueno, gero esaten duzu, Eguzkari begira kantuan,
1: bai,
0: esaten duzu. Ez da inerreza nire bihotza munduari zabaltzea. Bueno, diskoan kontrako egin diguzu. Ze abestien bidez, sentimendu guztiak kanporatzen dituzu.
1: Bai, hori da. Be, nire bizia hola dela. Dena kanporatzen dut kantuan, baina deus nire bizi normalean. Bizian zailada niretzat nire sentimendu esaitea. Beraz, dena gordetzen dut, eta ez da ongi. Beraz, idatzi dudanean errexagoa da niretzat, edo kantatzen dudanean. Eta eguzkiari begira kantuan, orkesten dut hori, eta bon, kantuan errexagoa da niretzat, nire sentimenduak partekatzea, eta dena erraitea.
0: Baina, ez ekaporatzen dituzu gauzak, bueno, ez, oso barruko gauzak dira, orain kontatzen ari zaren ez, ez, zure lehendabiziko pertsona bizitako gauza asko kontatzen dizkiguzu. Bueno, kantuak indarra hartzen du errepikata estrofen artean, ze, hori da, egiten duzu, indarra hartzen du, baina ez da lehertzen, ez dago momentu bat esaten duzula, pon, apoteosia, lehertu da dena, ez dago alakorik, kantuak zer eskatzen zizuzuri?
1: Bai, egia, ez da lehertzen hainitz kantu hau. Be, kantu honetan nire diskrezioa nahi nuke egin, eman, eta errepikan indarra gehiago ematen dut, baina ez asko, zerren eta aski simplea naiz bizian, eta diskretua naiz ere bai, beraz bai kantu honetan hola da nola idatzi eta komposatu nuen nire diskrezioarekin.
0: Begira, diskrezioa musikara ere ekarri du hortaz.

0: Bueno, zure ahotsa ateratzen da, eta nola atera gainera. Esan duzu lirikoa ikasi zenuela. Liriko edo popa zer nahiago orain?
1: Ba, orain popa, baina bai lirikoa bai kantuko teknika eman nuen eta oso importantea da, bai.
0: Batez ere, ahotsa ez izorratzeko, ez austeko, ez bai. Hori ere garantitxua da.
1: Bai.
0: Bueno, Bator, soir de fête, fête, esan behar da?
1: Soir de fête, bai.
0: De fête, bai. Soir de fête abestia, bueno, Baionako bestei begiren dago kantuan ikusten dago agerikoa dela, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen da, frantsesez egin duzu ordea, zerbait egatik da frantsesez?
1: Be, duela, bo deja, kantu hau, omenaldi bat da Patrice Lagnez gizo naren zat. Il zuten duela bi urte Baionako bestetan, lehen egunean. Eta, bon, nire kantu, ben, kantu hau, kantu honetan kontatzen dut Baionako pestak nola diren niretzat. Poza, dansa, musika eta elkartasuna. Eta idatzi nuen kantu hau drama hori justu ondoren, eta dena etorri zen nire buruan frantsesez, eta nire oroitzapenak Baionako bestetan tipitik nintzelarik ez nintzen euskalduna. Beraz dena dela etorri zen frantsesez nire buruan, eta simpleagoa da niretzat.
0: Ados. Bigarren mezuri baute zuen horregatik galdetzen izuen. Zebakigu ez, Baionako bestetan zer gertatzen den azkeneko urteetan eta ze kezka dagoen. Horren inguruan ere esan duzunez, hilketak tarteko.
1: Bai.
0: Pianoa agertzen da kantuan. Sentimendu berezi ere nabari zaizu abesterakoan. Akaso beste kantuetan hainbeste nabaritzen ez dena. Abestiak sortu du berez edo grabaketaren puntu horretan ja nekatuta zinen. Ez dakit zer, baina nabaritzen zaizu zu barrutik apurtuago bazina bezala abesten.
1: Bai, hainitz tristesa sentitzen dut kantu hau kantatuz eta mem idatziz. Eta bon, omenaldi bat da Patrice Lagnez entzat eta bere familiaren zat. Eta injustizia ez dut maite bate. Eta horretaz hitz egin behar nuen. Eta bai, hainiz tristesa. Eta estudioan nire musikariekin hainitz emozioak sentitu nuen, bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Eta hori, abesten nabaritza zaizu.

0: Bueno, arima arina, arina esango duzula pentsatzen duzuk, arima arina esango duzula pentsatzen duzuk. Zeurrela, dator kantua, bueno, empatia handiko emakumea zarela kontatzen diguzu, eta, karo, gainerako kantuei begiratuta zo eginda, gauza behira, pentsa dezakegu. Zure burua zaintzeko betarik tarterik hartzen duzu?
1: Galdera ona. Bai, nire ustez kantatzen dudanean zaintzen dut nire burua, bai. Baina negia da, nire gertukoak hainitz zaintzen ditut, eta asko. Eta posible da, nire azten zait pixkat, baina bon, hola naiz.
0: Bakutza izateko modu bat du ez. Eta, baina hori nahiko nabarikoa da. Nabaria da. Jamon da entzuten dugu kantonen zati batean. Eta gero, behin puntu honetan iristean kontatu ez. Ekin ere badago jamon bat horratzeatzean izkutuan?
1: Be ez, duko, gitarra zen.
0: Gitarra ekin, zen.
1: Baina badakizu harmoniko...
0: harmonikoak ziren.
1: Egin zituen gitaristak, bai.
0: Ados, hemen bai, hemen jamon da entzuten da.
1: Bai,
0: nahiko nabarmen, teklatuak sartu dituzun kantu bakarra, beraz.
1: Bai.
0: Ez zer da, tentazioa zenuen eta sartu egin behar, edo Paskalek esan zizun, edo nola izan zen.
1: Moldaketak egin genuen hori, baina nik ez dakit.
0: Ados, moldaketak etorri ziren.
1: Bai.
0: Eta horrela etorri zen. Arima, harina, esan dugu moduan, haure, entzun dezagun zatitxo batez.

0: Bueno, arima sentitze ere garrantzitsua da, eh? Hori esan behar dago, bakuitza bere buruarekin bakean egoteak eta horrek guztiak asko balio duelako. Bueno, atzetik, ja, ari gara iristen bukarara pixkanaka, zesan dugu mazala, mabik kantu dira, kontuz, mabik kantu ez dira nola nahiko zenbakiak, single moduan etorretzen begien indarra kantua. Minorretan dagoen kantua, baina ritmo alaia duena. Mm. Kontraste horrekin zerbait adierazi nahi zenuen?
1: Bai, ez dakit zergatik, baina naturalki komposatzen dut nire erresagoakki, nire kantuak minorrean. Piskat psikologikoa da, behar ba ez dakit. Baina bai begien indarra... minorean da, baina ez da triste bate, oso alaia da, eta bai posible da minorean kantatzen alaiarekin.
0: Bai, alaitasuna eduki dezake.
1: Bai.
0: Hemen entzuten nuen, eta claro, berdintasunaren zera hori ez, bai. Begien indarra begirada bat,
1: bai.
0: Bueno, pertsona garela, eta hemen... Etzainaken zera hori etorri zaitez, aitorruna kantuak esaten duena, azken finean gizaki utxak garela, zuk hori esan nahi zenuen?
1: Bai, hori da zinez, nire diskoan osoa da mesu hau nahi nuke ejan, eta denak berrizinak gira, gure sentimenduekin, gure ahultasunekin, eta gure indarrekin ere bai.
0: Begira, ez dezu galdetu horren arte, ahots denak zureak dira, horrezago zalantzanik.
1: Bai.
0: Diskoan
1: bai, baina nire konzertuan nire bigarren gitarista Melisa deitzen da, eta kantatuko du nire kojuak.
0: Melisak egingo ditu.
1: Melisa, bai.
0: Oiek, bueno, kapitein kantua, diskoa izten duena, saiatuko gara aldela osorik entzuten, ematen badiko demora, bezala tartetxo bat bintzat bai. Sarrera entzun da, ez diru dit tempo lasaia izango duenik, kantuak, eta azken zatira arte, tempo lasaian egiten duzu, bai, baina gero aldatzen da.
1: Bai, kantu hau idatzi nuen bi artistekin, Zepka eta Waio, beraz, pixkat desberdina da nire beste kantuak baino. Eta bai, erritmoa aldatzen da amaieran, irutaja erritmoa da amaieran, eta kantu hau... itxas gizonen kantua da, eta beraz bihurtzen da maieran tralalalala batekin.
0: Itxas gizonen kantua
1: bai,
0: bihurtzen da. Baina zu lehorrakoa izan da, hori bada bitxia.
1: Bai, bai.
0: Hori bada bitxia. Mendeku bat esaten duzu, zeren mendeku azari zara izketan?
1: Ez dut nahi mendekua egin bainan pixkat askatasuna behar dut, eta nire atxa hartzea, eta deusik pentsatzea, eta harina kantuan bezala pixkat, eta hemen nik zaintzea behar dut, eta itxasoaren itzegia errabiltzen dut kapiten kantuan bai.
0: Horregatik, ies egitea zitze egiten da, ies egitea da zure burua zaintzeko, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Begira. Bueno, azken galdera parea, batetik diskoak, edizio fisikoa badu.
1: Bai, bost egun diskoak egin nituen fisikoki, nire konzertuan saltzeko, eta gaur ateratuko da nire albuma plataforma guztietan, eta eskuragarri da gaur, bai.
0: Begira, norekin landu duzu edizio fisikoa? Nork egin du?
1: Baga bigarekin lan egiten dut, konzertuak orkesteko eta komunikazioa egiteko eta kontratua negoziatzeko eta bar. Eta ba oso konten nahi, ziren eta nahi nuke nire musika ezagutarazi ego Euskal Herrian ere, beraz, bai, oso konten naiz.
0: Larumatean biarritzen izan zinen.
1: Ez biarritzen, senperen.
0: Izango zara, bai, aurrekoan.
1: Bai.
0: Lengo larumatean, pasadenean.
1: Bai.
0: Ez zara biarritzen izan? Nire astu nezak aso, Ez? Nik ikusi dut bideoren bat, tabernaren batean.
1: Bai.
0: Iniz
1: konzertuak ditut
0: dela. Eta orain, diskoaren aurkezpena bai ingozula senperen larumat honetan. Datorren honetan, disko aurkezpena senpereko nola izena du aretoak?
1: Lajeko gelan. Bai, nire lehen konzertuko publikoa, nire kantuekin eta nire musikariekin lagun batean sortita erditan eta bai oso konten naiz eta hain sorpresak prestatzen ditut eta prestatua naiz.
0: Gehiago etorriko dira? Badituzu gehiago? Kontzertu gehiago etorkizunean?
1: Ah, bai, pajatu. Horrengo kontzertuak, bai, azaroaren ogeita zazpita, ogeita sortziak, eginen dut lehen zatia kortzikara taldeko, Baionan eta Pauen.
0: Ados.
1: Ta gero hemen Donostin abenduaren bostan.
0: Ados.
1: Lugaritz, geran?
0: Lugaritzen, ados, kultura txaren mentxe, mende gertu.
1: Ados, bai, eta gero martxuaren ogeita zazpian Bilbon Loraldia Festivalan.
0: Ah, begira, Loraldian ere bai, bueno.
1: Elkarrizketa
0: buru biltzeko oso ondo etortzen dena.
1: Denarikain da, bai.
0: Loraldian aurkezen duzu, Juli. Ba, kuraia hon, eta gozatu bidaiaz.
1: Bai, mileskera initz.
0: Eta entzulek, ba, bueno, gozatu, kapitean kantu honetaz, gero itzuleko gara.
1: Bai, mileskera.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira, ongi etorri naiz erratira. Tentsioak gora egin du berriro Estatu Batuekin eta Iranen artean. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak amaitutzat jo du Iranekin adostuta.

0: Kosuetena. Irango guardia irautzaileak Pertsiar golkoko estatubatuaken base militarraren aurka egindako erasoen ostean izan da. Testu inguru horretan, Trumpek adierazi du ez duela Iranekin berriro negoziatzeko asmorik eta Suedena amaitutzat ematen du.
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people.
0: Bestalde, inhabilitazio zigorra murriztu ostean Marine Le Penek 2027 urteko hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko du bere burua.
2: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Estatu frantziseko apelazio auzitegiak 5 urtetik 45 hilabetera murriztu dio inhabilitazio zigorra. Eta gurera etorrita azken orduko bat, Euskal Herriko Unibertsitatearen aldeko manifestoa sinatu duten 12.000 pertsona baina gehiagoren ordezkariek agerraldia egin dute gaur Bilbon. Inigo Urruti eta Lore Herriondo EHUko irakasleek sinatzaileei babesa helarazi diete unibertsitateari eta erakundeak bizi duen babesgabetasun egoera salatu dute.
3: Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko irakasleak egera eta arro gaude. Gure gaitasuna eta profesionaltasuna zalantzan jarri eta EHU bera jomugan jarri nahi izan den honetan, errespetua eskatzen dugu. Baina errespetu hori ez dagokio EHU-ri bakarrik, hezkuntza sistema publiko osoari zor zaio. Bertan lanean dihardugun profesional guztiei, eta ikasleen ebaluazioaren zilegitasunari.
0: Eta bestalde San Fermineak Cebada gago ganadutegiko zezenek euren ospeari eutxi diote gaurko entzierroan. San Fermineetako bigarren entzierroa oso azkarra izan da, 2:26 baina ez ditu iraun. Hala ere entzierroak aurtengo lehen adarkatua ere utzi digu, 23 gipuzkar gazte batek adarkada jaso duelako eskuineko besoan. Hala ere, bueno, zauria ez da larria eta haren egoerak ez du kezkarik sortu. Aste arte arratsalde honetan ere aipatu behar dugu Maruxak musika taldeak salaketa publiko egin duela sare sozialetan, taldekidek eta beste lagunek eraso homofobo bat jasan dutela eta. Eta 28 urteko gazte bat larri dago Donostian Urumea ibaitik erreskatatua izan ostean. Ezbeharra gaur goizaldeko 12:45 inguruan gertatu da Salamanca pasealekuko zubiaren parean. Segurtasun saia jakinarazi denez, gazteak ibaira salto egin du berarekin zegoen pertsona bati ustekabean eroritako telefono mugikorra berreskuratzeko asmotan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan badaukaguz ere patua izan ere autopilaketak daude, kamio baten matxura dela eta A15 errepidean Andoainen Iruñeko norantzan, beraz kontuz puntu horretan balima zaudete. Behin hau esanda guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Bero kontuekin jarraituko dugu asteazken honetan ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean, baina egoera zertxoet gehiago ez egon kortuko da. Goiz partean, ipar partean, erdimailako hodei remate do besteak hartuko da, eta kostaldean baita hodei basu batzuk ere, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitzu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean ordea egoera pixkanaka ez egon kortzen joango da, bero hodeiak garatuko dira barne aldetik barna, bero hodei hauek ekomendebalderik ipareki aldera mugituko dira, eta han hemenka ekaitz zaparrada batzuk utziko dituzte, ekaitzak beti ere aukera handiagoz lehertuz lurraldearen ipareki aldean, bereziki Gipuzkoeki aldean, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ekaitzak jotzen duen leku eta zaparradak gogorrak izan daitezke. Azken orduetan kostaldean hodei basuak ere ugarituko dira. Haizeak iparraldetik joko du, bolada biziagoekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuri aldean, ekaitzguneetan boladak ere oso horrak eman daitezke, temperatura minimoak antzeko jarraituko.

0: música.
1: Arrakala, galera. Arrakala pizadura bat da. Kentzen dizuten zati bat. Pareta bat galdu duen kuboa. Zaurgarria zarela gogorarazten dizun zauria, aldaketa. Zulo beltz bat dirudi, baina beste norabait zaramatzan zizare zuloa da. Dena hasi zuen zuloa. Kanpoan hotz egiten du.

0: Go iruak dira ongi etorri naiz erratira. Tentsioak gora egin du berriro Estatu Batuaken eta Iranen artean. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak amaitutzat jo du Iranekin adostutako suetena. Irango guardierautzaileak Persial Golkoko Estatu Batuaken base militarraren aurka egindako erasoen ostean. Testu inguru horretan Trumpek adierazi du ez duela Iranekin berriro negoziatzeko asmorik eta suetena amaitutzat eman du.
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people.
0: Bestalde honetorrita bero handiak Sanferminetako egunerokoa markatzen jarraitzen du. Atzo uztailaren 7an inoiz neurtutako temperaturarik altuena erregistratu zuten Iruñean, Noaingo estazio meteorologikoan 41,6 gradu neurtu zituzten arratsaldeko hiruetan. Gaur 39 graduko maksimoak espero dituzte eta bihar 37 gradura jaitsiko dira temperaturak. Ostegun gauean iparraizea sartuko da eta bero bolada amaitutzat emango dute, baina atxalde laburra izango dela ohartarazi dute. Izan ere astebururako bero sargoria itzuli Luko de la horre ikusten dute 40 gradura igoaz. Eta Euskal Herriko Unibertsitatearen aldeko manifestua sinatu duten 12.000 pertsona baina gehiagoren ordezkariek agerraldia egin dute gaur Bilbon, Inigo Urruti eta Lore Herriondo EHUko irakasleek sinatzaileen babesa adierazi dute unibertsitateari eta erakundeak bizi duen babesgabetasun egoera salatu dute.

0: Eta 28 urteko gazte bat larri dago Donostian, Urumea ibaitik erreskatatua izan ostean, ezbeharra gaur goizaldeko 12 eta 45 inguruan gertatu da Salamanca basealekuko zubiaren parean. Segurtasun saiak jakinarazi duenez, gazteak ibaira salto egin du, berarekin zegoen pertsona bati ustekabean eroritako telefono mugikorra berreskuratzeko asmotan.
1: Naiz irratian. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Bero kontuekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, bereziki lurraldaren ego isurialdean, baina egoera zertxoet gehiago ez egon kortuko da. Goizpartean, iparpartean erdimailako hodeiren bat edo besteak hartuko da, eta kostaldean baita hodei basu batzuk ere, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean ordea egoera pixkanaka ez egon kortzen joango da, bero hodeiak garatuko dira barne aldetik barna, bero hodei hauek ekomende baldetik ipareki aldera mugituko dira, eta hanemenka ekaitz zaparrada batzuk utziko dituzte, ekaitzak beti ere aukera handiagoz lehertuz lurraldaren ipareki aldean, bereziki Gipuzko eki aldean, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ekaitzak jotzen duen leku eta zaparradak gogorrak izan daitezke. Azken orduetan kostaldean hodei baxuak ere ugarituko dira. Haizeak iparaldetik joko du, bolada biziagoekin arratsaldean eta bereziki lurraldaren ego isuri aldean, ekaitzguneetan boladak ere oso gogorrak eman daitezke, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 19 eta 25 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz zertxoei bada ere behera ingo dute, ipar partean 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz 34 eta 19 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldea, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, niri heldu zait joateko joten norea, hemendik aurrera informazioaren aria Itxaso Leon lan.
3: Naiz musika.
4: Peñatico, cariño loco, ya sé que estarás enchufadico o habrás terminado ahora mismo. Mira, ¿sabes qué te quiero decir? Espera, aguántame un poquito el rollo, ¿eh?

tristura, su tristura ni. Tristura ba, tristura bi. Inoiz egin ote dio zu irribarre tristurari. Begirada irrikara, egin zenuen irribarta. Gaur goizetik falta zaizuna beste irribata.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arananaz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko izlea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berriza. Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz videoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren videoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta Maite Dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak, edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPEa aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maiteminduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon soriontsuak izan dezazuela.
1: Elurra da mara mara ta pasa zaitez.

0: Koaren legearen 187.5 artikuluari buruz duen konstituzio kontrakotasun arazoa. Ekainaren 23ko osoko bilkurako gai zerrendan jasota dagoenez. Hizlaria Enrique Arnaldo Alkubilla izan zen egun hartan. Eta euskararen inguruko aipagaiekin jarraituz, EHUko irakasle eta ikerlariek 12.645 atxikimendu bildu dituen idazkia aurkeztu dute USAPeko euskarazko azterketaren polemikaren arira. Zuzentzaileen profesionaltasuna eta objektibotasuna defendatu dituzte eta salatu dute auziak hezkuntza sistema publikoaren zilegitasuna ere kolokan jarri duela.
1: Larria da azterketaren ikasgai bat euskara. Gainditu ez eta berrikusketa eskatu aurretik komunikabideetara jotzea. Larria da, EHUko eraikin baten aurrean konzentrazioa antolatzea, irakasleen lana eta jarrera, publikoki zalantzan jartzea, eta berrikusketa baldintzatu nahi izatea.

0: Eta din guztietako dozenaka pertsona hurbildu dira asteazken honetan German Rodriguezen hilarrira Gasteizen 1976ko martxoaren 3an eta Iruñan 1978ko uztailaren 8an egindako bi estatu krimenengatik egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko.
1: Aurten 50 urte bete dira Gasteizen 1900 eta 76ko martxoaren 3an polizia Zarrazki larria gauzatu zuen erdi. Bi urte beranduago, 1900 eta 1978ko Iruña, orokorrean 6 hildako izan ziren. Eta horiei beste hiru gehitu behar zaizkie elkartasun manifestaziotan.
0: Eta beste kontu bat, Lakuako segurtasun sailburu Bingen Zupiriak eta Espainiako barne ministro Fernando Grande Marlaskak segurtasun batzordearen bilera telematikoa egin dute asteazken honetan.
2: Arma zuriak erabili edo eramatea eta bestea hainbat delitu behin eta berriz egiten dituzten edo errepikatzen dituzten personen kasuak.
0: Hoiek izan dira besteak beste aipatu dituzten arreta fokuetako batzuk eta Zupiriak azaldu du halaber ertzaintzak atzerritarren kanporatze espedienteetan segurtasunari buruzko txostenak egiten lagunduko duela eta droneen kontrolaren ardura ere bere gain hartuko duela Euskal Autonomia Erkidegoan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez duela ordubetere aipatu dizuegu istripoa izan dela A8 errepideko 126 kilometroan Muskizen eta Kantabriarako norantzkoan. Errei bat itxita dago eta autopilaketak ere badira bertan. Eguraldiari dagokionez biharko ere abisu horiak espero ditugu anemenka muturreko beroagatik eta baita baso sute arriskuagatik ere, baina dena den osteguneko eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
4: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, iparpartean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira, ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han emeka ekaitz emate du beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen ego mendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean, ipar isurian, ipar aizea ibiliko da, ego isurian ego aizea, arratsaldean iparaldeko aizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gainera ekaitzkunetan erne zeren haize boladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira

Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Otsaileko azken saio honetan mozorroen azpiko doinuak deitu dugun zikloari bukaera borobila emanen diogu. Mardi Gras ospetsuarekin. Antzi, Rio de Janeiroko samba eta lumak momentu batez, hemen metalak izanen direlako nagusi. Trompetak, tromboiak, saxofoiak eta kale giroa. Gaur gramofonoan New Orleans. Ongi etorri.

Louis Armstrongen trompeta eta bere ahots urratu hori New Orleansen arima, hiriari berari kantatuz. Mino nolakoa da New Orleanseko inauteria, zer da Mardi Gras hori? Ba, frantsesek sortu zuten, 1700 urtean, astearte gizena, erran nahi du. Eta garizumaren aintzineko azken besta da. Mino hiri hau, diferentea da. Hemen Afrikako sustraiek, Karibeko doinuek eta Europako musika tresnek topo egin zuten eta nasketa horretatik jaio zen mundua aldatuzun soinua, jasa. Alere, bueno, ba, historiako paradoxa handi bat dugu hemen. Jasa komunitate afroamerikarraren sorkuntza izan arren, arrazakeriak markatutako garai haietan, industria diskografikoak talde xuri bati eman ziolako grabatzeko lendabiziko aukera. 1917 izan zen hori, eta emaitza kantu bitxi hau izan duzen. Instrumentuekin animalien soinuak imitatuz sortu zutena. Honen izena da Livery Stable Blues.

Original Dixieland Jazz Band izan zen historiako lehendabiziko jazz grabazioa. Horixe zen, 1917ko hotsa. Jazzaren lehendabiziko zertzela da diskografikoak izan du ziren. Oraindik ere doinu militarren eta ragtimearen oihartzunarekin, mino baita improvisaziorako gogo horrekin ere. Mino New Orleanseko Mardi Grasa edo aste arte gizen hori ez litzateke deus izanen auzotako Mardi Graseko indiorik gabe. Hau da inauteriaren aurpegirik ezagunena eta aldi berean sakonena. Hemen tribu kontzeptua da funtsezkoa. Tribu deitutako hauek auzo txirotako komunitate taldeak dire, urte osoan zehar elkartzen direnak. 19. mendean, esklabotzatik eskapo egin zuten beltzek indigenen babesa aurkitu zutenez Mississippiko zingiretan, eskertza modura eta komunitate indigenaren erresistentzia omentzeko, tribu hoiek inauteritan lumaz eta perlaz egindako jantzi erraldoi eta ikusgarriekin ateitzen dire karriketara. Ez dire indiarrez mozorratutako pertsonak, ohore eta errespetu kontua da. 1970ko hamarkadan The Wild Magnolias tribuak kalean egiten zuten erritu hori estudiora eraman zuten. Honek izena du Smoke My Peace Pipe.

Hau da, tribu baten arrotasuna eta fanka elkartzen direnean sortzen den estanda. Minio New Orleanseko inauteriek, inauteriak badu bertze osagai nagusi bat. Pianoa da hori. Eta hiri honetako pianoa ze solasterakoan izen bat dago guzien gainetik. Professor Longhair. Fez deitzen zioten lagun artean eta berak asmatuzun hiriko ereserkia. New Orleans portu handi bat denez, Fezek Karibetik heldu ziren erritmoak, rumba batez ere eta bertako blusa nasi zitun, rumba boogie deitu zion estilo beresia sortuz. Kantu hau Go to the Mardi Gras inauteritako desfile guzietan aditzen da.

0: kantu hau da, inauterietan herriaren ereserkia. Eta bitxia da, bino, Profesor Longer urte haunitzetan antzia egondu zen, miserian bizizela. Bino irurogeita marrekoa markadan berriz ere deskubritu eta hiriko leyenda bihurtu zuten. Bere txistu ezagun hori aditzean, hiri osoak badaki, besta hasia dela.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude New Orleansera joan gara gaur eta bertako inauterietan galduta segiko dugu. Mardi Graseko metal hotxak, auzo txiroetako tribuak eta Mississippi bazterreko piano jotzaileak izan ditugu lagun orain arte. Eta jarraian, inauteriaren alderdirik misterio txuena eta funkiena dugu esperoan. Eta inauteria New Orleansen ez da geldirik ikusten den zerbait. Hiri osoa mugitzen duen martxa bat da. Tradizioz metal taldeek jazz klasikoa jotzen zuten, bino 80ko hamarkadan gazte belaunaldi berri bat etorri zen dena iraultzera. Rivers Bass

Rivers Brass Band taldeak ordura arteko zurruntasun guzia hautsi eta kaleko hip hopa eta funka sartu zitun tuba eta tromboietan. Do what you wanna, hau da, egin nahi duzuna, erraten du kantuak. Riversen metal otxoiek dire gaur egungo New Orleanseko kaletako pultsua. Mino besta giro horren barrenean hiri honek beti gordetzen du misterio puntu bat. New Orleans budu tradizioari eta zingiretako magiari lotua egonda beti. Eta inork ez du mundu hori Dr. Johnek bezala irudikatu inoiz. Night Tripper edo gaueko bidaizalea deitzen zioten eta inauterietan kapa, luma eta kutxunez jantzita ateitzen zen, txaman baten modura.

Dr. Jonek ekarrizigun aiko izeneko kantu hau. Doinu alai eta errepikakorra du, bino letra nahiko bitxia da. Lehen aipatu ditugun Mardi Graseko indioen arteko talka bati buruzkoa delako. Bi tribuk kalean topo egiten dutenean, bi buruzagien arteko konfrontazioa kontatzen du. Ba, nere banderak zurea baino gehiago balio du, edo nere buruzagiak zureari su emanen dio, ba, horrelako mehatxu horiek guztiak jolas baten modura kantatzen dituzte. Dr. Jonek kale kantu tribal hori hartu eta hiriak duen budu ukitu horrekin jantzizun. Eta de Dr. Johnen misterio horretatik inauteritako bestari gordinenera bueltatuko gara berriro. Ni Orleansek baduelako erritmo beresi bat hiri horretako kaletan bakarrik sortzen dena. Eta hori The Meters taldeak bikain islatzen du.

The Midersekoak dire iriko funk doinuaren ordezkari onenetako batzuk. Hey Pocky Away kantuarekin berriz ere, ba, lehen aipatu ditugun indianoen mundura etorri gara. Izenburua bera, indio hoiek kalean botatzen duten oiu bat da. Hey Pocky Away. Kantuak duen erritmoarekin New Orleanseko kaletan desfile baten atzetik dantzan joakiden jendearen pausuak irudikatu nahi dituzte. Hey Pocky Away honekin The Meters taldea.

Eta intzineko kantuarekin New Orleanseko karriketan goti eta beti ibili ondotik bukaera emanen diogu gaurko saioari eta baita otsaileko mozorroen azpiko doinuak izeneko zikloari ere. Ikusi dugu inauteria besta utxa bino agitzez gehiago dela. Erresistentzia da, tribu baten arrotasuna, budu misterioa eta batez ere komunitate baten taupada. Louis Armstrongen nostalgiarekin hasi dugu bidaia eta inauteritako desfile guzi-guzia bukatzen diren bezala agurtuko gara gu ere. When the Saints Go Marching kantuaren erritmoan. Mil esker, bertze behin gurekin izateagatik. Urrengo astean ere hementxe izanen gaituzue txintxo. Bitartean, asteburu ona izan dezazuela eta izan jator.

bat bira. Gaurko erabakizak bizarko zalantzak dira. Bueltak emotiaz kantzanaz, guazen arira. Mundu hau izango zango zurrak egi balira. Gobernuak baleude gazan eta eskran baliran. Gaurko erabakizak bizarko zalantzak dira. Amuari hainka, arranka itira.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: egitea.
1: Ba, igu ere, pozen gaitu ez, esan dugu amezala, ez euskarara etortzera, beti delako interesgarri. Bueno, esan dut, zu gaztea zara, zenbat urte dituzu?
0: Hogeita zortzi urte dituzu.
1: Hogeita zortzi urte dituzu. Eta ibilbidetxo bat, egin duzu, ze, bueno, ibilin ez pixka bat, agertu zinenean, eta, bueno, ez bagabigako esan zidatenean. Juli, eta ni, aiba, zen da Juli. Goazen kokatzera norten Juli. Eta entzun behar izan ditut, elkarrizketan bat edo beste, kokatzeko nortzaren, eta hor jabetu naiz, musikan, ez zarela hasi berria. Zer egin duzu horren arte?
0: Bai, bon, tipitik maite dut hainitz kantatzea, eta ama bost urte nituenean Baionako kontserbatorioan izan hemen nuen, kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko. Eta gero, emezortzi urtelekin arpej orkestrarekin kantatzen eta dantzatzen dut erri bestetan. Eta orain duera kasik sei urte kabaret alde batekin naiz dantzari eta kantari gisa. Eta orain duera hiru urte prestatzen dut nire lehen albuma Eklor.
1: Zure musika sortzen duzu, dantza egiten duzu, karo. Zure musikarekin ez dakit dantzaren munduan sartuko zaren?
0: Ez, nire ustez, no, nire musika lasaia da.
1: Bueno, bideoklipan batean kontu ze horren, ikere, akaso ikusiko zaituko eta dantzan. Bueno, sei kantuz, euskaraz eta sei kantu frantsesez. Amabi kantu, lehendabiziko diskorako. Zer bultzatu zaitu euskarara jauzia ematera?
0: Sei euskaraz eta sei frantsesez. Nire lehen hizkuntza da frantsesez. Baina nire apitsi eta matxiren hizkuntza euskara da. Beraz, tipia nintzelarik beren haien etxean euskara entzuten nuen. Eta orain duela kasikama horte ikasi nituen euskara. Eta, bon, ez da, egisa niretzat, ez aira da euskara, baina oso konten naiz nire kantuak euskaraz idaztea. Eta, be, azaruan hasiko naiz formakuntza iten txiboa euskaraz.
1: Mera.
0: Nire maira goratzeko.
1: Bueno, pixkanaka.
0: Bai.
1: Pixkanaka. Idatzi, testuak, zuk idazten dituzula ulertzen dut, euskarara idazterakoan, zurak dira baita ere?
0: Bai, dena idatzi nuen bakarrik, baina nire itzak euskaraz zuzendu nuen nire aekako taldearekin, irakaslea irantzu eta kurtsoan. Beraz, oso ongi zen hori egitea beste pertsona batekin.
1: Genaz, euskaltegia zerbaitetarako balio duen, begira, disko bat egiteko ere balio dute. Bueno, Eklor, diskoaren izena, baina kaz. Hor dago iz joko bat, ez da? Nondik dator izena?
0: Eklor, euskaraz ekilore, baina frantsesez eklor da loratu bezara, beraz eklor izen burua ka batekin idatzi noen, zenta euskara ez da existen ze bat. Eta erreferentzia, euskal erreferentzia nahi nuen egin nire diskoaren izen burua.
1: Ados.
0: Eta eklor, xantzin zen naiz lore bezala idekitzen dut munduari eta nire publikoari.
1: Baiz, esan duzuna gainera ez, orain arte ari zinen erabatera, orain bestera. Hala ere, bakarka, entzun dizut elkarrezketaren batean, ia ostiralero, aritzen zarela jatetxe batean. Hori nola da?
0: Oso ongi. Oso ongi, bai.
1: Bertara joaten zara, eta da, zure txokoa nola baitere, hau da, zu entzun nahi zati ona bertaratu eta bertan orkestuko zaitu.
0: Bai, nire burua orkestu nuen, eta dena, saiatzen dut dena egitea ongi.
1: Egida. Bueno, grabaketak, ez dakit non egin dituzun, diskoa non dagoen grabatuta?
0: Bai, grabaketak osoak egin dituen Pascal Etxepare estudioan, Azparnen, Pascal oso ongi da, eta oso jatorra da. Eta lau musikariak ditut diskoan, Pierre Sangla baterian, Xabi Albistur gitarrak, Mei Miren pianoan, eta Rafael Ferreira basuan. Baina nire konzertuetan, zuzenean, badut basua, bateria eta bi gitarrak, elektrikoa eta akustikoa.
1: Akustikoa zuk joko duzu?
0: Bai, pixkat, baina ez naiz sentitzen.

0: Gitarista handia, beraz badut gitaristak biziki onak nire zuzenean eta nire konzertuak eta obeda hori.
1: Bueno, bakoitzak bere autua egiten du, haizu. Kantuz kantu, ja entzun du bigarren kantu etzuten ari garaz, baina lehendabiziko kantutik degineak karez, kantua badu nola baita ere, bueno, gozo hasten da, eta chanson francesetik badu zerbait, ezta? Ez dakit hor nondik etortzen den, ez dakit baduzun referenterik edo?
0: Bai, ba maite dut hainitz chanson frances delako, tipitik kantatu nuen variété française et ta chanson française adibidez Edith Piaf edo Jacques Brel kantuak kantatu nituen hainitz eta kantu horiekin ikasi nuen kantatuz La vie en rose edo Quand on a que l'amour bai, nire referentziak dira.
1: Nabari da zerbait. Desan dugu bezala, ez? Protagonismoa ere gitarrek, zuk esabuzu, gitarra jotzaileak ere baituzula, haiek ere protagonismoa desende hartzen dute, ez? Gitarrek hartzen dute, gero pentsatzen dut hori zuzenekoetan ere entzungo dugula. Hala ere, deginekarez, amonari idatzitako agurkanta bada, amatxiri idatzitako agurkanta bada.
0: Bai, da, baina nire amona amitsi deitzen dut, eta derniar karez nire lehen kantua da, duela hiru urte idatzi noen, eta diustu nire amitsi hilzenean, eta inspirazioa eman noen, eta orain amabi kantuak ditut, eta nire amitsi nire izarrada, eta nire bidea irakusten dit.
1: Begira. Bueno, Lumairean atzetik entzuten ari garena, gitara garbiagoak ditu, pop klasikoago bat nola baita ere, ez? Bai. Kantautore estiloan beti ere. Ze hori errespetatu duzula iruditzen zait, kantautore izaerarena, kantuz kantu. Alere hor badago, bigarren zatiaren bukaeran, hor, ze parte bat esaten dena, karo, egituraz, ez? Askotan, AB, ze bat etortzen da. Oso interesgarri egin zaidana. Kantuak nola eraikitzen dituzuzuk?
0: Bai, Lumairean pop klasikoa da, eta nire ustez kantatu hau nahiago dudala diskoan.
1: Ah,
0: eta nola eraiki dira nire kantuak, ez dakit, nire metodoa da lehenik idatzia itzak, eta gero doinu hau bat orkesten dut nire gitarrarekin. Eta kantu hau akordioak desberdinak saiatzen ditut, eta gero ikusiko zer den obea. Eta bai, Lumairearekin ez dakit zebat partea, bai, nire ustez polita da errepika eta estrofioa artean zerbait emaiteko, eta hori da ze partea.
1: Bai, eta ondo, ez, batean egiten du sorpresa efektu bat, ez, ematen dio kantuari. Bueno, garai honetaz hitz egiten duzu Lumairean kantu honetan, galdetu nahi zua da, zein den zuretzako garai on hori?
0: Kantu untan, luma bati buruz hitz egiten dut, eta nire buruan luma hori da arima, eta bihurtu da luma airean. Eta nire amitsi da, biztan dena. Eta galdetzen dut nor den, eta nungoa den, eta zer egan nahi du. Eta oso nostalgikoa da, nire diskoa eta ni ere. Eta zer da, askatasuna niretzat, estutasunik gabe ibiltzea, eta nahi dugun pentsatzea, eta beldurik gabe ibiltzea karrikan, emakumerentzat, horrokorrean, eta ara.
1: Begira, baiz, horren inguruan gero ere hitz egingo dugu, kanturen batean nahiko garbi hitz egiten delako. Eki kantua dator segidan, bueno, zati bat entzun dezagun.

0: Bueno, hor, entzonda sarreran gitarra bat, nola baitere teklatuaren edo sintearen funtzioa egiten balako punteo batean edo arpegio batean edo.
1: Dai.
0: Eta kurioso egin zait hori, ze gitarrak aipatu eta aipatu, zuzuk aipatu duzu gaina, ziratik eta aipatzen ari gara, gitarrak gainberan daudela edo desagertzen ari direla esaten ari diren honetan, sintetizadorearen espazioan zu gitarrak erabili dituzu. Hori ezoikoa da. Eta gero distortxoari ere gainera tarte bat ematen diozu, esan dut ez dela gitarra garbiak demora guztian.
1: Bai, no ez. Ekantu hau... Astapenean entzuten da gitarrak eta egiten du aurra rendioko bat bezala eta moldaketa xopolita da. Nire gitarista Xabi Albistur ideia ona du horrekin egiteko ez da nire ideia eta bai maite dut hainitz bai, aurra rendioko bat bezala eta nire mesuaren zat oso ongi da.
0: Bai, ze... hemen trampa dagoen, nik galdera bidalien izunan elkarrezketan nuen entzun. Ze galdera, orain badakit erantzuna, baina zuk erantzuta nahi. Ze nik esatuena nahu, eki zer du, bere anaia, zuzara arreba nagusi sakratu eta zirikatzailez esaten duzu, horrez, nola bitere arreba sarrak sakratu eta gero zirikatzaila dela, eta edo guzkiari egindako kantu bat ote den.
1: Be ez, ez dut anaia edo arribarik, bakarrik naiz familien, baina nire lehen lana, ergoterapeuta da, beraz aurrekin lan egiten ditut, elbarritasunekin, eta eki aur bat da, eta ez du gure xantza bera, sortu zen elbarritasunekin, eta kantu honetan bere buruan sartzen naiz, eta kantatzen dut, zer pentsatzen du, eta zer zein etorkizuna ukanen du, eta pentsatzen dut ere bere guraso eri, eta bere aizpari, zenta ez da erresa familiarekin ere bai. Eta bon, kantua opiskat triste da, baina oso garantzitsua da niretzat elbarritasunari buruz hitz egitea kantu batean.
0: Familiari erakutsi diozu kantua?
1: Bai.
0: Eta zer reakzio izan dute?
1: Aba, maite dute, hini. Ez dira objektiboak.
0: Negarra egingo zuten zigo, ez da?
1: Bai.
0: Biztan da. Bai, ze badu, ez zuke esan duzu nostalgiko azarela, eta lehenkoari horrekin eta bazabiltza, ez? Iraganean kantua, laugarren kantua, hemen ja rock amerikarraren gauza gehiago entzuten dira, poparekin nahazten den arren, eta gitarra akustiko bukerakoak olako brillo dizdira bat badu, ez? Rock amerikarraren hori zuregan dago edo hau taldeak gehitu dio?
1: Maite dut hainitz Taylor Swift.
0: Beraz
1: bai, rock country eta pop rock maite dut hainitz nire inspirazioa da disko horrentzat bai. Gitarra elektrikarekin entzun dut solo zati bat iraganean kantuan eta maite dut hainitz gitarrak kantuan.
0: Baina, erreferentzia horre, Taylor Swiften erreferentzia. Bueno, ez dakit hori dagoen eskenita kantu. Wow, ze gero, ez? Zu zara gaztea, zara, eta esanten ari, ez? Duzun gaztetasun erako, nostalgia asko dagoela disko honetan. Ez dakit, kantu hau nori eskainita dagoen?
1: Bo, denen zatxidatzia da, kantu hau. Nire aurtasuna galaiari hitz egiten dut, eta oroitzapen goxoak kontatzen dut, nire amitsiren usaina, irintzina igandero maian, gaztain bilketa, eta bar.
0: Horria.
1: Eta bai, disko osoa nostalgikoa, baina nire ustez ez da triste, zenta momentu zora garriak oroitzen ditut, irribarerekin, eta denak nire historian parte hartzen dute, eta hola da bizia dena ezerk ez du irauten, eta hola da.
0: Bai, eta esan dugu moduan, ez? Gainera, bari, ukitu, ez? Amerikarrago batekin, nola baitere, aldaketa soniko batekin, zati bat, bukaerako bintzat, entzun dezagon.

0: bizitzen nahi zenuke iraganean, bueno, hori da diozuna, hemen berriz Ile Askeak dator, irugarren balada da diskoaren barruan, ez dakit, hortzaude bereziki eroso balada estiloan?
1: Bai, bai, bada, iru balada nire diskoak, eki, Dernier Karez, Ile Askeak, ebede bada Soir de Fête, ere bai.
0: Bai.
1: Eta baladak kantatzea hainitz maitatu nituen. Nire sensibilitatea erresagoa sentitzen da, nire ustez, ez dakit, baina nire ustez bai.
0: Era, hor akaso, hau, orkestan ibiltzen zarenean ere akaso izango da, ez orkesten momentu bat beti izaten da balada estiloan gehiago, hor maite duzu gehien orkestan ere?
1: Bai, zinez.
0: Bueno, Ile Askeak, bueno, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen du argi eta garbi, hilketa matxista bat kontatzen da, edo nik behintzat horrela ikusten dut, ez dakit benetan gertatua den edo ez, zegero zapierren eta hilaren simboloek ez dakit zera adierazi nahi duten.
1: Ile Askeak Masha Aminiren omenaldia da, Masha Amini emakume bat da, eta hil zuten bere zapiaren gatik iranen, duera urte batzuk, eta bere hile bat ikusia da zure zapia, eta hil zuten, eta hori ez da normala. Historio hau oroitzen nau entzundut iratian, eta sentimendu amorialdiko sentimendu sentitzen dut, eta egun berean Ile Askeak kantua idatzi nuen, eta triste da, baina nire ustez emakumerentzat munduan da kantua gure askatasunaren buruz.
0: Bai, argi eta garbi dago horren inguruan hitz egiten da, eta begira, ez Masha Amini. Hor bota duzu, ez? Referentzia non dago, ez esaten hau, gertakaria non gertatu da, ze kontatzen duzuna, nahikoa erikoa da, benetan gertatu zen, eta historiorek munduari buelta eman zion. Historiorek buelta eman zion munduari. Bueno, atzetik entzuten segiko dugun bitartean, La Madame du Bank dator atzetik, eta La Madame du Bankek, ostras, baituen bat gauza, ez, bere baitan, tartean, errezitatu ere egiten duzula, ez? Zergatik egiten duzu errezitatzeko tarte hori, zergatik egiten duzu gisa horretan?
1: Kasika maileran, hitz egiten dut.
0: Bai.
1: Eta momentu honetan, nire kantuaren historia aldatzen da, eta ulertzen dugu emakume eta bankua desakartzen dira. Zati hori hitz egiteaz nahi nuen egin, nire ustez emozioa handiagoa dira momentu enten hitz egitea, simpleagoa da.
0: Bai, zuzena hori geratzen da, bapatean aldaketa eta atentzio ere erakartzen du, ez? Ez dakit, nik urreltu eta kalean egunero gurutzatzen ditugun pertsona anonimo karisma dune eskenitako kantu bezala, hau da. Ez dakigun orden, baina beti hor dago, eta beti irri barre batekin dago, eta nik uste dut, herri guztietan topatu dezakegula horrelako norbait. Ez dakit, emakume hau nor zen, eta gero aipatu dituzun gizon gaiztoiek ere bankoak endu dutenak nor ziren.
1: Bai, emakumea da nire amitsi, biztan dena.
0: Ah, begira.
1: Eta egunero bere xerlekuan gainean zen, eta diendeek agurtu zituen bere irribarerekin eta bere eskuekin. Eta denentzat nire amitsi maskota bezala izen, zeren eta ustalitzen tipia da, eta denak ezagutzen dute nire amitsi. Eta gizon gaiztuak ez dakigu, goiz batean eserleku desagertu zuen, eta ez dakigu nork bankoa laportu zuen, eta oso triste da, baina eta hilabete batzuk eta gero nire amitsi hil zuten ere bai.
0: Hiltzen, aldea badago eta lasai. Ez, aman begira. Hortaz, ez dakit zuk orain bisita.
1: Eta bankua, hau barka, nire apitsi fabrikatu zuen bere eskuekin, beraz simbolikoa da.
0: Simbolikoa baino gehiago, ez?
1: Bai.
0: Bisitatzen duzu Tokiura? Joaten zara?
1: Bai. Ba, bai.
0: Ze, klaro, zurentzako, ez, bada espazio bat, ez bankua soilik, baizik eta bai. Familiako toki bat.
1: Ah, me, bai, da nire matxi eta pitxilen etxea, justu nire etxea ondoan, beraz, bai.
0: Begira, begira. Ba, horrela, kontatu dugu, hau guztia, Julik.

0: neuer aipatzen duzu, ostasuna aipatzeko, ez hor telesoldei behar esaten duzu, eta ja, ostasun hori ekartzen du. Bueno, te, pasatzen gara sensibilite abestira atzetik, eta sensibilite abestian hor badago tamburina.
1: Dai.
0: Agertzen den une hori, efektua. Ez, tamburin efektua ditzen zaiona. Kantu hori beste kolore bat ematen dio, ez da.
1: Bai.
0: Hala ere, ahotsa beti lehen planoan dago.
1: Bai.
0: Hori erabaki kontziente bat izan da, nahi eta egin duzuen zerbait izan da.
1: Niretzat ez da kontzientzia, ez? Baina Pascal Etxepare produkzioa egin zuen, bere estudioan, eta bon, dena bikain egin zuen. Niretzat, nire lehen diskoa da, beraz, ba, estapenean ez nekien nora egin, bon, nire nora zein moldaketak egin. Beraz, Pascal eta nire musikariak lagundu zidaten hori egiteko, bai.
0: Baina
1: niretzat ez da konsientzia.
0: Ez ez, bai, bueno, Pascal ez zidurrenik izango zen buruan hori esango zen, ez, bueno.
1: Eksperientzia handia du, beraz.
0: Bai, eta hortik gainera, ez, bueno, kantu, gisa honetako kantuek, behigual eskatzen dutela gehiago, ez,
1: bai,
0: lehen daziko planoan egotea, bai. Eta, bueno, eta zu zarela protagonista, Juliren izenean zua zela, eta horrek ere, ez, ba, zure izenean doan disko bat denean, ba, normala da, artistari protagonismoa ematea. Ez dakit, nik hemen maitasun historio baten hasieran sortzen diren dudamudez ari zarela esango nuke, ez dakit hortaz ari zaren.
1: Ez bate.
0: Begira.
1: Barkatu.
0: Ez dar barkatzeko, bakoitzak ulertzen du, eta zu hortar etortu zara zaltzena.
1: Kantu honetan desberdintasunari buruz hitz egiten dut, berdin, eki kantua bezala, piskat, eta inklusibitatearikiko hainitz sentibera naiz, eta kantu honetan esaten dut desberdina indar bat dela, eta denok sentimenduak ukanen dugura, eta denok gira gizaki eta berdinak, eta bihotz, gure bihotz barnean berdinak gira. Beraz, videoklipa egin nuen, eta ez da oinu ateratuta.
0: Ah, esaten nuen ba, horrakazo pista gehiago, homo dira, karo.
1: Eldu pertsonekin, elbarritasun mentearekin egin nuen videoklipa hori. Eta oso polita izanen da, eta bon, eksperientzia hori zoragarria zen niretzat, eta nire kontzertuan ere pertsona horiekin kantatzen dut kantu hori, errepika, eta bai,
0: baite
1: dut hainitz hori egitea, bai.
0: Sentsibilitatea musikan soilik ezetz, ez bizitzan ere baduzula, erakutsiz, begira, bueno, ba, polita horre egiten duzun, keinu hori, bueno, esan duzuna ez, zu ergotera brutazara, eta hortik, ez ba, zure bizitzako pasioak, ez zine guztu dut, ergoterapia ere pasioz bizituzula nabari da, nahikoa garbi bintzen nabari zaizu. Bueno, gero esaten duzu, Eguzkari begira kantuan,
1: bai.
0: Esaten duzu. Ez da inerreza nire bihotza munduari zabaltzea. Bueno, diskoan kontrako egin diguzu. Ze abestien bidez, sentimendu guztiak kanporatzen dituzu.
1: Bai, hori da. Nire bizia hola dela. Dena kanporatzen dut kantuan, baina deus nire bizi normalean. Bizian zaila da niretzat nire sentimendu esaitea. Beraz, dena gordetzen dut, eta ez da ongi. Beraz, idatzi dudanean errexagoa da niretzat, edo kantatzen dudanean. Eta eguzkiari begira kantuan, orkesten dut hori, eta bon, kantuan errexagoa da niretzat nire sentimenduak partekatzea, eta dena erraitea.
0: Bueno, ez ekamporatzen dituzu gauzak, bueno, ez, oso barruko gauzak dira, orain kontatzen ari zaren ez, ez, zure lehendabiziko pertsona bizitako gauza asko kontatzen dizkiguzu. Bueno, kantuak indarra hartzen du errepika eta estrofen artean, ze, hori da, egiten duzu, indarra hartzen du, baina ez da lehertzen, ez dago momentu bat esaten duzula, pon, apoteosia, lehertu da dena, ez dago alakorik, kantuak zer eskatzen zizuzuri?
1: Bai, egia, ez da lehertzen hainitz kantu hau. Kantu honetan nire diskrezioa nahi nuke egin, eman, eta errepikan indarra gehiago ematen dut, baina ez asko, zerren eta aski simplea naiz bizian, eta diskretua naiz ere bai, beraz bai kantu honetan hola da nola idatzi eta komposatu nuen nire diskrezioarekin.
0: Begira, diskrezioa musikara ere ekarri du hortaz.

0: Bueno, zure ahotsa ateratzen da, eta nola atera gainera. Esa duzu lirikoa ikasi zenuela. Lirikoa edo popa zer nahiago orain?
1: Ba orain popa, baina bai lirikoa bai kantuko teknika eman nuen eta oso importantea da, bai.
0: Bat ez ere, ahotsa ez izorratzeko, ez austeko, ez bai. Hori ere garantitxoa da.
1: Bai.
0: Bueno, Badoz, badoz, soak de fet, fet, esan behar da?
1: Soak de fet, bai.
0: De fet, bai. Soak de fet abestia, bueno, baionako bestei begiren dago kantuan ikusten dago agerikoa dela, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen da, frantsesez egin duzu ordea, zerbait egatik da frantsesez?
1: Be, duela, bo deja, kantu hau, omenaldi bat da Patrice Lagnez gizo naren zat. Il zuten duela bi urte Baionako bestetan, lehen egunean. Eta, bon, nire kantu, ben, kantu hau, kantu honetan kontatzen dut Baionako pestak nola diren niretzat. Poza, dansa, musika eta elkartasuna. Eta idatzi nuen kantu hau drama hori justu ondoren, eta dena etorri zen nire buruan frantsesez, eta nire oroitzapenak Baionako bestetan tipitik nintzelarik ez nintzen euskalduna. Beraz dena dela etorri zen frantsesez nire buruan, eta simpleagoa da niretzat.
0: Ados. Bigarren mezuri baute zuen horregatik galdetzen izuen. Zebakigu ez, Baionako bestetan zer gertatzen den azkeneko urteetan eta ze kezka dagoen. Horren inguruan ere esan duzunez, hilketak tarteko.
1: Bai.
0: Pianoa agertzen da kantuan. Sentimendu berezi ere nabari zaizu abesterakoan. Akaso beste kantuetan hainbeste nabaritzen ez dena. Abestiak sortu du berez edo grabaketaren puntu horretan ja nekatuta zinen. Ez dakit zer, baina nabaritzen zaizu zu barrutik apurtuago bazina bezala abesten.
1: Bai, hainitz tristesa sentitzen dut kantu hau kantatuz eta mem idatziz. Eta bon, omenaldi bat da Patrice Lagnez entzat eta bere familiaren zat. Eta injustizia ez dut maite bate. Eta horretaz hitz egin behar nuen. Eta bai, hainiz tristesa. Eta estudioan nire musikariekin hainitz emozioak sentitu nuen, bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Eta hori, abesten nabaritza zaizu.

0: Bueno, arima arina, arina esango duzula pentsatzen duzuk, arima arina esango duzula pentsatzen duzuk. Zeurrela, dator kantua, bueno, empatia handiko emakumea zarela kontatzen diguzu, eta, karo, gainerako kantuei begiratuta zo eginda, gauza behira, pentsa dezakegu. Zure burua zaintzeko betarik tarterik hartzen duzu?
1: Galdera ona. Bai, nire ustez kantatzen dudanean zaintzen dut nire burua, bai. Baina negia da, nire gertukoak hainit zaintzen ditut, eta asko. Eta posible da, nire azten zait pixkat, baina bon, hola naiz.
0: Bakutza izateko modu bat du ez. Eta, baina hori gineko nabarikoa da. Nabaria da. Jamon da entzuten dugu kantonen zati batean. Eta gero, behin puntu honetan iristean kontatu ez. Ekin ere badago jamon bat horratzeatzean izkutuan?
1: Be ez, duko, gitarra zen.
0: Gitarra ekin, zen.
1: Baina badakizu harmoniko...
0: harmonikoak ziren.
1: Egin zituen gitaristak, bai.
0: Ados, hemen bai, hemen jamon da entzuten da.
1: Bai,
0: nahiko nabarmen, teklatuak sartu dituzun kantu bakarra, beraz.
1: Bai.
0: Ez zer da, tentazioa zenuen eta sartu egin behar, edo Paskalek esan zizun, edo nola izan zen.
1: Moldaketak egin genuen hori, baina nik ez dakit.
0: Ados, moldaketak etorri ziren.
1: Bai.
0: Eta horrela etorri zen. Bueno, arima, harina, esan dugu moduan. Haure, entzun dezagun zatitxo batez.

0: Bueno, arima sentitzea ere garrantzitsua da, eh? Hori esan behar dago, bakoitza bere buruarekin bakean egoteak, eta horrek guztiak asko balio duelako. Bueno, atzetik, ja, ari gara iristen bukarara pixkanaka, zesan dugu mazala, mabi kantu dira, kontuz, mabi kantu ez dira nola nahiko zenbakiak, single moduan etorrezen begien indarra kantua, minorretan dagoen kantua, baina ritmo alaia duena. Mm. Kontraste horrekin zerbait adierazi nahi zenuen?
1: Bai, ez dakit zergatik, baina naturalki komposatzen dut nire erresagoaki, nire kantuak minorrean, piskat psikologikoa da, behar ba, ez dakit, baina bai begien indarra minorean da, baina ez da triste bate, oso alaia da, eta bai posible da minorean kantatzen alaiarekin.
0: Bai, alaitasuna eduki dezake.
1: Bai.
0: Hemen entzuten nuen, eta claro, berdintasunaren zera hori, ez?
1: Bai.
0: Begien indarra begirada bat,
1: bai.
0: Bueno, pertsona garela, eta hemen etzainaken zera hori etorri zaitez, aitorruna kantuak esaten duena, azken finean gizaki utxaka arela, zuk hori esan nahi zenuen?
1: Bai, hori da zinez, nire diskoan osoa da mesu hau nahi nuke ejan, eta denak berrizinak gira, gure sentimenduekin, gure ahultasunekin, eta gure indarrekin ere bai.
0: Begira, ez dezu galdetu horren arte, ahots denak zureak dira, horrez hau zalantzanik, diskoko ahots denak.
1: Diskoan bai, baina nire konzertuan badut nire bigarren gitarista Melissa deitzen da, eta kantatuko du nire kojuak.
0: Dos, Melissak egingo ditu.
1: Melissa, bai.
0: Oiek, bueno, kapitein kantua, diskoa izten duena, saiatuko gara aldela osorik entzuten. Ematen badiko demora, bezala tartetxo bat behintzat bai. Sarrera entzun da, ez diru dit tempo lasaia izango duenik, kantuak, eta azken zatira arte, tempo lasaian egiten duzu, bai, baina gero aldatzen da.
1: Bai, kantua idatzi nuen bi artistekin, Zepka eta Waio, beraz, piskat desberdina da nire beste kantuak baino. Eta bai, erritmoa aldatzen da amaieran, irutaja erritmoa da amaieran, eta kantua itxas gizonen kantua da, eta beraz bihurtzen da amaieran tralalalala batekin.
0: Itxas gizonen kantu bihurtzen da. Baina zu lehorrakoa izan da, hori bada bitxia.
1: Bai.
0: Hori bada bitxia. Mendekua desaten duzu, zeren mendekua zari zara izketan?
1: Ez dut nahi mendekua egin bainan piskat askatasuna behar dut, eta nire atxa hartzea, eta deusik pentsatzea, eta harina kantuan bezala piskat, eta hemen nik zaintzea behar dut, eta itxasoaren itzegia errabiltzen dut kapiten kantuan bai.
0: Horregatik, ies egitea ez itzegia egiten da, ies egitea da zure burua zaintzeko, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Begira. Bueno, azken galdera parea, batetik diskoak, edizio fisikoa badu?
1: Bai, bost egun diskoak egin dituen fisikoki, nire konzertuan saltzeko, eta gaur ateratuko da nire albuma plataforma guztietan, eta eskuragarri da gaur, bai.
0: Begira, norekin landu duzu edizio fisikoa? Nork egin du?
1: Baga bigarekin lan egiten dut, konzertuak orkesteko eta komunikazioa egiteko eta kontratua negoziatzeko eta bar. Eta ba oso konten nahi, ziren eta nahi nuke nire musika ezagutarazi ego Euskal Herrian ere, beraz, bai, oso konten naiz.
0: Larumatean biharritzen izan zinen.
1: Ez biharritzen, senperen.
0: Senperen, izango zara, bai, aurrekoan.
1: Bai.
0: Lengo larumatean, pasadenean.
1: Bai.
0: Ez zara biharritzen izan? Nire astu nahez akaso, ez? Ez? Nik ikusi dut bideoren bat, tabernaren batean.
1: Bai.
0: Niz
1: konzertuak ditut,
0: eta orain diskoaren aurkezpena bai ingozula senperen larumat honetan, datorren honetan, disko aurkezpena senpereko, nola izena du aretoak?
1: Larreko gelan. Bai, nire lehen konzertuko publikoa, nire kantuekin eta nire musikariekin lagun batean sortita erditan eta bai oso konten naiz eta hain sorpresak prestatzen ditut eta prestatua naiz.
0: Gehiago etorriko dira? Badituzu gehiago? Kontzertu gehiago etorkizunean?
1: Ah, bai, pajatu. Horrengo kontzertuak, bai, azaroaren ogeita zazpita, ogeita sortziak, eginen dut lehen zatia kortzikara taldeko, Baionan eta Pauen.
0: Ados.
1: Ta gero hemen Donostin abenduaren bostan.
0: Ados.
1: Lugaritz, gero.
0: Lugaritzen, ados. Kultura txaren mentxe, mende gertu.
1: Ados. Bai. Eta gero martxuaren ogeita zazpian Bilbon Loraldia Festivalan.
0: Ah, begira, Loraldian ere bai. Bueno,
1: elkarrizketa
0: buru biltzeko oso ondo etortzen dena.
1: Dena bikain da, bai.
0: Loraldian aurkezen duzu, Juli. Ba, kuraia hon, eta gozatu bidaiaz.
1: Bai, mileskera initz.
0: Eta entzulek, ba, bueno, gozatu kapitean kantunetaz, gero itzuleko gara.
1: Bai, mileskera.

0: azken aldien.
1: Eso, te da azken ezango. Horretan idazten dator, horrengo honetan esan ezin. Aurkezpen gehiagirik ez du behar, zuzenan entzun duzu, eta bueno, giro intimo batean azten du disko berria. Zatako bezala, hormetan idazten deitzen da, eta gurekin dago Janir Arantzabe. Kaixo, Janir, zer moduz?
2: Hau, Baiker, ondo, gustora, hori, ba, diska berria horre ateratzear, eta esan bideen denetik gertatu zaigu, eta bizkat batzutan pentsatzet jode, ja hemen txegaude, eta egitu zait imposiblea hemen egotea, baina hemen gaude, eta jode oso pozik oso gogotxu egi esan, hasi nintzenen ontan, enun irudikatzen nire burua irudizko ateratzen, eta hau irugarrena da, beraz, jode oso pozik eta oso kontentu egi esan bidearekin, eta baita diska darri honekin.
1: Irugarrena bosturtean?
2: Bai.
1: Zau gehian, izan zelenda bizikoa?
2: Hori da.
1: Az? Bosturtean, demora gutxian gainera.
2: Bai, bada.
1: Etzara konturatu edo?
2: Dena indetain gustora, eta bidea uste izan dela beti oso gutxinaka indeten zerbait, eta uste horrek ere eman ditela nola baite hemen gustora egotearen, edo hemen gustora egoteko aukera eman ditze. Batzutan dena hola golpetik iristen dan ere, ez dakit bat egun posoa eta denbora ba hori gauzez konturatzeko, eta nik ustet bideak eman ditela hori, eta ustet horrek ere ekarri dola edo lagundu ditela hemen egoten eta hemen egon nahi izaten oraindik ere.
1: Bidean gauza asko gertatu dira izango gauza iaz. Lehendabiziko kontua da ordea, oso intimo hasten dela disko hau, ez esan dugun bezala, piano eta zu, eta esaten duzu, azken aldik ez dutela abisatzen. Zer azken aldi zenuen buruan?
2: Ba, da oso kuriosoak, kantu hau hasieran etzala bere horretan kantu bat bera bakarrik kontua da, badala nolabait diskoan dagoen beste kantu baten, bueno, bazala diskoan dagoen beste kantu baten bukaera, eta diska, ba bueno, estudiora begira jarri ginenen, bai ikusten genuen bukaera hortan, pixkat soberan ikusten genuela musikalki, baina niretzako nik Inigori komentatzen nion, jo, eske, letra hau ezin, ez zetken du nahi, da zinezkoa letra hukentzen diskotik. Eta bueltak ematen, iruditzez ez daiten indarra hundia zeukala eta zinein nula disko hau mezu horrekin ez, esaten azken aldiek ez digutela abisatzen. Eta usteet, bueno, disko hau bera entzuten astea saldi horrekin, igual da azken aldiz entzungo ezula diskoa bera ere bai. Eta iruditzez ez daiten oso mezu potentea zeukala hasiera horrek, eta bai ustet diskonekin bai kontzeptualki saiatu nahi zela asko zaintzen hori hasiera bera eta diskoaren bukaera bera, eta niretzako izan da oso importantea nolabait bidean ba hori gertatzea ez, nolabait musikalki ez geniola beste kantuaren bukaeran lekua ikusten, baina hala ere nolabait sinisten dezula asko esaldi horretan, eta horregatik eramaten dezula nolabait kantu propio izatera esaldi hori, eta ematen diozula hasiera hori nolabait mezu horretan sinisten dezulako.
1: Bai, gero kanturik ez badak ematen dio segida, nolabait ere esnatzen ari gara, ez? Bueno, bada nolabait ere esnatzen moduko bat, autotunea erabiltzen duzu, txoriak entzuten dira, gero kantuela ere, hemen bueno, ikusi dut, ez, diskoan bada aldaketa bat, da, igortelia etxegoen dela perkusioan eta baterian, ez, baina hemen perkusio elektronikoa entzuten da. Elektronikoa entzuten denean, ez dakit, akaso ez da elektronikoa, igual esango dirazu, ez, jota dago, eta gero estudioko lanak dira, baina elektronikoa goa entzuten denean eri hor dago atzean.
2: Ez, kaso horietan bai da guk, justu horreko diskoarekin ira ipatu nizun nola orain dikeko arpegia hori bai. Topatu genuen soundtrap delako plataforma hortan, eta horrein dik segitzen dut, badabalia bide interesgarri bat niretzako komposatzeko garaian, eta bateria elektroniko edo sample elektronikoak bilatzen aldera bai da, ba bueno, askora biltzen duten zera bat, plataforma bat, eta normalean, esango nuke diskoan dauden bateria elektroniko denak uste dut hortikan atera ditugula, eta bai, kasu honetan ez dira jotakoak, guke hor, bueno, lardaskatuta biatutakoak eta jarritakoak, eta bueno, lan hori ere egiten dugu batzutan, eta bai, gustatzen zaite esan bizkat saltxe hortan ere aritzea.
1: Autotunearen efektua ja etxean da probatuta, edo ja pedalago duzu, edo estudioan probatzen ibilitzana.
2: Ez, behi esan kantu honen kompozizioare izan zen nahiko hasi, bueno, izan zen lehenengotariko kantua, eta nik etxean hola grabatu eta gero gainetik jarri nion, eta ja, ikusten genuen horrela oso ondo funtzionatzen zigula, eta askotan bada ez. Gero estudioera jun, hasiko ze hori egiten ez du berdin sonatuko, eta nik uste batzutan ere bai, bueno, kantua sortzen dituzunean, etxetikan egiten dezun hori kantuetan gero gelditze horrek, badauka zerbait hola berezia den hori iramaten nago da bida unik etxean grabatu nun, eta baditu gero historioie kontatzeko, eta bueno, nolabait kantu hoien hasierak etxean izan direla gogoratzeko, eta kasu honetan ere hola izan da.
1: Bueno, entzuten dira gitarra akustikoa, gitarra klasikoa ere bai, eta elektriko ere bai, hiru gitarrak, Imanol Ruiok segitzen du, hor pentsatzen dut, denak berak jo ditu hemen?
2: Badago elektrikaren bat, nik Neronek grabatu izan dana, hori, pixkat maketitiz hortan edo etxean jo, eta jo, baske, jo, guai dago, eta ez du sonatzen grabatutakoak gero berdin, eta pixkat izaera hori hor dago zuk egin izanaren ere bai ideia bezala edo oinarri bezala izan bazan ere hasieran ideia, baina gero batzuk bai gelditu dira, eta horrek ere bat italako gusto bat, ze bueno, berez, nik akustika jotzen dut, eta nahiko normal jotzen dut, ez nahiz berez ikiola gitarra jole oso ez dakit aditua edo, eta elektrika batzuk horre egoteak eba bueno, puntioren bat eta melodiaren bat mantendu izanak eta esateak jode bida ba, nahiko txukun egin dezu zegalditu da horrek ere maten ditalako post txiki bat eta badaude batzuk bai nik grabatuak.
1: Bezala akustiko korokorra zuriak direla esan dezakegu ez?
2: Bai, nahi akustiko
1: da. Eta horren zuten den klasiko hori, zaur gitarra klasiko bat entzuten da, hau da, espainola esaten dena.
2: Ez, hori akustikarekin, aprofi hori akustikarekin grabatu dutako bada bai.
1: Ez da, begira, nik uste nuen nailona zela eta ez... Ez kobrea, horregatik.
2: Ez ba, denak, bai, ez dago espainolarik.
1: Bo, nikela, ez, kobrea, ez, nikela.
2: ez dago gitarra klasikarik diskoan.
1: Bueno, kantua hitz egiten du, kanturik ezpada, sorben krisi irik izan duzu?
2: Jo, horrein gozez. Eta batzutan pentsatzen dut, ez, hau, eta justo kantu honekin ez, jo, kanturik ez da nundik hasiko gara, eta zaten dut jo, deia nire. Egun ematen gertatzen mazaizu, aber nundik eltzen diozun honi, baina, bueno, nik uste dut norberaren kantuak ez direnean ere besteenak badaudela hor batzutan. Segun, nik asko beti esaten dut, orain musikari naizela, garai batean, eta orain digan ere, entzule naizelako lehenago.
1: Claro.
2: Eta badakitelako, edo sentitu betelako nolabait, nire bizitzako momentu batean kantu batek bizitza aldatu zitela, ez? Eta ustet gero horrek ere karen nagoela pixkat, bueno, nire kantuak sortzera, eta bueno, sentitu nahi dut edo pentsatu nahi dut nireak ezpaira eta nire kresi batean balin manago, akaso nire sorkuntza kresi hartatik aterako nagoela ere beste norbaiten sorkuntzak, eta pentsatu nahi dut positiboan eta hori ala izango dela.
1: Hortaz, kresirik ez, garri gara da ella, ze pixka pentsarazten du hori, ez? Kantuak nola baitere.
2: Bai.
1: Ostras, igual itorri agortu zaio, bueno, santuzu.
2: Bai, eta igual agortuko zait noiz bait, eta hori ere ustet naturalizatu behar diagula, ez? Beti gertatzen da sorkuntzan edo beste lego askotan, batutan, hori, egun batean mapaten ezakizula nundik hasi, ez? Eta bai, neri oraingo zorionez kantuek beti eman didate asteko hasiera lerro hori, eta espero bete ala segi dezala izaten, baina bueno, akaso neri ere noizbait kostako zait.
1: Hau, etorri zen single moduan. Ja, demora pixka bat, bai,
2: maiatzean, bai, lehenengo lagina izan zen, eta ipiskatek harri du beste dena, ez? Nik kantua bat eran unean ere ez naukan super harri horrein dikan norabidea, baina euskan kantua eta beste pare bat, baina ez naukan ez da ere oso argi kanta horrek single formatu izango zuen eta horrek gelituko zan eta gerora ba uno, zetorriko gote zan ez nekin, eta bai ipiskate hori atera eta besteak ere bai orduan sortzen edo eta paretaren joku hori ere bai batean kantu hori nola bai papel, tiratzeko paper horretan irudikatu nuenean, jo, ikusi nun ordurarte idatzetakoak pixkat bazeukala edo niretzako sentitzen nun bazeukala nahiko poetika letretan, eta horregatik usteet kantu hauek irudikatu ditutela nola bai egunerokoan eta horremetan ere bai, eta sonoridade batetik kanpo kantak irudikatu ditutela ere bai, nolabait leku edo espazio fisiko batean eta kasu honetan horremetan.
1: Zergatik horremetan?
2: Jo, ba, iruditzen zait, hormak badiela gure eguneroko elementu oso bat tipiko bat, ez, egunerokoan beti ditugula, beti gaudela hormez inguratuta, eta beti izan dela nolabait gure arteko txat moduko bat, beti egon dio horremetan kartelak, lan eskaintzak, denetik, ez, musikarekin eustet hormak eta kontzertuen kartelak eta beti daudela oso lotuta, edo bueno, promoarekin lotute egon daitezke.
1: Talde bilaketak ere bai.
2: Promoarekin lotute egon daitezke gauza asko, eta bai, bihurtu esan pixkaitea momentu baten, obsesio, handik esaten nien mailiri bereziki bat, diseinuan bere aritu dela nire kuadriako maili beti bezala, esaten nien, jo, igual da pixkaitea obsesio, irudikatzea ere bai idatzi deten dena hormetan, baina bai, bazeukan, sentitzen nun, nola baita bazala jendearekin modu visual batean ere konektatzeko, bai, modu bat, eta uste dut, visuala izatea nahi nuen hartan ere, jo, niretzako etxala berdina segun ze esaldi nola idazten dezun, horren horregatik, esaldi batzuk badaudela diskonetan bereziki poetikatik asko dutenak, eta uste dut alako esaldiak idazte dituzunean edo poetikotasun hori daukanean bizualki ere erresago irakurtzen dezula esaldi bat, eta uste dut horren bueltan irudikatu nahi izan ditutela hormak gure egunerokoaren ez dakit, hausnarketa edo refleksiorako gune bat.
1: Eta poetikari lotuta urrango kantuaren titulua, Lotxatira.

0: Bueno, lotxatira, sokatira, distantzia lagurtzeko desira, nola baitere, ez da?
1: Bai, ez dakit oso ondo nun ningen hora sortu zitzaiten itxoku hori egizatan edazu, ez daukat oso argi, oso nik lotxari buruz beti asko hitz egiten dut, zen ni baina ez pertsona lotxati bat ez, eta zentzu hartan musikaria izateak ere bai, ba bueno, azaleratzen ditu beldurroiek, ba bueno, lotxati izan da nola igo holtza gainera, ustet musikariongan espero dela askotan holtzan ez dakitze jarrera plastante izatea, eta uste datutan espero dela denok patroi berdinak jarraitze hori ez, eta pixkat popizar ez, baino bai,
0: dibismo hori ez,
1: pixkat. Bai, eta ez dakit from woman izatearen jarrera hori, eta from woman guztien jarrerak bera izan behar duela pentsatze hori ez, eta joe, nik sentitet eta aldarrikatu nahiko nuke lotxati izan da eta lotxari tiraka ere egon zaitezkela holtza baten gainean zure kantak aldarrikatzen ez, eta badaudela modu diferenteak musikari izateko eta abeslari izateko eta argoian egoteko, eta denak ez segura izan behar hori, ez dakit nolako jarrera aplastanteekin agertu behar diagunak hor, eta aldi berean da como joder, nire kantua badira oso melankolikoak oso bai. Nola gertuko nahiz nigero holtza baten gainera, ezakitze jarrera, ezakitze, ez dauka inungo logikarik, ez? Idazteak lotxari tiraka esango dizut maiz, eta gero agertzea holtzan ezakitzer banintzu ezela. Eta niretzako lotxak badauka bestalde, oza, lotxati izate horrek askotan nolabait frenazaitzakela, baina gero aldi berean zerbait nahi dezunean, edo zerbait adierazi nahi dezunean, badago zerbait oso polita gertatzen dana nolabait, bueno, lotxa hori tiraka egiten dituzula gauzak, ez? Eta horrek ustez badauka la lotxati ongan, nendezako bada gozo oso erakargarri bat, eta oso gure indargune bat nolabait lotxati izate horretan ere bai lotxari tiraka gauzak egitea.
0: Bueno, hortaz, distantziak norekin laburtzeko nahi da kasu horretan?
1: Ez dauka
0: metaforiko xamarra geratu delako, kontatzen didazuna.
1: Bai, egia da, ez daukala nola baitola hartzaile zuzenik, oza, kantatzen dezu eta izan daiteke nasa gazko maitasun kantu bat. Nik egia ez dela zehazki hortik idatzi gehiago da, hori lotxatia dan pertsona batek edo zen, izan daiteke lagun bati edo familiko norbaiti edo hori, ba, bengo zure lotxari tiraka eta nolabait askotan, ba, bueno, barrelak zeharkatze hori kostatzen zaigun pertsona gisa, pues, nola bengo hori esango zenioken norbaiti ez, eta nolabait lotxati izate horretan ere bai bihuzten zaren, eta esaten diozun lasai joan ere beldur naun ez, eta hori ere nolabait aldarrikatzen dezun lotxatik ere, ba, bueno, itzegin daitekela eta gaik gehala ere bai gure lotxa horren barruan gauzak esateko.
0: Bueno, lehen esan duzu ez, bideo honetan gauza desente gertatu zaizkizu, lehen bideo honetan nolakoa da bekena beste esaterako?
1: Ba, bide, horra ditu nintzen guztiz lotxari tiraka ez, eta librean izan zen gau bat oso magikoa, nigo horrein dikango askotan igual mobila hartu eta galeriara jute naiz, eta ikusten ditut gau hartako bideoak, eta bandikan flipatzen dut, eta ikusten naiz horre, eta zaten dut jodila nire, eske aurre egin zenun. Eta nire gau hartako bildura hundiena zan hori ez, nola aurre egin goten nion, hainbeste jende aurrean kantatze horri, niretzako bazan zerbait guztiz berria, ez nokaren jungo referentziarik, ez nekin nire buruak nola reakzionatuko zuen horren aurrean, eta atera nintzen, eta ditzutatu nun pila bat, eta izan zen oso politxe, eta hori da beste behin, hori egun hartan ere bai, holtza gainari goginela jende oso diferentea, ez? Eta nik uste hori ere badala oso politxe, eta aldarrikatzailea, hori, nolabait gure musika estena ere bai, gaudela jendea, gauza oso diferenteak egiten, eta denentzako badagola lekua, eta uste hori ere esan behar dela. Denok ez ditugula kantu berakiten, ez dauzkagula ibilbide berdinak, eta ez ditugula izan behar, ze zerbaitetarako egiten dugu artea, zerbaitetarako egiten dugu, ez dakit sortzen dugu artetik ez, oza, da impensablea, hori bakoitzak beren nolabait hain pertsonala den musika sortzea, eta gero bide guztiak nolabait berdinak izango direla pentsatze hori ez da reala nertzako.
0: Bueno, egun hartan bidali, nizun bezu bat esan ez, ostras, ez dela erreza, karo, azten ari den proiektu bat, ez da, bost urte, ez, unen hartan, unen bost urte ere ez, baina, ez, azten ari den proiektu batek, horrelako plazak askotan aprobetsatzen dituela, luzitzeko, eta zu kontrako gintzen nuela, bestearen meseetan jarri zure haotxa, eta

0: ikusita, duela ezakit zen batila batetatik, eta orain esaten dira zua, eta nire unortan egon flipatzen. Eta aldi berean niretzako kantu horrek igotzea gaina holtzara izan zen, bori, jaso nuen egunetik gonbitea opari handi bat, bori, izarorekin egun hori eta izar, beste jende askorekin egun hori partekatu alizatea. Hasieratik izan zen super erresa, kantua nola moldatu bion artean, berare izan zen super eskuzabala kantua nola baite bion artean egite horretan, ensaioak dena super errez, hori, ba bueno, urratuta ere bai guretzako, ba bueno, zerbait edo, bueno, niretzako akaso zerbait berria zala, berak ere hori super argi zeukan eta berak ere bai errespetu handiz jardun izan zuen nerekiko hasieratik berak eta bere lantalde osoak, bai, bueno, lehenengo momentutik esan zianetik, egun hortan alde egin genuen arte, ez? Dena izan zen oso oso zaindua, eta nik uste eta askotan alakoak bizitza dituzunean, ba, askotan hori dela, ez? Arutza iritsi eta nola jasotzen zaituzten, jendeak ere nola tratatzen zaitun holtzare gobardezun momentuan, dena zegoen super zainduta, eta zentzu hortan atera eta gauzak, ba, besterik gabe zan disfrutatzea, ez kantu hori iagetegetan landu genuen kantu hori nola baite izarorekin partekatzea eta momentu hori nola bait berarekin bizitzea eta zentzu hortan esko oso horrexea zen, oso horrexea izan zen bere onduan hori egitea.
1: Kantura itzuliz, lotxatirara itzuliz, bueno, entzun ditugu, zure hauts desberdinak, hor hauts desente sartzen dituzu, entzuten da akustikoa, basua bere tokian, elektrikoa, sotil, eta gero lako soinu, bat itxas soinu bezala ematen duen hasieran hor sartzen da lako sinte, lako egiten du, ez dakit ze efektu, ez dakit nola dauen eginda, baina hori eta gero tonalitate berean, ez? Lehendabiziko hiru kantuak tonalitate berean daudela esango nuke. Hau esan zuzen duko nazu,
0: Ba, ez dakit zuzen duko zaitu duan, ze nik ere, karo, askotan nik gitarrarekin zehia pila bat erabiltzen dut, eta gero naukat, eta gero nahiz pertsona bat, ez, igual jendeak egingo dago asko, en plan, de apuntatzea kantua goitza zetu notan egiten dugu.
1: Bai, mundu guztiak egiten dut.
0: Ni ez nahiz pertsona
1: hori. Mundu guztiak, ia guztiak egiten dut, Ez esan dut, zera, zuzeneko eta ere begiten.
0: Claro, bai, ni egia da nahizela nahiko, osea, nola, gitarrarekin komposatzea dituten gauza guztiak, gero dauzkat beti oso argi buruan, emlanda, zehia da hemen, eta jotzen bai, zehau,
1: memoria.
0: Bai, baina izan daiteke tono berean, bai, zehia lehen motratzen hartzen. Bai, egera azken aldiek, karo, orain, pianora jotzen dugu, eta hori bai inoi galetu bat, baina okela, ze bera jotzen du. Baina bai, kanturik ezpada eta lotxatira, bai daude tono berean. Eta bai, itxaso aipatu bezun efektu hori, bada beste sample bat. Usteet kasu honetan, ez dala soundtrapekoa eta dala Abletonekoa, horrere aritzen naizelako. Eta bai, egia da, dala gauza...
1: Jauzi bada hori, eh?
0: Eh?
1: Jauzi bada hori.
0: Bai, gero daude Abletonen gauza mila ez dituten aurrertzen, eh? Baino, egia da dala gauza bat... Ez etena kriston pila pentsatzen ez dara. Osa, bat egit, orain dikeko arpegio hori de, haber, zapaldu nun eta, ostras, gando gelitzen da hemen, ba, lotxatirako sample edo itxase soinu hori, da baitare, jode, gando gelitzen da hemen, pues, idia bezala sartu, eta horrera, gero ia esan kantuari usteet, pixkan nahi gabe torrita ere, maten diola toke, sonik orain ez nukole, imaginatuko kanta hori gabe, eta baina bai, ez da askotan ekoizpenean kriston pila pentsatutako gauza bat, askotan detaile txikietan ere bai edo nahi gabe dituzun gauzetan sortzen dira ere bai kantuak, eta bueno, hau da horren erakusle.
1: Eta segidan dator, gure zauria, hemen kolaborazio eta guzti.

0: Bueno, entzun dugu ya kolaborazioa. Bueno, ezagutzen genuen kantua, ez? Baina, Sara Zozaiarekin hemen, nola sortzen da harremana Sararekin da?
1: Ba, ni Sara beti izan da musikalki asko inspiratu nauen musikari bat, ustet badaukala oso unibertso propioa eta nire asko gustatzen zaitena. Lehenengo aldiz biok koinzigitu genuen, ba, holtza partekatu genuen lehenengo aldian, izan zala Araman biok akustikoan aritu ginela. Nik uste ez dakit garaiaitan, uste lehenengo diskoarekin nebilela oraindik. Eta, bai, hasieratik asko konektatu nuen berarekin musikalki eta pertsonalki, eta gerora, pues hori bideak eman dizkigun topagunetan nolabait jungean gehiago ezagutzen ere bai pertsonalki. Eta ni gogoratzen naiz kantu hau hori lehenengo idea bat zanen bakarrik, zala lehenengo estrofa literal ustet, eta duela demora esente, oza, kanta honen hasierak nolabait badu ja demora esente, eta bidea izan da nahiko luzea, eta izan da liberean oso, oso politxa. Eta ni gogoratzen naiz lehenengo estrofa horren idea bukatu nunen, gorde nula bueno, titulu bazala Sara Zozaia. Ze hori ba, kantatzen neon eta entzuten nun bere ahotsa zuzenen, eta zen joze, guai, hola guardako dute, zakit ba, kanta bukatuko duten, izango amakarek estrofa ontan galituko dala edo zer, eta bukatu eta zaitu nidatzen neon. Jo, Sara, bia idea bat eukietak, ordez, zure izenarekin ze entzuteten mendemora guztian zure, zure ahotsa. Eta zen, jo, ba, ojala kanta hori bukatzea, eta bukatzen dutzen bideali, ze nik entzun nahi etori, eta dingo nuke gustora. Eta lehenengo nolabait maketa idea edo neukanean, bideal nion, eta jo, super gustora jaso zon, esan zian, boa, tope honekin. Eta gero, bidea jungea egiten, ez, kuriosoa da, baino, kantu honen nolabait kolaboa egingo genula ja itxita geneukanean, koinzitu izan genuen pare bat aldiz, ba hori, berak aftersunen jozun horri zirokek antolatutan, ni antolakuntzan nago, eta gero koinzitu genuen edo partekatu genuen holtza ere bai bilagunan sari jaien, eta egun hartan esan zian, jo, beti egiten dute lokantuarekin nola baite bukaeraldera partekatzen bali maden noloitekin holtza, gombiatzen zaituztet igotzera, eta zati honetan zur nahi ezuena kantatzera. Zaten, bale, ba, gingo ezerbait agarrezak izan. Eta justo koinziditzen zuen, kantu hortako akordeak koinziditzen zutela gure kolaboa zanaren mundu hau ez da guretzat maitia zatiko akordeekin. Zene, osara, bua, oso guapo hongo zan, batean, handagon jendeak ez jakitea, baino egotea kantatzen nolabait gure kantua izango banaren zatitxo bat zure kanta batean, ez? Eta ja bilagunan egin genuen, gero ziburun ere azokan koinziditu genuen eta egin genuen. Eta hartu nolabait, kanta berak grabatu baino lehen ere bai, egondan kantu kantatu dugu nolabait kantu hori lehenago, ez? Eta izan da kantu bat izan duna oso bide politxa eta uste eta askotan hori dala. Kanta bera atera baino lehen horrekin bezi ezun guztia, ez? Tanik Sararekin beti eukidet partekatu izan ditu gauza pila bat musikalki eta pertsonalki eta nolabait berarekin gauza, berarekin hau egitea izan da oso oso politxa. Eta gero aparte usteet biok bagiala nahiko antzekoak, nahiko introvertideak eta zentzu hortan, baina gero bakoitzak badaukala universo oso diferentea, ez? Baina aliberen usteet konektatzen degula oso ondo elkarrekin, eta usteet nabaritzen dela, bai kantu entzuten, baina bai baita ere prozesuan, kantu horren prozesuan.
0: Eta bat ematak horren entzun duen duenean hau esango du, ara nik entzun duen zuzenean, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Bat egin
1: godu. Karo, bilamoran eta ziburun egon bazan norbait, entzun zuen kantu honen aurrerapen oso esklusiboa, bai, bai.
0: Begira egonez, 2008 batean ustailaren 16arekin elkartu zinaten Araman.
1: Begira.
0: Begiratzen egin naiz.
1: Baina egun hortan gauza bat oso graziosa pasa zan ze, Sarari esan zioten Araman ez dakizia tantolatzaiek eta Aramaion eta ez Araman hori Aramaio dela totalmente azte gauza bat.
0: Claro. Eta gauza bitxi moduan, ez? Ustailean eta ostira liluntze bat ez kontzertua Araman ez diren festak ez alako ezar, ez da?
1: Ez, Araman San Martinak orain hemen dikutxira azaroan dira. Umaratik. Eta bai, han badago gazen txota kulturelkartea eta uste eta txikietan ere gero eta oparo badala ono jendeak badauko lan nolabaiko hori gauzak antolatzeko eta herri txikietan ere bai gauza txikietatik kontzertuak eta musika gozatzeko aukera badaukagula aldarrikatze hori niri hori asko gustatzen zait eta bai gaina joan un leku baten super super politxean atzekaldean mendia ikusten zan Sara ikustetan badauko lasareetan Uste jozura Salvadorren eriotzenen bertsio bat piano eta hotxera izan zara pasadat, da uste dut, oandikan bere saretan daugale gota, eta horrek usten da larre berde bate atzekaldean oso oso politia izan zen egun hori, bai.
0: Eta, bueno, gauza bergertatzen direlako, gauza bergertatzen direlako. Hor pianoa, sinteak, horrelako kontuak, Inigo Asensioren kontuak, ezta?
1: Bai, izan, nik uste kantu hau badala Ekoizpen Atletikan eta elementu gehien, eta kaso landuenetariko bate badala, bueno, elementu asko dituzunean ere bai, bakoitzari bere lekua topatu gertzaiolako, eta hemen egin esan Inigo Asensio eske gauza asko egiten ditu eta denako sondo gainera, eta bai sinte piano mundu honetan bera gauten da hor pixkat bueno, hau era ikitzen, eta uste dut badala ere bai kantu nahiko popero edo indiatu uste esan ezinek alderdi hori beti eukidula, eta bueno, bestalde nik uste piskatzera hori ez, ba, kantatzea mundu hau ez da guretzat maitia, baino kantua piskat ez izatea, ez da ere super tristea, ze beste batzu badaude piskat hildo horretan, eta baineko natural, jera ez degula ez da ere egi pentsatzen, ez? Asieratikan, joda, kanta izango da oso pop edo oso, ez, gehiago da bideak edo bidean zehar ateratzen zegoen zerbait naturala, gero beti dago Ekoizpen minimo bat, kantu soienean ere badago Ekoizpen minimo bat, gauzak pentsatzea ere bai, baina
0: bai, Ekoizpen ez delako soilik geruzak sartzea.
1: Keba, guztiz, hori da. Eta bai nahiko natural ere bai kantu honetan dena, Sararen ahotsa ere bai lehenengo aliz kantatzen hasi zan, zepadaukan alabait letra letikan ere bai nik ez nula nahi idatzi Sararen zatia, oso da inun berak sortzea ere bai, eta melodiko kieru uste ematen dio aldaketa hori bere estrofan. Eta uste hori ere oso gai dago lanik, askotan bari, eta Sararekin hitz egiten unez, eta kolaborazioen kontu hauetan, de, joi atzin nion, jo, Sara, zer jutzen zuk sortzen badezu zure zatia, zer nik nahiago, eta igual zuzurea dan zerbait ere ikitzea kantuaren barruan bertan, ez? Ze uste, bazeukala ere bai gure zauria bizatearen edo gurea, edo biona zen zerbait kontatzea, eta berak ere asko eskertu zuen, da, etxo, epatezitzen, jo, askotan berak nahiago dula ere bai alakoetan berak idatzetako zerbait kantatzearen, gero askotan nik orain esaten dut, joe, nik orain kantatu berdet Zesara ez daukagu kontzertu guztietan ez dugu eukiko, eta esaten joe, nik kantatu berdet Zesara entzatia. Eta baina bai hori ere polita da, eta uste bideak ere emate izula hori, eta esan kantu hontan gauza desente daude, ba hori, esinte piano Zesararen ahotsa ere bai koroak eta bar, baina bai uste dut egin degula, hori, gure zauria dan, edo gurea dan zerbait, gure izatean nahi degun zerbait, eta un hortxe dago.
0: Empatiarik eta bezala ulertu behar da kantu hau?
1: Guretzako badageio nolabait denik ulertzen dut, edo sentitzen dut askotan bizitzan jan behar izan ditugula gureak etziren edo gureak izan beharko ez luketen zauriak bagokitu zaizkigula hola, denok uste dut, eta akaso guk ere sortzen ditugu besteengan besteenak izan behar ez luketen zauriak, ez hor badago empatiarik eta hori, baina bada nolabait egoera berean aurkitzen diren bi pertsona, ez hor irudikatzen genitun bai nire burua eta bai Sararena, ez, eta bada nolabait, ba bueno, pixkat desastre horren barruan eta zureak behar ez luketen zauriak jateaz nazkatuta egote horretan ezagutzea beste norbait egoera berdinean, ez? Eta pixkat bori, elkarri konsolazio hori behintzat ematea gena, ez? Mundu hau ez da guretzat maitia, baina bueno, ja pixkat inkluso parretik esan dezakezun esaldi bat, eta norbait zureak behar ez luketen zauri horietatik ezagutzea norbait, eta orain bai sortzea benetan oroitu nahi ezun guzti hori, ez? Eta hau bai dela benetan guk nahi degun zauria. Eta pixkate nolait badauka historio de buelta emate hori. Ba, zurea nahi, zurea ez behar ez luken zauritik, zurea izatea nahi dezun zauri hori sortzea.
0: Ba, eta hor, bueno, ja, borgarren kanturi izten gara, horretan idazten era, itxaropen falta bat nabaritzen dut, ja. Horreko horrean diskoan, ze, esaten duzu, etorkizuna etxai dela ere esaten duzu, ez dakiz zergatik da etorkizuna etxai. Ja, urrengo kanturi izten zara, esaten duzu, buf, honek ez du tunelaren bukeran argirik, ez du ikusten emakume honek.
1: Ja, jo, eske, eske, kanpora begira jartzen naiz, eta zaila da idaztea kantuala, ja, kanare uste kantu honetan badagola nola baite, bueno, denetan ez dakite, baina
0: printzaren bat jartzen.
1: Bai, badago beti, osea, gure zauriaren bukaeran ere pixkat argi hori nolait bueltatzen da, osea, mundu hau eta guretzat maitia bera, badala nahiko esaldi, baina da bizkat konsolaziotik eta incluso humoretik de joe, bueno, eske ja, ba, hau dena gertatzen nahi da, ba, mundu ez da guretzat metia, incluso asko erabiltzen dugu orain esaldi hori egunerokoan bizkat koñatik ere bai, de, eta hau da oroitu nahi dudan guztia, ez bentsat, joe, batxarretik zerbait badara mazula, ez? Eta etorkizuna gure txai, bada bizkat askotan sentitzen detela, nolabait, badaukagula erantzukizun puntu bat, bueno, hori, badaukagu erantzukizun puntu bat gure gizartean eta gure bueltan gertatzen den horretan, eta nolabait uste etorkizuna batzutan badagola, edo badaukagula etorkizuna zain hemen ez, eta dena txarraztala izango, eta bono, ba, badaukagunetik anere, elu behar diogula etorkizun horri, baina aldiberian etorkizuna daukagura nahiko ilun eta nahiko kontran beti. Eta bueno, ez dut esaten dena ezki dagoa nik, eta dena iluna nik, baina bueno, kostatzen da ere bai idaztea ezagite Mr. Wonderfulen zera batetik, ba bueno, kanpora begira jarriz eta ikusiz inguruan gertatzen nahi den guztia, ba bueno, kostatzen dena eta usteet musika ere, eske askotan da como jo, bai, musika ze ondo, askotan, eta bai da, bada zenda bide bat, niretzako beti izan da, ez? No, liberen ez da gure mundutik aparte dagoen zerbait, eta uste dut ez daukara logika gehiagi musikalki egiten dezun horretan bat batean, ez dakit, hemen existitzen ez dan gauzak kontatzen egotea, nik sentitzen dut ez dela hortikan kantatu nahi ez da ere, baina bueno, uste dut badagoela nola baita argizpi bat kantuetan beti, eta bai, eta egon behar dula, ni ere gero, azken uste, tristurratik anidaztea ere ez tala beti, oza, nik, nien enago beti tristen naiz, pertsona nahiko alai bat, de hecho.
0: Bai. Hori da kontraste, bai. Askotan.
1: Baina uste, tristurratik, oza, tristurratik idaztea ere badala automusikal bat. Ez dakit, melodikoki ere bai, kantu tristek ustez badute lalderri bat edo nik sentitzen dut badala modu oso zintzo bat konektatzeko entzulegoarekin, edo gasonik sentitu edelako ere bai kantu tristeagoekin konektatu edela gehiago, eta bai ez dakit, ustez badalare bai batzutan automusikal bat, oso, beti ez deti dazten tristen agolako, ez da gutxiago ere, eta bueno, laxe.
0: Entzeko dugu, horretan idazten kantuaren zati bat, bueno, beste energioa duelako.

0: a dos sorpresas grabatzen den gauzetako bat kantu honetan. Ba, batean erbaten duenean tempo azkartu egingo dela, tempo erdira erbaten duzuela.
1: Bai, eta hau, ez geroen guk, oza, etxan planteatutako zerbait. Estudioan ginen, igortai etxeatorri zen bateria grabatzera, eta ez dakitu zondo, berak nahi gabe egin zun zerbait izan zen, edo proposamen modura bota zuen hau, esan genuen, ostra, ba, jo, dago bat baten hemen oso guai hau gertatzea, eta baten zulo egotea, bajuaren nolabait solo momentu hori, uste, ba, ala igual, esan ezin ez gutxi espero daiteken zerbait, orain arte igual gure kantak entzun badituzu, eta denoi asko gustatu zitzaigun, eta asko erakarri gintun nolabait sorpresaz harrapatu gintun idea horrek, eta esan genuen aurrera honekin. Eta uste, badala, ba, batean kantuak atzen dura olako poso berezi bat, bajuak nolabait gure autu horretan ere bai Inigok, ba hori, teklatua eta bajua liberean jotze horretan, akaso gutxi espero daiteken zerbait, eta horregatik ganere bai ez, diskonekin kantu batzuk grabatu ditu baju instrumentuarekin berarekin, eta zuzenekoetan ere bai kantu batzuetan egongo da bira berri honetan hori teklatutik pixkat kanpo, eta bajua jotzen kantu honetan adibidez. Eta bai, hartzen du kolore diferentea usteet kantu honek, pixkat badu, ez dakit, sumatzen diote, letrean eta musikalkira bizkat errebeldia puntu bat, eta sinte festa hortan ere bai, eta usteet, ba bueno, batzutan ere gustatzen zaigula hau egitea, ez, dena ez dela izango baladak egitea, eta noiz benka ere, ba bueno, puntu hauetan gustora ibiltzen gea, eta bai, baina izan zen hori, ba bizkat nahi gabe, edo igortei etxeak proposatutako idea horri tiraka aldatu ganun zerbait kantu honetan.
0: Abestuko modu ere aldatu da, edo tono agudoagotan zabiltza?
1: Kantu honetan izan daiteke baiet, besteetan ez daukat hainbesteko sentsazio hori, eta kanta hau hasiera batean, nik uste izan dela, egoizpen aldetikan buelta gehien eman dizkiogun kantua. Lehen aipatu duten azken aldiek hori kantu honen bugaeran zegoen, zaki pentsa kantu honek hartu duen kolorea eta bestea daukarna pa hori, ez?
0: Ez bat ematen pentsazezakien disko bukaerari iztean, bueno, hasierako eta azkeneko alotu daitezkela, ez?
1: Bai, hori da, eta bai egia da kantu honetan hasieran etzala hain zuzena, etzala hain laburra, eta pixkat forma hortara bideratu nahian kantakeran ere esaten genuen, ez jode, igual ez ezo bestu berrain balada, da igual bestu berrezu gehiago zuzenago, eta beste puntxe edo indar batekin ez, eta hori nabaritzen da kantakeran, eta bai, badan hola baita igual kantatzeko orain arte pixkat aldendu naizela sobe kantatzi horretatik, ez? Eta bai, noizbenka ere gustatzen zait, nik ere popa eta pixkat poprok hori asko entzuten duten musika mota bat da, eta irudikatzen naiz baita ere momentu batzuetan hor, eta bai, nik uste modu natural batean ere bai hartzen ditugula beste kolore batzuk, eta kantu hau da horietako bat.
0: Errebeldiaren kontuak eta ipatu dituzula, nik uste dut jazagola zarantzarik hormetan idazten diozunean horma fizikoetan ari zarela idazten eta ez digitaletan, ez da?
1: Bai, noski guztiz, horregatik ganero bai singelakat kaleratu ditugunean nahi izan detela pixkat esaten genuen jode. Dizko diogu diskoari hormetan idazten eta ez dugu horma bat ere ikutuko. Eta hori ere bazan, ez? Eta nik ez nuen egin nahi zerbait espektakularra, porque ez nahiz irudikatzen, ez dut irudikatzen nire poster bat ezakit nuen, edo nire esaldi bat ezakit nuen. Ez orduan, jo, nire nuen zerbait egin baitare, nik egin ezakena nire lekutik eta nire auzotik eta nire inguruetatik, ez? Horregatik kanturik espadako, ba, bueno, pixkat lan eskaintzaren tira hoien formatu hortan egindako papelak, gure zaurian nik ezakit zergatik, baina mundu hau ez da guretzat maitia esaldi hori hasieratik neukan obsesio berezi bat esaldi horrekin, eta irudikatzen nun paretean idatzitan nun baiten, eta paretean idatzi hortan nire burua zaitun balu etorri zen, ez? Eta horregatik gama, bueno, pareta ez, baina nola bideoklipean presentzia hondi hartzen zuen plastikoak, gonbidatu genuen balu ere bai hona etortzera, eta eman nahi izan genien nola baite bideoklip hortan ere bai, bueno, plastikoan idazte hori, eta leku fiziko baten idazte hori gure kontatzen ari nahi zen hau dena, ez? Eta bai guztiz, gaina gero egon dira bizkat koinak ez, esaten zigun nahi ez, engo juri nahi zirratikoak, jo, Tolosan ere bai imarko ez bai tormetan, eta ez, Tolosan ez esaten ziren goiurik, baina bai, balago fisikoan idazte hori, ze uste dut benetan sentitzen dut eta pentsatzen dut, batzutan normetan idatzi ezakegun horrek aldatu ditzakela gauzak neurri batean, eta aldi berean pixkat efimerotasun hori badaukala ere bai gure bizitzarena, ez, igual pegatu ezun kartela ikusi ezakela jende askok, edo hartik amosinutura pasako dala norbait, eta kenduko dula, eta ez dure inorrek irakurriko. Eta ordun, efimerotasun hori ere bazan Hormetan Idaztearen nolabait gure bizitzekin lotzen nun zerbait, eta guztiz erreala zan zerbait niretzako.
0: Zure musika horrendik ere efimera sentitzen duzu? Edo dagoeneko ez?
1: Ja, ez dakit. A ber, kantak idazten dintuzu eta hoi betirako litzen da hor, hori egia da. Baina ez dakit ze puntuta daño gauz kantuek gauzak aldatu ditzaketen nolabait neurri handietan. Ni aldatu naute asko. Orduan niretzako hori ja bada gauza importante bat. Eta gero uste jendeak transmititzen dizula ere bai batzutan, ez? Nik orain arte oraindik ekin bizi izan dut hori bereziki, ez? Kantu horrekin jende asko kidatzi dit. Kantu horri esker orain laguntzat daukaten jendea ezagutu dut idatzi diatelako kantu horrek ez dakize suposatu dula. Eta hori ere uste badala, mundua guztiz ez tegula aldatuko gure kantuekin, edo zaila da hori lortzea. Baino munduaren gauza txikiak bai aldatzen ditugula, eta hori bai pasa zaitela, ez? Orduan, neurri batean bai ez dala efimeroa egiten duguna, eta aldi berean bai. Baino neurri txikietan eta gure egunerokoan uste dut, eta nik ere berezik hortikan idazten dut beti, eta hortikan idazten segin nahi nuke, uste dut gure inguruan bai eragin dezakegula, eta nik sentitzen dut eta bizi dut hori.
0: Ze kantu honek eragin nahi du pixka bat akaso, ez? Nola zaintzen den irrifara kantu esaten duzu ez kanpoan dela gerra bada?
1: Bai, eski orantxe gaudi horretan, ez? Eta pixka kantu honek badu, nolait sensazio hau kolektiboan jartzearen eta partikatzearen nahi jode. Txe zaila dan, orantxe bertan pozik egotea, nahiz eta zurezako oso garrantzitsuan zerbait egiten zabiltzean, irugarren diskoa kaleratuko duzu, baina, klaro, nola zaintzen da irrifarra, adibidez, Palestinan genozidio bat ematen ari bada, ez? Taldi berean da pixkatori de, gauza hauetan ere bai, eta bihar dena bukatuko da, maitasunak ustez badaukala, edo okupatu behar duela leku berezi bat, zer gerretan ere bai ustez maitasunak eman marko lezkigukela nolabait konponbideak, eta ustez askotan gerretan justo falta dana hori dela, ez dago la maitasuna, eta jendearen ankerkeria maila eta ez dakit, dela izugarria. Eta aldi berean, behar degula hori eukin nolabait hemendikan atera nahi baldin badegu, baina bizkat hortikan ere ez degula nolabait isolatu behar gehiegi hori gertatzen ari dela, ez? Eta bereziki isolatzi horretan, edo paso egite horretan ezin degula konfunditu etxaiz. Eta uste bukarako esaldiakoa egiten diola referentzia horri, ez? Itxaso bat zarkatzen da bilena, ez dauka gure aurka, ez? Eta uste askotan badagola pasotismo horretan eta horri buruz ez jakiten nahi horretan, ze eski ja nahiko balin badaukagu egunerokoarekin eta bakoitzak berearekin, eta ja, baino kontuz, ze askotan hor badago etxaiz konfunditze batez, eta hori, besterik gabe gerra batetik iesean da bien jendea ere bai etxaitzat hartze bat, edo etxaiz hartzea batzutan ikusten dut gure gizartean, eta hori iruditze zait bastante peligrosoa, eta arriskutsua.
0: Gero, hor azken zatia, oso intimoa, hori etxeko marka da, ja ez. Utsi behartzen nora, da, eskatu egiten zizu nora behitzen.
1: Bai, hori bat zegoen biskatan maketitiz ere bai hemen, eta bai, baina niretzako biskat kantuan badago ere bai bateria elektronikoak, kantu nahi komoneko popera da nahiko.
0: Horotaren elektronika esente duen kantua, basua bere elektronikoa da?
1: Bai, sinte baju bat da.
0: Sinte baju bat da, ez?
1: Hori da, eta niretzako gero bazan nola bait kantua ari da biskat nola zaintzen da irrifarra, baina horren barruan ere bai maita zaitezte bada espada, biskat mezu itxaropentsu hori, baina niretzako gero bazeukan nola bait bukaeran mezu hori eman nahi izatea eta mezu hori importantzi bat eman nahi izatea, eta horregatik nero biskat gesten da dena, eta esaten da nola bait beste intimidade batetik mezu hori, eta ez dut judikatzen egia esan mezu hori gozta superralai baten modura. Orduan, badago nola bait ere bai gero musikalki ere bai saiatzea zaintzen bari letretan esan nahi dezun hori ere bai, ez pixkat lehenengo hasierako kantu horrekin bezala, ez pixkat behar du mezuak nola bait importantzia bat eduki, eta beste denak egin behar diol pixkat lekua horri.
0: Ba, melodiak sortu bai, baina hitzak ere aldiberan sortantua zela, ez?
1: Bai, hori da.
0: Ulertzeko.
1: Bai, guztiz.
0: Ulertzeko kantuak nola erekitzen dituzuzuk ere. Bueno, betiko martxa kantua, hemen gitarretan adion da dauen lana, oso dotore ere betu zaitu.
1: Bai, bazan beretzik kantu bat, esaten genuna, jo, uste hemen elektrikak eukide hartula pixu berezi bat, maketa zan oso soia, bazeukan akustika, bateria, ritmo, sample, oinarri batzuk, eta gero bazeukan zubiko elektrika hori, eta hori izan da gauza oso kurioso bat, zekaro, samplean beran, bazegon elektrika bat, baina bazegon maite elektrika horren berdina egiten zuen sinte bat.
0: Ados.
1: Eta elektrika grabatzen genu, eta ostras, eskimen zai falta da, eta hori sample hori bera eraikidegu guk gero, baina guk jota.
0: Ados.
1: Eta iaz, elektrika hori badanik grabatutako beste zerbait, eta bereziki, bai ustet, zubiak kantu honetan badukala, niretako badukala zerbait oso berezia zubi honek, musikalki, eta elektrika hori nola baitzubi horretan egoteak, eta grabatu izanak, eta azitea joe bidea, bau grabatu nun, eta hemen dago, eta bai, eta de hecho bada, ustez gero, kantuek ere bai norbera zeharkatzen dutela, akaso biziesunaren arabera ere bai, eta momentuen arabera ere bai, ba beti dagola zure disko, eta tikan ere bai, ba bueno, momentu batzuetan gehiago edo gutxiago zeharkatzen zaituzten kantuak, eta hieda, hau badala bereziki azkeneko asteetan bereziki zeharkatzen hauen kantu bat, eta jori bai, arrota, ez arrokeritik, baina bai arrotasunetik nolabait boz handia ematen diten kantu bat.
0: Bueno, monotoniaren inguruan ez egiten da pixka bat, ez? Betiko martxak ez zaukan baitasunik, hori guztia aipatzen duzu, ez takit non dagoen referentzialtasuna, ze altzagarateren hasten da guztia.
1: Bai, niretzako kantu honek hasten zen, jaiotzen da oso idea tipiko batetik, ez, pues, mitiko de edozinekin aurkitu kalean, eta jo, zemuz dago, eta jo, ba, betiko martxan, eta atzetik segido. Oine, bueno, betiko martxan garen bitartean gaizki ez, ez? Eta batzutan da, jo, ba, ez dakit, betiko martxa horren bueltan, igual, egunerokoan ere bai, onartu ditugula gauza batzuk, igual ez zigutela, ez da ere bereziki on egiten, ez da igual, ba, ustez, ondo, beti ondo dagoen betiko martxa horrek, ba, ez zegoela maitasunik. Eta bizkiat badan hori bait, gauzak aldatzen ari diren momentu batean, ondoko ari esaten diozula. Jo, ba, hau ez da altzagarate, baina oso gertu gaude. Nola baita referentzia ginez, ba, niretako altzagarate bada maitasunaren eta gauzak ondo egotearen erakusle garbiena, eta jo, ba, ez da altzagarate, baina oso gertu gaude.
0: Ados.
1: Eta bizkiat badaukan hori bait, betiko martxa horretatik ies egin, eta gauzak edo aldaketak ematen diren momentu batean, idatziko nuken, idatzi nun kantu bat, eta niretzako, ba hori, oso barneratuta ditugun gauzak ere bai askotan zalantzan jartze hori, ez, eta planteatzea, jo, egual, orain arte eman ditut hiru urte, betiko martxa honen bueltan, eta, bueno, betiko martxa mando, eta egual ez zeunden, ondo.
0: Eta hori, errealitate bat izaten da.
1: Hey.

0: bueno, kantu horretatik, azken aurrekora pasatzen gara, ja, argia dugu gertu. Hemen ja, itxaropen erari, atzen gaituzu. Hemen ja, bai, ez? Naiz eta aipatzen dituzun. Mina, mustroak, baina, heldu ez du, eta orduan argi izango dugu gertu nola itere, elkar hartzea zitze egiten duen kantu bat, ez? Deno ditugula mustroa, deno ditugula bildurrak, deno ditugu minak, no kaso netan idoi hartzen duzu. Mustroaren erreferentzia berari egiteko zen, esan edo ze berak badu, bai. Ez? Mustroaren inguruan kantua.
1: Bai, da, jode, kantu honen sorrera da, eskida oso detaile txikitik, baino, kontua danik, komposatzen duten, ba, aukan normalean gelan, ba, bueno, komposatu edo, bueno, bintzat, komposatu beti igual, ez, baino, grabatzen dituten, kantuak grabatzeko gelatxo bat, ez? Eta, joa, beti lampara, etxeko lampara, baino, argia, ba, ez da, beti izaten oso politia, ez da, erosinun, joazen, hau jarri bat epizkatula, nire gustora, go, txukun, polita, go, eta erosinun lampara bat, gela hortarako. Eta, erdo, megun baten, lampara hori etxera eraman, montatu, piztunun, jarrinun, eta joder, zan, joder, barri, orain bai, argia dugu gertu, ez? Eta bizkat, ideia hortatik, baina, klaro, etzan argia dugu gertu de lampara bat daukazu. Bat, baita ere, hortikan sortu da, baina, gaiago, nola bait, duela lagurte, kantak idazten hasi nintzen gela beretik, harin atzaizun idazten orain ere, eta nola denbora guzti horretan, hori minak aldatzen gaitun, eta orain bai, argia dugu gertu, ez? Eta niretako kantak, bazeukan, tristura horretan, bazeukan argi berezi bat, eta bigarren estrofara iritsi nintzen, eta jatzen nuen, mustroak berriz gertu, eta zan nuen, jode, mustroak berriz gertu, argia, hemen da idoia.
0: Hala, letrak erabaten zaitu.
1: Bai, eta jatzen nuen hori, eta aldi berean zan pixkat dena, ez, mustroak berriz gertu, eta segituan gogoratu nintzela idoiarekin, eta aldi berean nolabait niretzako kantu honek bazeukala bere haotxaren txako leku bat eginda, ze bere haotxabada oso, eta literalmente argia niretzako. Eta bai, hasieratik an zirrara handia sortu zian zerbait izan zen nolabait hori gertatu izana, ez? Mustruaren erreferentzia, bere hautsaren argi hori hemen irudikatzea, eta bada nolabait diskotik niretzako gehien, ni gehien unkitzen nauen kanta, ze usteet badala, bori, egunerokotik eta oso gauza simpletik esan dezakezun edo kontatu dezakezun zerbait, oso kolektiboa dena usteet, mina galdatzen gaitu ezinbestean, Baina joder, orain argia degula gertu ez, eta hori ere behintzat badaukagula, eta uste hori partekatzea idoiarekin, uste badaukala leku berezi bate hemen idoiak presentzia aldetik, ez bakarrikan ahotsari dagokionez, uste dela oso ondo...
0: Horrat berak ere ekiditu, esaterako?
1: Bai, denon artean, bai, oso, estudio eratorri zan egun batean, eta, karo, berekin dena da, dena, egiten duen... Egiteitu marabillak, baina bai, momentuan izan zen, eta modu oso goxoan dozo naturalean ere bain gogoratzen dut. Berak guk lau egunetan grabatu genuen, eta berak egun horietan ezin zuen, eta horren beran dugu etorri zen beste egun batean. Eta hori, ba, berak grabatu, nola baitu handikan astu gaberean estudioan entzun, eta nire garmalkotan, ze eraikien unan eretzako zen pasada bat, eta zen pixkat entzute hori, eta jo, bai, literalmente argia dugu gertu kantu honekin. Eta, bai.
0: Tonalitatea pentsatzen dut, adostu izango zela, edo? Edo besteria zegoen era moldatu zen bera?
1: Claro, zegoen era moldatu zen bera.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Bueno, ez zaudetu oso urrun, egiari zu.
1: Es...
0: Hori ere, errealitatea, baina, claro, ez?
1: Bai, da oso diferentia, bai. Eta zararekin ere zan adostu izan, eta baten nik esaten, hasi zan kantatzen, bidatu nion lehin igori, eta ni, baina, zer da, hau ez? Ze batzutan, hau ere komentatu, eta zararekin, kolaboen kontua, zuk askotan igual, pentsazak ez du, joe, babida kantu honetan hemen, bertzen horrekin neuk ikiston harreman, ona musikalki enkajatu superondo, berak egiten dizunak edo ustez, enkajatu superondo zuri, gero momentua iritsi, kantua grabatu, eta esan, jode, begual etzan. Igual da justu kantu horretan, ba ez zuela ondo,
0: bai.
1: Ez dagoela. Eta, joe, batzutan hori iritsi zait, komplikatu izan daiteken zerbait hori gertatzen bazaizu, ez? Ba, askotan, seguruenik, kolaborazio bat egiten dezunean, dela, asko miristen dezun, edo zerbaitegatik importantean norbait, ez? Eta gero askotan, kudeak eta hori de joe, ba, igual etzan espero nuna, edo igual, askotan ez zu baizik, eta kolaboratzaileak berak ere etzun nago espero, igual beretzako ez da gauza bat super...
0: Bai.
1: Efektibua edo plazenteroa izan, eta... Usted gero hori gertatzen nahi zai gertatu horrengoz, baina gertatzen bazaizu, jo, igual komplikatu esan daiteke lan gero bai gestio horrena, nire kasuan hori arteko kolaborazioak beti izan dira, oza, super politak eta usted badala musikak eman diten beste hori, gauza importantenetako bat, eta bai badiet estima berezie orain arteko kolaborazio denei, baina bi hauei bereziki.
0: Bueno, azken kantu da iristen gana, ez banez iristen zara. Hemen galdera, bueno, edizio fizikoa, ikusi dugu, badaguela, ez? Zerean atera duzu, bai, petxarra manen diseinuarekin, bai hauek saltzeko gaur egun, zuzenakoak behar dira. Batez ere, ez? Bai. Bai duzu, kontzertuak eta bai duzu lotuta?
1: Bai, ba, poliki, baina bai baditugula nola baite urte bukera bitarte batzuk, urte berriarekin ero bai batzuk lotuta, eta gara jamaten dit, poz berezia, ze usteet, ba, bueno, kontzertuena beti dela komplikatua, usteet, ez daugala bat ere meritokraziatik kontzertuak lotxarenak. Daugala asko suertetik, ez daugala bat ere justutik kontzertuak nola lotzen diren niretzako askotan. Eta bai, niretzako behar genuk eduki denok gure estenan espazio, behar genuk eduki espazioak denontzat. Badaude espazioak, baina ez dira erabiltzen niretzako. Eta bai, askotan komplikatua da. Disko bat egin eta bat batean aurkitzen zea, bori, ez da euskazula diska aurkesteko lekuak.
0: Eta zuen meka estudian sartu zarela, inbertsu bat egin duzula.
1: Guztiz. Yes, eta gero, ba, askotan buelta eman ezinean gauzei ez. Eta diskonekin bai bintzat lortu degula, ba, bueno, kontzertutxo batzuk bai itxita edukitzea ja da disko atera degunerako, beste batzuk, ba, bueno, gure gatik, ja itxiko gondituzkenak, baina uno, ez da duenak gure eskueres. Baina bai, poza hondi ematen dit gaina lehenengoa izango dala ordiziarroken hori, larun batean. Eta hori ba, etxean eretzako, hori ere bada oso berezia nola baite lehenengoz kantu berriak jotzen egotea eta zure jendea hor egotea. Eta bai, abiatuko dugu bira ordizin, segiko dugu berastegin berri zen, horra abenduan badaude batzuk erditxita, baino ba, ez dakitenak orain dikak, esan daitezken guztiz. Gero Zaldibian izango gea. Gasteizen ere bai, Tolosan ere bai, eta bueno, beste batzuk ba bidean, gugatikan hori. Ja esango genituzkenak, baina nola ez dauden gure esku, ba pixkat itxaro marko dugu, baina bai baditugu batzuk.
0: Etorreko dira.
1: Hori da.
0: Etorreko dira. Bueno, ez banaiz iristen, oraindik kantuari keinua egiten dion kantua, amiltzea, konformez izatea, iritsi ezina, baina argia piztuta geratzen da. Hemen kantuanetan argia piztuta geratzen da, itxaropenarekin bukatzen da, edo nik bentsat horrela ikusten dut.
1: Bai, niretzako bada ere bai, askotan sentitzen dezunean igual etzea la iritsiko helburu edo konkretu batera, nolabait horra bidean egin dezun denak ematen dizkizun gauza politak, ez? Eta baita ere batzutan, joe, ba ez dara ezer pasatzen, berdin dio ez da naiz iristen, ez? Eta hori, amore batean ba ez gara hiltzen, ba bueno, ba, etxi dezu, baina, bueno, jazta, bideak aurrela jarraitzen du ere bai. Eta gero niretzako pixkat bada kantuan borobiltzen duen esaldi hori ez zure begitan berriro amiltzen, ba hori. Behaz naiz iritsi, baina behintzat zure begitan berriro amildu naiz. Eta hori bada nola baite kantunek badaukan argi une hori. Eta pixkat oraindik kantari ere bai erreferentzia hori ez. Ba, bueno, mask. Hauzten zaren momentu horretan momentzat eukiko dut kantu hau kantatzeko. Eta bada nola bait ez iriste horretan zure buruari ere bai pixkat paki hori ematea. Eta nola bait konsolazio hori ematea, ba, berdin dio ez baze iristen. Beste gauzu asko egin dituzu bidean, akaso helburu hori bera, baina importantzia gehiago izan dutenak gerorera ikiko dezun hortan, ez? Eta bai, nola bait niretzako bazan oso polita despedida kantu hau egitea diskorako, eta Xabi Zeberi horren Nikel Arpa maravilloso horrekin.
0: Nola dago grabatuta hori, ez? Horrek belarrira eman dit, esaten nuen. Hau, zer dago? Etxean, mikrozar batetik grabatuta, nola dago? Ze badirudik kasi sampleatua dagoela.
1: Ba, lehenengoz grabatu genuen mekan, mikro bakarrarekin, nire akustika eta hotxan mikro beretik, eta izan zen lehenengo toma, nik guan sentitzen genuen kantu honek hasieratikan bazeukela nolabait, hori, sentitu behar ninduzula zure parean horrentxe kantatzen ariko banintz bezala, ez? Eta zaten genuen jo, lehenengo toma nabertzea ateratzen dan, eta nik mantendu nahi urun baitare pixkat, perfekzio ez hori, bori ez banaiz iristen, ez, ba, kantuak izan ditzaken imperfekzio guzti horietan, pixkat, kantuak daukan ez iriste hori nolabait hor plasmatzea. Eta gara ninguai, kantua bera diskora begira jarri genunean, ez dakiz erratik, ba, zeuken nolabait niretako kantuak oso despedida kutsua melodiko kiero bai, eta nik irudikatzen ditu nor soka batzuk, etxan genuen eta zein hobeto soka batzuk grabatzeko, ba, xabi zeberio baino. Eta egitxe ginen bere txera, niri zantzen, jo, ba, hau danik elarpa bat, nik ez nekin zer zan hori, bere kasko erabiltzen du Los Cuartetekin eta hola, eta bere diskoan ere bai asko dauka erabilita, nik ez nekin zer zan. Eta bori, guk grabatu genuen nola bain dere zatia, lehenengo tomartan mikrobakarrarekin dena batera gitarra eta hotxa, eta behin ja oinarri hori eukita, Xabi Zeberiok berak etxean grabatu zuen Nikel Arpa hori, bera guan ginara gainera, dezan zan oso politia prozesu hori ere bai bizitzea berarekin, eta bai, bakero pixkat biak nastu, baina bai oso elementu gutxi, oza, literalmente dauzka bi pista kantu honek, eta bai, niretzako baita ere, bakaso ez iriste hori bakarrik edo, ez iriste hori zu bakarrik, ba pixkat jo, ba, Xabi Zeberioren laguntza hori ere izatea niretzako bere interpretazioak Nik Elarparekin ematen dio ere bai kantuari beste zerbait eta areagotzen du ere bai tristura hori bizkate edo melodia nostalgiko hori kantuan eta nik hasieratik imaginatzen nuen zerbait zan naiz eta gero igual sokak eta orkestrazioak baduten igual edo irudikatzen dituzun gehiago igual evoluzio handia izan dezaken kantu baten. Egia da kantu hau badala nahiko soila, gaina dire akorde berdinak demora guztian, eta bueno, bagenitu nere zalantzak ea funtzionatuko tezun hortan, ez? Baina izan zen egia esan Xabi grabatzen hasi, eta esan denun, bai, guztiz ez, hemen dikantzen. Eta bai, lehenengo aliz ere bai hola, nola baita esan ezinen kantu baten sokak grabatzen ditugula, eta jo super esperientzia politia Xabirekin hau egitea.
0: Bueno, orain zuzenekoetan ikusi beharko da nola geratzen dena guztia. Ze hori da, beste buru uste bat, ezta?
1: Bai, ongera aste hauetan ensaiatzen asko, bihar daukagu detxu azkeneko ensaioa jaula bari, kontzertuetara begira, eta bai, detxo kantu honekin nik bai nahiko argi izan dute, edo, bai transmititu dut taldekoi, jonen etzako kantua, ez tala kontzertu benetan jotzeko kantu bat, ze batutan jotzen dezu kalean, eta da ezinezkoa, isiltasun minimo bat izatea. Eta uste dut kantuak ere behar dituztela eukia hien lekuak eta hien espazioak, eta nik ez dut egon nahi burrukan kantua jo nahi izateagatik. Orduan uste dut kantua ere bai askotan egin behar diogulan mesede, eta batzutan hobe dela hori ondo aukeratzea ere bai kantuak oitzaren un joko dezun, eta zentzu hortan bai kantau horreko degula ni bakarrik jotzeko, ba hori, ba bizkat beste intimidade bat ematen diguten holtzetan, eta bueno, barruko kontzertu horietan.
0: Eta horreko egiren horietan. Bitartean, segi barmentan idazten.
1: Bai, xe, tuko geha.
0: Eskerrik asko, jamide.
1: Zuri, ikerplazera.

ezindek beste ezeren zun zen zut. Gabe gehatu gaitun, pankoinatun, bokasikatun. Ukendu beltza baino argila gaua, Luciferren itzak ema jok tragua. Ez gaitu maguak, Harry Potterren laguna rontzak hau bat.